jóg moom yonent bi taxaw daal di ne ko waaye Abu Jahlin yaa ñàkk teggin yaa yara diku daal di koy gëdd. Abu Jahlin ne ko yaa Muhammad bi ay shay in tuhaddidu nii, lu tax nga may gëdd? Xanaa xamuloo ne pencum màkk maa fi ëpp mbooloo. Yàlla daal di koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Yàlla ne ko fal yadcu naadiya sa nadcu dhabaaniya. Yàlla ne ko fal yadcu na woo naadiyahu mbooloom, comme moo fi ëpp mbooloo, na woo mbooloom. Man de sama mbooloo fukki malaaka ak juróom-ñeent rek laa ciy woo, te moo di adhabaniya. Fukki malaaka yooyu ak juróom-ñeent ñoom ñooy garde safara. Bu woowee mbooloom ñi ko gëm yépp, donte milliards yi nit lanu, man sama juróom-ñeenti malaaka yooyu rek ñoo leen di làq jant bi. Kon fal yadcu naadiyahu sa nadcu dhabaaniya. Moo taxoon ñu ne yonent bi daf ko poñe ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Daf ko poñe ne ko yaa toskare yow Abu Jahlin, yaa toskare yow Abu Jahlin. Toskare googu mu ko wax nag ca la dee, ndax moom Abu Jahlin ndofam googu mu fi ca xiqi musul dañ di tarug noone ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bis sax fekk na yonent bi fekk na pencu màkk kilifa ya toog, ñoom Umayyaak Abu Sufyaan mu ne leen bis bu ma ko gisatee muy julli, bis bu ma ko gisatee muy julli ca Kaaba ga, danaa ko fekk fa muy jullee, ma jël sama tànk bi dëgg ko ci loos wi nag riij ka nag mam gi ci suuf, bu boo léggee dootu ko fi defate. Keroog nag mu gis yonent bi di julli rek mu waaxu. Waaw, pour def loolu waa màkk yépp di ko seetaan. Bi mu ñëwee ba tiim yonent bi jékki-jékki ne waq daw, bi mu ñëwee ni ko waaw sa waay yow looy daw? Mu ne man daal bi ma ko jubee sama kanam daal dama faa gis ngandamal kanu safara woo xamante ni na mu yaatoo ëpp na. Bi ñu ko waxee yonent bi mu ne waat naa ci yàlla ni bu aksi woon malaaka yi danañ ko sëxatoo yàq yaramam. Abu Jahlin kàccoor bu bon baa ngoog mbokk yi, yaasira ngoog noonu la faatoo shahid, Sumayyaa ngoog noonu la faatoo moom tam nekk shahida. Mu mel ni kon yaasir moo des di doom di dund, waaye ñële ñoom seen rendez-vous ak yonent bi ëllëg àjjina la, ndax yonent bi moo leen waxoon ne leen sabran ala yaasir fa inna mawid.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقل كدي أنه بني أنت يا الله لكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من أكي صحابا تلو سنين تكتون يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صفي الشيخ أحمد التجاني ندو دي لنك دفعي عند أك سن خريط آدم كما مملني ñi wonuk yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu genn gisoon nañ ne yasir yaati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xëcc na fan yi ba mu xëy di mag jur doom jo xamne samp na kër mu di amar motax ñu ne taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa وقد رزق من سمية ثلاثة أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جسنني ياسر أمون نيت دوم بين دوم دانيو كوراي نخ ci mbam bi dund yi lañu ko rayé mbam ba yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ka lañu xam turam mu di yasir ka ca des turam histoire indiwu ko benn bis gis nañ ni pencum quraysh yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaanu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan lanu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax muhammad ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fala yonent bi nekk ak i saxaabaam mu di daarul arqam ñu mel ni daarul arqam ni ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yansuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille makhdoum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la daawa bi commencé war a tasaaroo nag ci adduna bi yépp. wooteem boobu nag woote bu yéeme la, nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noonu yépp. wante wa amaama baabi hadihi daar rajulaani axaduhuma aswadu tuwaalun tartafiu qaamatuhu fi lsama walaaxaru ashabu rabaa wuxuma yataxawaraan. nee na kër googu ñuy wax daarul arqam am na ñaari waay yu taxaw ca buntu kër ga. ñaari waay yooyu taxaw ca buntu kër ga nag kenn ka dafa ñuul te njool, ka ca def nag dafa xaw a yem taxawaay, nekk itam koo xam ne nee na ku tikk la ñuy waxtaan ñoom ñaar. kenn ki ku ñuul ki ne ko maada tasnaau huna, lan ngay def fii? mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci bunt bi? ku ñuul ka ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaa min, man kat dama bëgg a dugg ci kër gi ndax dama dégg ne moo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju, ma bëgg muy wax lan la. mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi, li nga bëgg la bëgg. nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga, ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yaam ko wër booba baree guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit. niki ku ñuul kooku moo di amar, kam doon waxal moo di Suhayb ibnu Sinan. ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree. ñu déglu ko, xool ko, setantal ko, yëkkati teg gis ne daal dëgg la boo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu rombu seen i nopp, ndax dañ ne dëgg du rombi nopp. ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen. ba ñu tuubee nag daal di gëm, wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu lislaam, fas yéene nañu joxe seen bakkan, joxe ca seen alal, joxe ca seen jot. mu di Suhayb ak Ammar. Ammar mii nag moo di doomu kilifa gu màgg gi ñuy wax Yasir. asbaxa yasiru dhaahilan waajiman musharada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu sumaya faqad tacawada an yafiqa min nawmihi qabla an tushriqa alshams fala yuriixu wala yastariix wa innama yaddaribu fi ddaar daahiban jaa'iya kathiira alxarakati mawfuura alnashaat yatahaddathu ila nafsihi bisawtin murtafic xatta yuuqida annaa'imiin min ahlihi wa waladi wa hum yunkiruuna nashaatahu wa xadithahu fi anfusihim wa talabuu ilayhi shay'an min sukuunin wa sukuut fa kaana yacbathu bihim wa yaskxar minhum wa yulixu calayhim bixadiithihi wa xarakatih wa kaanat zawjatuhu sumaya ashadda ahli ddaari diiqan bi hadihi alxaraka wa inkaaran li hada alnashaat. ñu ni Yasir nit ku yéeme la woon ci biir kër, ndax
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekki nam ci biir kër gi, ndax saa bu mësaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yeewaa kër gépp, ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak génn tëll-tëllam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi ammaar. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a géné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu, na muy coowe ca guddi ga bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. Nee nañ kilifa gii nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi, daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yenn nit ñi commencé nag sas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax, wante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek fu mu toog di wax rek du noppi. Am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخم نسخ نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ne bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسلدن كي وقتانم يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو عك إستوار يويو مينتش ليك ليك ca gox bu mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultiver waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loola taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudhayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min Yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom Yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Muhammad bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram wasaana toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pencu makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ne daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex yu tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaam dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan mo di sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko lu di sa problème ndax dafa am lu la naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metti lu awma dara itam lu ma naqari ci kër gi suma yeneko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu kër gi ak ciowa ki yëngatu ndax lolu len la xamé won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama bëgg noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gënt gëntu ku nga xamne moma titlo ba munuma yëngatu mo yobbu sama ciawarte gëntu gogu moma titlo ba munuma wax suma yane ko ni ku koy togn neko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon bis bu ne nga genti genti gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir neko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gënt neneen mbiru yalla la yéfer da gënt nek lu deug ab julit da na gënt nek lu deug ab kacior da na gënt mu nek lu deug ku bax da na gënt mu nek lu deug waaw waye gentu mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gentu yo xamne nako sa yaram di yegge ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentum gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko natilil sa gentu gi لعل حديثك عنها يريحك منها منيكو امانا سو نتلي گنتگي مو داخ نياخره بي مو ديف سي سا خول واي سو كو تي نونو باڭ كون نتلي من لا انديل اي پرابلم خمغا ليلي نيت ام پرابلم بو خامني سو كو دي وقتاني ريك بو ياگي پرابلم با دنج سي خول waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën nako gañ lolo tax suma ya né ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën nako wayafal yasir ni ko hayhat
ne ko man netti ko nak nimuko gisee day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek ne ko fokk nga netti lima genti gi genti gi dal fokk nga netti lima fumastawa jalisan fi butin فأخذ يقص رؤياه مستأنيا ولم يكد يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر وكسر مسألة كلي من ينكت شكو للم دالي توق شدي قلالب نينة commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu dan netle waye bim ko commencé ca bop ba di netli lu jitu muy ag ca genu genti ga ndaw si tit na kit go xamne dafa muju di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya mune ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof mune ko wante nak dana la niralal genti gi ci numu gëna oyefé ci yow ba nga mën ko dégg mu ne ko man dig bima tuddé di nelaw dama gis bu yémi mu ne ko gis na lu yémé yémé yémé lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu ri montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay wala ngaan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di sotti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar

léna wanté xalat na né fami yi mu siqal makka dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu té modi gir quraish néna momitam mu né budul won ak sama ñati gi bi abu hudhayfa gor gu bax gog nga xamné moma yaatalon nga xamné bëgg na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié té modi gir makhzoum kon dana genni ci ñom séti benen gir ma dugg ci genen gadd allié ak ñom farat ñom signanté ak ñom tabarakallah wëlër mune wante nak sama ñiati geba di abu hudhayfa fasiyena matal wëlëre bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënul ñak mo matal wëlëre bobu ndax abu hudhayfa bama réré samay mbokk nek doxon dem ci dëkk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorél sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorél len gorél sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waronu do yeb lañu kon ngek gogou bu fekenteni abu hudhayfa defal namako kon duma meuna fecci wulere bi dox sama digeunte ak giram waye nekon li ma wa makka def kon dana dok wulere wi dem sama yon ndax epp ñuma fayda mbokki ñu gis ne yasir ci waxtu wi ci barab bi ci penchu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax abu jahlin waxtu ne ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reey dafa am te mbir momu nak deng dafa fof ne yasir sabab la ci té boba yasir yonam né ko ci mbok yi kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digënté yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñuko lutax abu jahlin diko xol beutum yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñep ko bëggol ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci penchu makka fasiyene netti gentam ñu bëgg ko téro ni insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci len ko fasiyene waxtani kon sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah adama kama ci sen émission kalimatul haqq ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا delu sinin ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

sonne ne yasir ku beri won jamm la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jammam bi upp ñu xey benn bis rek melni dañ ko soti ndox ma seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent guma jaaxal gent gëna ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jër jëri gis na fa ñaari montagne yu lis montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bo téni di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba ndax montagne bu guddu té reuy xurowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gentu ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayo mu gis itam doomam jooju di amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettale ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante sumayya ne ko demal ci pencu màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne kiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow ne nii da nga ragal da nga tiit yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkka moomu moo tax ñu ne aqbala yasir yasaa ila almasjid xatta ida balaga naadi bani maxdum ألقى التحية وجلس ياسر نيونا شي بينكم مكة فيك نفا أي أليم تمودي فامي بني مخزوم بني نيوي نيو لن جسنا سين كان مي بيليول بيغو نيو دارا جسنا يتم ني سوفيل نانو سيني بات بي نيوكاي فاي تي نيو daanaka dañu ko faye bakkan wante moom yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru quraysh de dañuy jaay fayda waaye danañu xam ne fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kàccoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham moo ko laaj ne ko ma akharaka alyawma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey nga yéex a ñëw yasir di wax ak moom
wax bu tege ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la mu ne ko dama amone aajo aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ñen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won pexé mu jukma shaytané tuddé ko abal hakam waye turam deug deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénu l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxone yenente bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nañ ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abul jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deñum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ne ci aajo nga nekkon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko daka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencu mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qattu adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالله يي ما تخاو تي بينك دلين خاص ولا ماي وقت نيوم لو نياو نخ لولو مس داكو ديك تي سان نوب بوب ابو جهل نتاك منكو يتام نخ مس نغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالله يي ابو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ ha ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkandoo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jàmm waaye ñëwuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bees ju fi ñëw diine jooju nag dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm léegi nag man dama bëgg a xam ñi ànd ak ñun weddi diine jooju ak ña gëm diine ja di ko dëggal ndax jot na ci pencu màkka kenn ku ne leeral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dëll nañu xam ko ndax ñun kat yeen jàmbur yi fi ñëw allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg a fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàggan ngeen a def ay musiba ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidanna ashadda annaasi adaawatan lilladina aamanu alyahud walladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikuun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétien yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste atay ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolérer tooñ gu ne ci Makk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni suan mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alaana minka xadisan lam asmac mislahu mundu aawaytu ila xaramikum haada. Yaasir moom faydaam daa wu ko nëbbu kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax danga ma xaw a niru mag mu yaradiku, te maa ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makk musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa baytax boobu ñuy wax Aba Xudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku seq ak yéen jàmm, ma seq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen, ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn Hisham daal di ree ba jaaxaan te moo di Abu Jahlin, ree goo xam ni mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah, comme yow ku seq ak ñun jàmm nga seq ak moom jàmm, ku seq ak ñun ay nga seq ak moom ay, ndax loolu nga siñanteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié, kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Xudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko digguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma juur, mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi, moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yaasir dafa daanu xëb lammiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma bokk neen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yaasir,
ba waxtan wo waral yassir daldi xam meunatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abu jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira niko hasbuka ibn akhi muniko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu mbokk muniko amal yermande ci magget mi le ki magla te liñ ko wax touché nako ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko te defu la dara toñu la xana gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'ir ibnihi shay faqad jawaza ibnahu sinna al-ashr sinna al-arba'in muniko domam ji jeng duggu ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak abu jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni walid ibn mughira mi ci ponkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw abal hakam di abu jahlin diko wonne ko li nga def yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzum ñom itam ñu ngi yedd abu jahlin di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toñ ngoko di yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir da di jakarlok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran ams wa lam arahu al yawm ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla régler sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: a sey cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dé xol sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom gattan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy régler ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fedeli nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam resultat weddi ba ak diing ak biñ doon diing ak bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogewul ndax bis la bo xamni mbir yëpp wuñeku bu ko defé ke am ngeenel dañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox lako mais fi nak mo mën la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddé beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bamako bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol ken du ten xol asaman gis ci defo bamako bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leral man yalla bu ngeen demé bu suuf wow bekor man may wacce ay niri taw yo xamni munu nako sembeurteul ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eum ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fogg na ni bâtiment yu bari dañu daanu waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf ci itam jur ci souf ci tabarakallah barke bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbop jëm ci jurgi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abbasani mata'an lakum wa li an'amikum mu ngo kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre ba tay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay ben par ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhir Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëne kat té ding ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak jinj jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko bamu teur ci di ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na bo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defé sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu ding ngi intilat ay xalaat ci wajjal ko mom duggin biñuy wajjal dugg ci saabu ci bes pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni buñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax na ci yefini makkay ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tekkal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi muy bo gisé li yalla bëgg wax lepp mo di ne inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhlé deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñëwé itam namu ko teurelé nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbugum mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di até deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wuti na am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayyi na xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo jogi ci nelawok ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc mbi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dinañ ci ubi asaman yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yépp danañu dem ba ñunux la ñuy nekk. Da nga leen di seen foog ne montagne la, waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poussière kese la. Yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safara jahannam, nee na ndax mooy seen delluwaay. Danañ fa toog itam ay jamono, nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd, duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan, lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo. Nee na itam loolu yàlla nee na mooy pay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna, ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu. Yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan, nee na itam te itam sàggnu ma woon ci lépp loo xamante ni doon nañ ko def, takk naa ko ci ay livre, ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa. Kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn, dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam.
1: Jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax, ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajee ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram. Te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek booye boo daw julli ji, te ñi ngi waa ji jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci katan yàlla ak mbaaxam, ñëw nag ci saar wi bismillah.
2: Summa kan sayalamu
0: topp nanu jajju, ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér.
2: Alam naj'alil arda mihadan,
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berso boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla.
2: Wal jibala awtadan,
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf.
2: Wa khalaqnakum azwaja,
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen.
2: Wa ja'alna nawmakum subatan,
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen.
2: Wa ja'alna al-layla libasan,
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen.
2: Wa ja'alna an-nahara ma'ashan,
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg.
2: Wa banayna fawqakum sab'an shidada,
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër.
2: Wa ja'alna sirajan wahaja,
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lamp projecteur bu fis ak leer.
2: Wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja,
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari.
2: Linuxrija bi habban wa nabatan,
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde.
2: Wa jannatin fafa,
0: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabarakallah te naat.
2: Inna yawma al-fasli kana miqata,
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen. Ba ku am dëgg ñu jox la, ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon, ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date, bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal, danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal.
2: Yawma yunfaqu fi ssuri fatatuna fawajan,
0: bis la boo xam ne danañ ci wal buftu ba. Su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi wuysima def ay kuréel, def ay mbooloo, kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkàlla njaboon nga topp ca gannaaw.
2: Wa futtihat as-samaa'u fa kanat abwaaba,
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk, ñu ubbi asamaan si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wàccee.
2: Wa sujjirat al-jibaalu fa kanat saraaba,
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux. Boo ko séenee da ngay foog ne montagne la, waaye boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poussière kese ak lu montagne dëgër dëgër.
2: Inna jahannama kanat mirsaada,
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna dafay dëgëral wax, day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la. Kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg. Kanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana. Képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll, moom la ñu tuddee siraat. Képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu, wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islam, su boobaa pont bi jaar safarou jahannam jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safarou jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
2: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
2: لابثين فيها احقابا
0: برب سبحانه وتعالى نينا دانيو سخ تي سفرو جهنم نيوم يفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دانيو في سخ نينا اي جامونو يو ياغ
2: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونو تي موس ايتام دونو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
2: الا حميما وغساقا
0: نينا بونو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
2: جزاء وفاقا
0: برب سبحانه وتعالى نينا باي غوغو نك نينا مود فوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
2: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا ركلي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
2: وكذبوا باياتنا كذابا
0: ني فندو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاذ يدي كو واراتي ني فوغنا اي تياخان نيوم دال ويدي نانو القران اك ويدي غو جيغي دايو
2: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا مالين بوله اك اي ملائكه يو خامني ساغنوني كي مو لين فيتي ندي جور كي فيتي لين تيامون لو نين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
2: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
0: ñi duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu moslen bugalum safara falan nadidukum buñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ñi duggu safara bu fekenteni tollu nen ci 10h lañuy jot ci mbugal bu 11h ñewé ci lay gëna metti su 11h passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1h ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fa duqu falan nadidukum illa adaba
2: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi weddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne innal muttaqin mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña neké won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
2: hadaiq wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
2: wa kawa'ib atraban
0: nena itam dana len faye ay jongama manam ay xale yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanweri at xale yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla nena wa kawa'ib nena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek buy beug de nena seen bir ye reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'ib atraba
2: wa kasan biha qan
0: nena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu len di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom nena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanun mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سلو تي يو
2: جزاء من ربك عطاء حسابا
0: نينا اجن جي نك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نده لو واخ رك باي نغلو بري نينا لولو اك بايلا بو توكي سي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
2: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyaam neena mënuñu am benn kaddu ca yàlla. Ëllëk yowmal xiyaam bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëk amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
2: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
0: من بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ناري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تي جوخاني نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو ديك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna doto ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañu wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki deme bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox lako autorisation ne ko waxal neena te itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
2: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
2: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: mune kumu sop nak gannaaw bama len detaayele li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bi su deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keuru war la keur la go xamanteni keuru naxate la
2: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
2: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jotona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakaar aljana mu dikkaru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekki tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek ko montagne wala yalla bindon ma nek ko janji wala yalla bindon ma nek xeer sax bu ñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujootal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobale wuma dara lu bax tay ji de ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don suuf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di suuf waye bu boba nek tabarakallah reccu wessna
2: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqa dugguna مولانا سونو بوروم العظيم يالا ميدي ادي ماغ دغونا سي اي وخام كون نون دوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واديل سونو بوب باي بيس بوب باي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك
2: وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم
0: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخ كو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخ كو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخنا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغل نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابي صحابي يتم دفني سين ييتي با ليرال كو مير موم تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبو كو تي دارا بور مو جانغ القران خام كو خام واخو يالا نده لو في نيت دي خام لودول القران ديك خام خام بوي سانكو لا
2: جزاكم الله عنا خيرا

amin ñu ben aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxla wuñ ci mom dara soxla wuñ deg ci mom dara wante teewul fo fekk dof rek ñaari da nga fekk nit ci yetam ñun ñu ci ñoom nak ñoo wax bu de lu ne ko hati ma sami'tahu wax ñu la nga jël ci mom ndax soxla na mu ay xabaram bu de lu wax leen ne leen neena kat mom xare taxuko jox dafa ñew pour umra ci yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax daytanuwu leen yéen wa quraysh ci ayoo ak ñaayoo moom tayyi na ci kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko mu ñëw rek def umram bu fekkente ne nag taxoo ngeen fas yéene koo gàllankoor su boobaa nag diñ ni ci yàlla mi ko yónni ne dana xare ak ñeen foofu ñu yebale beneen waay bi ñu wax mikrosub ma xaf nee na moom itam mu départ war fasan jaabal ñëw ba ci yonente bi sala alai wa sallam foofu mu ne ca xudaybiya bi ko yonente bi séenee muy ñëw yàlla am na lu ko xamloo ndax yonente bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am na ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw de yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonente bi sala alai wa sallam yonente bi daf ko wax rek la mu waxoon bu day yokk ca wàññiwu ca mu daal di wëy bëccëku dellu moom itam ba mu delloo daal di wax quraysh la bu day la waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir ci naana mu ngi tudd xolays ibnu alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi teñin naa bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak ma ba xam yéefari màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëccim yonente bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy aksi yonente bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju di xulays ndax daf leen dëkmal rek yonente bi ne këli de xulays la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiri yàlla yi la te itam ku gëm ma mbiri buxaaba la kon su ngeen jëlee adiya yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen a ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen a ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaaj te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiya yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu li ki daal di génnee adiya yi dégg nga maam ak leen rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xulay si dégg nga gis rek itam daal di rëcc mu ne subhanallah ma yambagi li haulaayi an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt bam ne gisee rek ma ne subhanallah lii mu naa ci yàlla ñii xare taxu leen a jóg ñii ay taxu leen a jóg ñii kat jaadu ñu leen di tere néegu yàlla bi ne leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi kon nag ne leen bàyyi comme ñoom ñëwu ñu pour xees moo tax bi mu retourné moom xulays daal di ñëw jàkkaarloog yéefari màkka ya ne leen ya maasara quraysh wallahi ma xalafnaakum ala hada ولا على هذا عقدناكم أن يصدوا عن بيت الله الحرام من جاء معظما له من الانجيل غير قريش جنات يعلمي بي أي أكيين من واكنانا من فمي كنانا بي أي أكيين دي لنجاقلي لي تخلوان تمولي جامبر بجوك jàmm yëkkati ko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko ñun waxuñu woon ne
danañ leen jàppale ci nitu jàmm yooyu pour xeex ci ñoom. Ñun dañu allié ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom, waaye ñii ay nitu jàmmale. Kon nag suñu wëndëre ak yéen nekkul woon nii, ndax danañu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene koo màggal. Kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldaat si ma àndal di ahadis yi dana ànd ak ñoom delluwaat, bàyyi leen fi ndax xam naa ni ñeen ay nitu jaaxaan ngeen. Wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yëfër ya, dañoo yéewadante ak moom dégg defal ko wax ko fexere ba wër ko ndom ba ca wax ba tabaarakallahu defal naram. Waaye moom la mu naroon moom xëy si mooy dem ak soldaat si mu àndaloon. Foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi. Ba mu jógee la wax ni man famille laa ci, man doom laa ci yéen, dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci sahabaam, ñu jóg pour jàppale leen. Kon li ma bëgg moo di su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

0: andalon mo nahlen raylen nangu alal jani yoron kunani mo ray kami banyu bok banyu ayewon ak fami ak sen fami legi nak lolou jour histoire bo reuy ci digeunte ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu bu mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biir lolou tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba nopi war ñu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak won ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant muy tuub la mu defoon ci musiba yi yëpp neena bu xasse tuub yalla jéggal na ko ko lu muy musiba ba rëy rëy rëy rëy rëy fukki nit ak ñett la rayon waaye yalla jéggal na ko kon mu mel ni waxtaan wu mu dox digënte Urwatu bin Mas'ud at-Taqafi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bii di waqaatul hudaybiya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey ndax waxtu bi dab nañu te ñu ñuy def si ne waxtu bi jeex na kon tabarakallah dañuy yemale foofu waxtaan yi te ñu mu mel ni ñu ngi woon ci waqaatul hudaybiya mu di xew xew bu rëy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba yi loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñuy jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk bi ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al-Mukarramah nga xamni fa la juddu fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ño tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan wu né kon na waxtaan wu xawona tang ndax bimu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ñi ko nunu yebal ku ñi wax budeel bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxna ko wa quraish ñu delu yebal ku ñi wax Khulays ibn Alqama Khulays mom nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Khulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat dine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci Kaaba gi waye ñu mën ko ci cadeau

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوام اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan ñu genn ne yenen tibi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ñu ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi ak see ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak i maamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaa bëgg te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp
te modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxnako wa quraish ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gem ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañu ñew pour umra ci ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraish ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambour bo xamne jamma ko taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jamma ko taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatika li tafaddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbe nga fa nga indi len ci sa dekkou ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen la ñu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraishi genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlleurent nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraishi di degg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say doley bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu ngof motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop dañu la tecc ba nga mok dañu takali sa mbolo mi ba ñepp dañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu continue na di wax ak yonenti bi laaj nako sax niko ki kan la mu neko Abou Bakar niko suma amulon lumay rouss kon dana la tont waye mu continue di wax ak yonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñod di sikki mum waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi ek bobu amna ben domam bu ñi wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonenti bi rek mom Mughirah door deng Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julli ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joyu xamewu ko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbokk la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourner am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjudu dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekk ndo len ba pare di alli ci ñoom ñu wëlërenté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekente ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray diye war ca diye bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah do mo mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo mën ci togo ti rir taxon nga def ko ñak xam taxon nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonent bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen pas bu xoot ci yalla ak ci yonent bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fi ko julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al-muluk ala qaisar wa kisra wa an-najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا سي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون سي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ni ñoo fonku seen nit kile ni ñoo ko bëgg ni dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu awu ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ni de pastef bima gis ci ñoom ëpp na worma bima gis ci ñoom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak worma kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom ni ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtani ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad ba jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nonu bayyi ba guddi ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk len fofu ci Hudaybiyah bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñine 80 lañu ñu jup wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu déng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di gardé waaw ñu ngi leen di gardé ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek bu dik kérok lu bon dana leen dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyo ba mu leen jappé nak la mu namon ci ñom mo di ray leen deng waye comme yonent bi sallallahu alaihi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndike itam lolum hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonenti bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sosu ndax bu yalla namone ay kon yonenti bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonenti bi te boba yonenti bi bu muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor jup guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci def jox di garder kon wa huwal ladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonenti bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha safiran yu'akkid lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fada'a عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتني يورنتبي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko tax jog ak but biko tax jog ak yene biko tax jog ci digeunte ma quraish neena ci la wo umar ibn al khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifa makkaya abu sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax len ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xersi Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yow itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makka mbokk mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu mëna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Ousmane ibn Affan ndax Ousmane ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu ormal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonent bi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bim ko wolo sidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya ba mu demé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompuñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci mak ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga len wax itam ne yalla dana dimbali dinem ji su ko defé lol dana tax senu ngëm du woyef sin ngëm dana gëna tabarakallah dolé ko sina Ousmane départ bi mu ñëwé ba ci baak fi makka fekk na kilifa yi quraishi ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu tourit fo jëm ak lo bëgg munelen yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibnu al-aas
mo juk daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam togg ko and ak mom dug ci bi dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewi ba makka la ko yoonenti bi santoon yek mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yoonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ha wa quraish wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yoonenti bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ndike wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mi sina Ousmane wa quraish teenunuko teenunuko te bañ ko te nak jaxalna julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom nek ñom itam liñu tey Ousmane mo dine Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko dello bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnew si gi nak ah tey ba yag na am ben xabar bu siw ci digeenti julit ñi te modine ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siw manam xabar ba di siw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ni ray nañu Ousmane lolu xey bala lu faddu la wayantel fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonent bi warna xam lepp kon buñu rayé Ousmane warna ko xam buñu ko rayul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lu ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarakallah ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenañu ray nañu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxna ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax salamatu ibn al-Aqwam jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fas yene na de bu fekke xare amna fas yene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wérante am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax salamatu ibn al-aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu degene xare amna bam degene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na nit ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi jadd ibn Qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayante wul ak yonent bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo akse ba ci yonent bi mu dey kon dank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayuko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayuko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq gu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamu ñamba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayante na ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xam na ni usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak Ousmane djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru Ousmane skey yonent bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo ndey joru Ousmane sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusone yonent bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nourayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën ndey joru sina Ousmane lolou mo lay wonne yonent bi cërëm reyna te itam gënëlam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayanti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiya gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا بيغنا كونتان سي جايانتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت نيو اندوناك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني مان يلا گرمنا وي گم نيغا خامني نيغي جايانتي اك ياو سي سوفو غرابغ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يلا دوغل نك جاينتي بوبو بومو امي

tabarkal ri pour nam xarek ñom té fas yene wul té deltu gannaaw ñi and ak mom fas yene wuñu deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seeni charte mota charte yi ñu teurel mo di ne yonnent bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay keur seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraysh doon yebal ñep yonent bi bam leen gisé lu jitu ñu yexi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yabalé suhayl malé ha lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jamm waaw soudé wut jamm wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ca gaat nga de nga yiw ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisse yonent bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umrah si wa makka deng na ra tal safara wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonent bi gisee ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax way julit di ñew de suhayl la tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi du dugg makam mukk té itam ñu wër ngannaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp ko xamné bëgg na and ak yonent bi wëlërënté ak mom mu and ak mom képp ko xamné itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënté ak ñom mu and ak wa quraysh té itam képp ko xamné joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té képp ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifaam bàyyi ko mu ñu gëm yonent bi na ko yonent bi delloo ha foofu nag la Omar ibn al-Khattab mere ndax kat mbir mi dafa xaw a doy waar ndax ñoom ku jóge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waaye ku jóge ci ñoom yéfer yi nag ñëw ci yonent bi ah te sa kilifa d'accord ca

yonenti bi daf lay dello donte gem nga yalla sax ah mbir mi dadi doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak duggu rek mom mo taxone fofu nak le yonenti bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonenti bi umiy la won il est très lawone mun lon bind mun lon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonenti bi so di wut jikko demal ci yonenti bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonenti bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi demé ba nga xamni bind rek ci dess yonenti bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté neko bindal bismillahir rahmanir rahim wa be pou mbir boy commencé té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yaq nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waaw ay bo de reuy tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yegguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bi muniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu ar-rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw li ñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddu gu ñëk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismika allahumma lañuy bind té nak yonent bi tay indi na bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën sekre fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko efasé soxla wuñu ko nanu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la lu xam ñun yéfer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismillah bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wa la qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu ne ko lutax muy bind Muhammadun Rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordon ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind Muhammad ibn Abdullah lol lañu xam Muhammad doomu Abdullah lañu xam waye Muhammadun Rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ni inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neub waaw ni giñ na ci yalla ne may yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngeen ma donte sax weddi ngeen ko man la yalla yonitay man la yalla yoni euleuk muni wanti aliyun kom dañu jog pour yewno rek kon faral lolu effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa Muhammadun Rasulullah Muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wumako suma ko defé alku
waaw suma ko defee alku foofu nag ciow lu rëy dox na fa diggante yonent bi ak aliyun ak suhayl tabaarakallahu mbokk yi. Kon ñu ne yéen ci lettre boobu ci yaani sulh boobu nga xam ne dox na diggante wa mak ak tabaarakallah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni ñu ngi def signe ne ñu wax wa ashaabihi alghurr almayamin ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جلدي موكي دقلو كدي قنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد جلتي أي نعم أكي صحابا dellu si nan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Som mu ngi ndokkeel tabaarakallahu suñu mbokk jullit ñi ci at mu bees mi ñu dugg la ko yàlla def mu di atum jàmm atum wér atum naataange atum juboo atum xéewal yàlla yokk wërsëg yi barkeel ko defal ñu sutura àdduna ak alaxira may ñu fan wu gudd waa ndëg diine ju ma sëkk bi jaahi sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nañ ko yàlla defal defal ko mbooleem julit mu mel ni ñu woon ci waqaatul xudaybiya xew-xew bu rëy boobu ci la nu nekkoon fas yéene ko continue gis ne nit tukki boobu bi yonent bi jógee amoon na xew-xew bu ci amoon ci diggante mak naa feq yi te yàlla di ko wax ci suratul fatax ndax naafiq nit ku égoïste la maanaa nit la koo xam ne interêt rek lay topp saa su yonent bi mësaa na jóg takk xare daan nañu xool ba xam ndax xare bi am nanu ci interêt wala déet xam nga jullit moom interêt yàlla lay jiital sokkee teg interêt boppam moo tax jullit dana jóg mu wóor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci wàllu yaram ndax bu ca deewul itam mun ko caa gaañ waaye mu jiital interêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab naafiq moom du xool interêt yàlla interêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi
amuñu kuñu ko mëna gardel njabot gi itam amuñu kuñu ko mëna gardel kon nak amna nu ngant dañu bëgg nak nga jéggulul ñu sa borom yalla jéggal ñu wuté gi ñu wuté waqatul hudaybiyya lu jitu ñuy ñew ci yonent bi jibril yalla yoni nako mu wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant lañuy wax yépp dara du ci deug ay wari kessa la lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben منيكو سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يوننتبي نيوم دي دنيو نيو جوخي نغانت دي تافنت لا يو سين الالياك سين سخنايا اك نجابودغا waye nak yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim lañuy wax ay war la ci sen lami rek la yem waye agul ci sen xol du deug ci ñom waye qul ne len faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir munu yonent bi wax len ne len yalla su namme yekati lor jeme ci yeen wala mu nam yekati njariñ jeme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolou yalla mo meuna jariñ mo meuna lor comme yalla len yekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpeset wicc deng rere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيننتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makka ya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jott bal danantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jott lu ñaaw rek jott lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am njort lolu ñak gëm yalla motax ngeen am njort gogu nek ay nafiq motax ngeen am njort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonent bi di sayyiduna muhammad nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmul yonent bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tis mudi safara wa sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continue deggu na ci sen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy sét ke jéggulu deug ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xamné nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yam xam nga lélé nga gis
kunan astaghfirullah feti ci lamiñ wa rek la yam nit bu ne astaghfirullah mu deggu ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah dootu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah be ci salamiñ rek la yam bis bu ne nga delu ci bakkar boba wa motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allahu ghafuran rahima mu melni kon yalla borom yermande la yalla borom yermande la te itam tegul ben bakkan lu mu atulul motax amna ñu mu nangul sen ngant te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lagge ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonent bi amna nu ngant yonent bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mune kep ku am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllegé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñoy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw c'est le matin de mi rek mo tabax ben jakk waaw ci geej gi mu nekk titre afrique gep aljana mom keur ya ci ndoxay jaar ci souf waaw motax tangor wu lay gañ amu fa sedd boy jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko tay selal motax mune waman yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga ni wul bet lank di jeerlu bañ ko top ene bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gëremna ñi nga xamanteni don nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بامو ديمي تي نيو تيكو مكه تي نيو خيول خبار با ني راينا نكو تي يوننتي بي توك كي سوفو غراب غا تالال لوخوم با صحابه يي جايانتيك موم مو موجو موم جايانتيل عثمان يالا گرمنا جوليت ньоญو مو ملني فيني تول وون سي وقتان ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu seen ndaw yooya te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamni mu ngi joggé ci yefir ye te mo dine dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harbi بين الطرفين 10 سنين معنا نونو وير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جام لاي نيك خيخ دو ام بكو نياري تي شارت با موي كيب كو خامني بغغا دوغو غناو با نيو تيرلي شارت يبا داكور تي با ييوينو takte bobu ñuy teural gëna bañ ko teurele ba nopi kep ko xamne joggi nga ci yéfer yi nek julit
neena ñu bayilaak seug njulit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayila nga wëlërënti ak ñoom wante itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñewna ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makka ya te sa kilifa joxu le ndigal nga daw ñew ne gem nga yonenti bi and nga ak mom neena na la yonenti bi dello lolou taxone umar ibn al-khattab ne kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bu la julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ni julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wante hikma bi nek fofu modi ne bu gisee yonenti bi nanguko modi ne ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangu nako l'islam jikko ji yiw nangu nako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo démé bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ni day wuti alal ñew ci réew moo xamanteni alal kessel ti bu xëyee du am lu mu ndekki kooku kay moo gën a ñàkk jom ñëpp waaw kooku ku ko bëgg a may jom yaa ngi bëgg lu jafe kon nag diine ji nga xam ni moo di diine l'islam diine ji nga xam ni mooy diine ji gën diine ji ñëpp di wut soo ci duggee ba noppi génn ca defe naa ne l'islam dootu la soxlaati loolu tax yonent bi ne d' accord nanu képp ku jóge ci ñun murtad jëm si ci yéen ñu bàyyi ko waaye ku jóge ci yéen itam ñëw si ci ñun te tàggul ay kilifaam itam mën nañ ko delloo si ci yéen wante boobu am na lu yàlla dee yonent bi ca moo di ne dootul yàggati dana ko ubbil màkka mu dugg fa te bu boobaa itam dana nekk buuri buuri ndax dana fa dugg ci force boo xamante ni dana fa dugg dégg nga ci pouvoir boo xamante ni kenn dootu ko mën a teddee ko loola taxoon yonent bi deful julit ña ku ci mel ni Omar ibn al-Khattab won ko ne ko xikma yàlla lalu ci biir moo tax yàlla ne fa anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba foofu la yonent bi wooye sidna Ali

fofule yonenti bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wonene d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغا بيند نون خامو نيوكو ليمو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نونو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خامو نيوكو تي غامو نيوكو يونتي بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكه يبر ني تيرل كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسي ndax ñun gëmuñu la nanu bind محمد ابن عبد الله ndax ñun kiñu xam moy محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kessela yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mukk su mu ko defee alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisee yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waaye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire te raw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan indil yonent bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñuy wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñuy wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko xéné bu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak modi ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum si ñenen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu accé ak jëngëm yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñëwé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali jappu ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefere nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa dini fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deng dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junjou fathu makka fofu nak la umar ibn al khattab tabi daldi melni ku leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung muhammad waye nak do len fekki si na umar dadi tup lero ak mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amnu lum ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب منيكو يو أبا جندل منيل خنا خمولوني فنجم أي يثير لنو أي أنمس لنو أي جامو كتو خرم لنو نتي لندم لنو تيتم سين درت دفت تلم سين درت تفصلتي سين درت أدريتو خج بان لك سيدنا عمر نينا بيمي وخك موم نينا مانكوي جنجو جاسي جيما يور پور مجلكو پور دقلو سو بايام نخبوبا سوهيلي ميمو اندل bayam la mom aba jandal waye li ci sina omar beggon modi moray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ca dan wante sina omar neena rajawtu an ya'khudh as-sayfa fa yadrib abahu mune limu beggon moy mu jël jassi ji daldi doplo su bayam waye nak yalla dogaluko neena nonu lanu pamti pamti aba jandal delo wat ko ci yefer ye waye ci ndigalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam fofu nak yonentibi ñew na ci julit ñi ne len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax nako ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek ummu salama fi mu nek nena wax ko ummu salama ne ko waxna julit ni kat ñu laj waye dafa melni ñom dal deggu ñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex bu duggu makk ci force waxna len nak ñu laj waye dal ken faale wu mom ummu salama ne ko da ngay genn rek dem yow laj ci gelem soko defé ñom ñep dañu la top lool la ko ummu salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërëm naw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul ba ci ko jabar lay gis jabar wala dom su ko defé kenn ku ci né rek ah su fekké am nga xalaat yu baax man na jariñ sa jëkkeer yalla dogal mu def lolou ko ummu salama sant mu daldi dem rek daldi lecc gilem waye gilem gogu mu lecc wax ne ne gilemu abu jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mangga daf ko lecc fofu nak rendi ko fa lutax nax rek xolu yefir ye gëna añi waaw ndax abu jahlin da nekkon kilifa gu mag ci makka bokkun ci yefir yi gëna reuy defet bañu am badar nak la leen yonent bi doon fatali ci banak bobu bi mu laje ba pare nak julit ñepp gis ne yonent bi rendi na adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra leen taxone jox yenent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yenent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yoon rek la leen ñaanal jéggel gannaaw bañ ko ko laaje mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ñi daf ca am ñu ci dawe makka daal di ñëw dugg ci l'islaam yéféer yi da di wax yonent bi ne ko jigen ni da nga len di delo wat amna ci ño xamni ñom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñu xamni bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak neku mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak défon nañu as-sulh yewi non nañu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci ci yonent bi ci luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko furna leen dello jigen ñoo ñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhu ba Ali ibn Abi Talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu la ya'tika rajulun minna wa in kana ala dinik raddadtahu alayna nena dañu bindon ci sahifa bané su fekkenteni amna goor gu joggi ci yeen bu joggi ci ñun yéféri ñew ci yeen julit ñi na ngeen ñuko dello yonent mi ne len goor ngeen wax rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla tey suñu lamiñ ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci goor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahunna wa la tumsiku bi'ithamil kawafir was'alu ma anfaqtum وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ورب سبحانه وتعالى نين يين غان نيغا خامني گم گين يالا يين نتي دائرة الإيمان سو فكنتني أمنا أي جيجين مو گم يالا گاداي جوغي تي كروك كافر گ جيم تي كروك الإسلام گاداي نونو اك كفر گاداي نونو لو بون gaday nañu bokalek yalla joge mak joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi te gëm rek tax leena juk yalla neena yonent bi bu boba famtahinuhunna na ngeen leen examiner na ngeen leen nattu na ngeen leen setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen leen nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge mak ñew wala itam ñak nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xemem ci julit ñi lolo tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak ugu yonentam rek mo leen tax jup su fekkente ne nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñom kat gëm yalla nek ci ñom kon nak jaadutul ngeen len di dello ci yefer yi ndax kat la hun deet ñoom hilul lahum ñu len di daganati gënaw bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yefer bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waw bañal na la jaral ngeuseyek julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeuseyek ko xamanteni
tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di biyefer motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jife senegal suyu entree yi bari fi lol la ñi dey joge ci all ba tabarakallah ndax bu ñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax nit ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñew medina pour nam rawalé seen ngëm niki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natou mukk ba ngay seyek yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñooñu mën nañu sey ak ñoom mën nga seyek ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di seyek ab chrétien wala ngay seyek ab juif koku dafa haram ittifaqan dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarakallah lolu l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu sabara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram mota yalla ni la hunna hilun lahum wala hum yahiluna lahun tabarakallahu mbok yi fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenoo am na ci digganteem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu tëral te moo di fukki at yoo xam ne fukki atu jàmm lay nekk xeex du am le merlo julit ñu ba yëkkati seen siddutu jë moo di li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko woon a nangu ndax su ab yéefeer jógee ca yéefeer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifaam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtat ci julit ñi tubbi dellu ca yéefeer ya yonent bi amul droit dabu jiko di ko récupérer te waa màkka itam duñu ko wàññi loolu mer la woon na ku mel ni Omar ibn al-Khattab ba mu wax kàddu yu dëgër diggante mag yonent bi te demoon na sax ba rëccu ko ndax xamul woon ci ban xikma la tegu yàlla dogal mbir mu rëy am ci waa jooju nga xamante ni doomu Suhayl la te moo di Aba Jandal ba nga xamante ni yàlla dogal na mu rëcc ñëw jóge ca yéefér ya ndax dafa bokkoon ca ñu doon fitnal ci màkk yonent bi daf ko delloo mu mel ni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modini amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxone digeent yonenti bi ak yefere amon na jigen ñu joge makka gadaayi bayyi seen jikeri yefer l'islam gënal leen ñu daw bayyi seeni projet bayyi seeni bien bayyi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikeur waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonenti bi pour mën rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonenti bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindoon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam bayé wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay dello jigéen ñi yonenti bi ne leen nañu dellu ci sahifa bañu bindoon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind dello jigen bokku ci dañ ne goor bu joggé mak ñew medina te tagul ay kilifaam nañu ko dello goor lu ñu bind rajul lañu bind waye mar a neeku ci jigen neeku ci goor ci nek bañ ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonenti bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nok ci julit ñi ñu nok ci julit ñi taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu takale amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt madinatul munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawe makka ñew medina amna ño xamanteni dekk bu mo len sof ñu dawe fi ñew yalla nak ne kon yoonenti bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len nattu lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومن دنيو تي سيبي ا وقت ام جيرين تي مودي نكي داغا جيس ييفر بو خامني علال جبارين لول yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla neena alal wu yefer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yefer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yefer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yefer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mes mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makk di lëndami kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay lér yi kessé leen gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari lér la waaw lér la am julit dafa lab am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jéggulu yalla té julli ci yonenti bi say bakkar di wad waaw motax yonenti bi daan wax ni bis bu ne daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba tax na yéfer bi mom daf di lëndamu kessé motax nak lér ak lëndëm mënu ñoo dajé ñaari lér rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndëm ñëwé rek lér fu lëndëm fu lér ñëwé rek lëndëm dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né déng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul loolu néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné

nak diw mi di bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak ci ko ja waye alal ji worul parce que alal xeexluul kenn alal xeexluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa waye yalla limu bëgg ci jamm bi moddi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na

te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téyelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim muney yonentibi nanga len delu natou ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom muniko yow yonentibi bu fekente ni jigeen ñoñu joge nañu makka dawe ci yefeer ye ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor so ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lé lég ñu né la ah fever gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa doom sangam sheytaané ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci ték dé waaw su ko défé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dang ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yoon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaaxle dem setib jibarkat neena bokale nga waaw motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonentibi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def te du ko yeb waaw ash-shirku asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonentibi wax ko ci hadith modi istikhara waaw yonentibi neena ma nadima man istikhara waaw daf ne ma khaba man istikhara wa ma nadima man istashara yonentibi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istikhara ki tanulo yalla waaw muni itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanulo yalla.

di yëkkatiku. Yàlla mi nga xam ne soo jëflanteeg moom da nga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtiwul dara. Yàlla yàkkamtiwul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni ak ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, maanaa def ndànk ci yàlla la jóge, waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan la jóge. Yàlla moom nga xam ne soo wëlbatiku moom da nga ko fekk muy kuy matal wëlbati, ku dul fekk ci wëlbati mooy yàlla. Yàlla ku wëlbatiku moom mu fas ko bu mu dëgër, du fekk ci wëlbati mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna ak li ci biir. Bëtu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko soob ñu dugal ko àjjana doonte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, doonte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Li julli ci sa pemba ki gën ci mbindeefam yi di si yuduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak i saxaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continuer ak yéen ci histoire sayyidina Muhammad, wala ci siiraam bopp, ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahudi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahudi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti noon l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh. Ngir Quraysh famille bii sayyidina Muhammad bokk, ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone ci l'islam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne, ci jamono bu ne. Ñu gis ne ci sulhul hudaybiya, te moo di yéwénoo bi am diggante yonent bi ak Quraysh, loolu dang na ñëw ka waa Quraysh ci seenug noone ci sayyidina Muhammad ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yu nekk buri, am ñu ko ci gëm, am ñu ko ci wedd. Mu mel ni giir googu di giir Quraysh, yonente bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñente neen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak giir ghatafan. Loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahudu Khaybar, ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale, ndax jàmmam ci genn wàll rek la, mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmmam mën a matale fokk mu dang itam ñaw ka Khaybar, te mu di yahudi yëpp ak giir ghatafan.
mu jog nak tak xare mom sayyidna muhammad wara jëm khaybar kanat khaybar madinatan kabira zata husun wa madari ala bu'd 60 aw 80 milan min al madina fi jihati shimal min khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamni dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamni ñoo protéger dekk bi su fekkante ni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñoom amna nu tata yu doy sekk pour mëna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nangul na digentim ak madinatul munawwara ñi neneen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digentim ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté chimal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag ñu songu giir gi di yahuutu xaybar bu ñu fàttine yahuutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko madina ray ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanal mu wër madinatul munawwara ci kakanu yàlla ak mbaaxam ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal lislaam xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yi di yahudu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon giir qurayda yahutu qurayda ndax yahutu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pat d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmlu sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dindak moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom loolu ñu siñante woon ak yahutu qurayda bani qurayda wante yahutu bani yahutu xaybar yi ñoo influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara ba ñu wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiqi lépp rek pour faagaagal lislaam kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen waaye dafa bëgg a défendre diine ji dafa bëggee seen diine ji mën a yaatu am ay bunt yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi te booba yahutu xaybar ay obstacle lanu ci kanamu lislaam loola taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee madina ba gannaaw bu mu jógee hudaybiya nee na sax na madina weeru dilxijja ak lenn ci weeru muharram ci biir weeru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar weeru muharram moo di weeru tam xarit mu fasiru ni wax nañ ne xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw moo tax
borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Te booba ñoom ñu ngi ca sulhul hudaybiya, yàlla dig leen ne da ngeen dugg Khaybar, duma yëhud ya fa nekk, nangu seen alaw, jëli fa mangu bu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak yi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër, ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji, yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ne mënuñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen gëm yàlla moo dëgërul, ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teranga ya leen fa yàlla dikk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw, moom la wax moom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sa yaqulu almukhallafuna ida intalaqtum ila maghanima lita'khuduha zaruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu bëggee génn a'lana an la yakhruja ma'ahu illa raghibun fi al-jihad falam yakhruj illa ashabu ash-shajara wa hum 1400. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ci suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer. Yonent bi départ na jóge Madinatul Munawwara jëm Khaybar. Ibnu Ishaq bind na wax ni bàyyi na Medina saxaabi bu ko fa wuutu Ibnu Hisham nee na nu may la tubnu Abdillah moom la fa bàyyi Al-Laythi mu wuutu ko fa ca jàkka ja wuutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba. Ci jamono boobu yonent bi départ dem saxaabi bu mag bu ñuy wax Abu Hurayrata ci la ñëw Medina daal di tuub daal di dugg ci biir daal di dugg ci l'islam daal di nag dabi yonent bi fekki ko Khaybar. Mu mel ni nafiq ya nekk Madinatul Munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti Khaybar seen chef ba te moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónnee ca yëkkutu Khaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw. Mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fa xudu xidrakum wa la taxaafu minhu. Mu ne yéen yahuutu Khaybar man Abdoulaye Ibn Ubay Ibn Saloul maa ngi leen di yëgal ne Mohammed départ na fi jëm si Khaybar.
yeen le wut fi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yeen ko epp nit yeen ko epp soldat te yeen ko epp ngannaay muhammad nak ni mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay gannaay ba nga xamanteni yëkkutu xaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Ruzatu ibn Qays ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax Gir Ghatafan moo di ñi dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu Khaybar sartonte nañu ak Gir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagné Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàngarmaak yeneen dañuñ ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen chart boobu moo taxoon ngir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur mu ñuy wax Rajia diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon wax na ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen uum ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wu gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barek boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waa ji ne ya rasulallah هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد مونيكو يو يونت يالا بي يون يي دي بن بو سي جار رك ييغ خيبر بن بو سي جار رك ييغ خيبر نينت يون يي ييب خيبر لا نيو جيب
yonent bi ne ko tuddal ma seen tur, ne ko bii yoon naka la tudd, mu ne ko faysnu. Yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare de du ma ca jaar, ndax al faysnu moo di njàqare. Mu ne ko bii yoon nag mu mu tudd, mu ne ko chaasun. Chaasun moo di yére boo xam ne yére soie la leen ni mu tuuti xaw ma nañ koy waxee ti soie daal lañ ko gën a miine. Mu ne ko waaw moo di sooy, naa olof sooy la koy wax. Yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar. Mu ne ko bii yoon nag ban la, muy ñetteelu yoon ba. Mu ne ko yoon bii xaatib lañ koy wax, xanaa moo di taxankat. Yonent bi ne ko yoon wi itam du ma ca jaar. Kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon. Mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ni moo mujj, moo mu tudd. Mu ne ko mu ngi tudd marxab. Yonent bi ne ko tànn naa yoon wii. Xam nga boo dee recevoir sa gan da nga naan ko marhaban marhaban, waaw ñi nga xam ne dégg ñu arab dañ naan marahba marahba, waaye cosaan li moo di marhaban. Waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsi. Waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk, yoon woowu noonu la yaatalee sayidna Muhammad ak soldat sa. Moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo. Waaw arfaan bu baax dafa am solo. Moo tax ñu bëgg doomi ñu leen di tuddee tur yu rafet, waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf. Moo tax yonent bi ñeent yoon yooyu yëpp dafa seet ba ca gën tur mu jël ko. Mu ngeen ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu faax te yàlla rek tax. Mi dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa, ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon mi ci say taalif yu neex, ñooy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax. Mu daal di commencé nag way ci rëjës, daal di wax ne wallahi lawla allahu ma ihtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama illa qayda. Mu giñ ci yàlla ca wayam wa ne giñ naa ci yàlla ne budu woon ak yàlla di ñu am njubug lislaam mukk yàlla baax rek xéwalañu lislaam. Budu woon ak yàlla itam duñu am xol bu ñu mën a saraxe ak li nekk ci yiw ci sarax. Budu woon ak ndaaxu yàlla itam duñu julli mukk ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli. Ñun daal su dee ni am na ay kàccoor yu bon, ay noone lislaam yu bew ci suñu kaw, nee na bu bëgg ñoo fitnaal dañuy bañ, dañuy lànk.

0: yalla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bop la yonent bi ne ko bay wër yi sama xalaatu bop rek la mune ko yow soppe yalla bi barab bi nga campé dafa jégué noni té dafa jégué ben tata bu ñuy wax notat té moy tata bi gënë ri ci tata yahudi té mbolém jambaari khaybar yi ñu ngi ci biir tata bobu té ñoom xam nañu suñu mir ndax bu ñu tollo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun té ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun ne meln ci seeni tata sa bu ñu soqé seeni fit fit ya dana yegg ci ñun té ñun bu ñu soqé suñu fit fit ya du yegg ci ñoom daal di waxa waxa wax na mu gisee ñepp yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci monesti ga namu wacce won bopam ak lako yalla waxon ne ko washawirun fil lamr ne ne di disu julit ni de nga ci lepp luy dug yenente bi gis ne khalat bi ko habab ibn mundir jox khalat bu yenu mana la mu daldi koy nang daldi wax ne ko ar-ra'yu ma asharta wa ar-ra'yu ma asharta ya habab ibn mundir muniko sa xalaat lañuy wéyel li nga jindi muy dëgg kon nak nonu xéti benen barab bu gën bi yentib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni yeksi na Khaybar neena ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu ñu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan boobu waaw kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk yonent bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab' wa ma adhallna wa rabb al-ardina as-sab' wa ma aqlalna ورب الشياطين وما أضللنا فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها يلوم ودينيانك اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها ومن ياني نيانجي بمترنك mune aqtimu bismillah mune nak dugulen nak ci turu yalla mune ni ñen gi ni muy firi modi yow yalla mi nga xamne ya mom asamani jurom ñaar yow yalla mi mom sufi jurom ñaar yow yalla mi mom sheytaani ak lañu sank yépp asamaan ak limu tim yépp ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bi ñu dugg yiwu nit ña fa nekk yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi lolu modi li yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci Khaybar te wax neen kanu yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha dekk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi kon lolu yobbu lu julit ñi la mu melni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ku yeme ay mbir la ndax bi mu agsee Khaybar wax na nu ne song nanu ay congu yu bari yahud yi mënuñoo fexe bu mënal leen dara ñu song leen song mënuñoo fexe bu mënal leen dara ndax dafa am juróom ñetti tata yu fa nekk mu di chateau yu mag yoo xam ne pour mëni dugg ci chateau yooyu tabarakallahu lu jafe la fu ñu songee rek mu mooy yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci sahaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko waaw Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi ba nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti waaw bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tetey yahud yi waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke ba nekk ci gémmiñ ga barke ba nekk ca yàbbitam yëpp ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq leb mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali yëpp mu daal di wér ca saas Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak li ci biir benn nit rek mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen ni ñu tax a jóg su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nangu woon nag ñu xex ak ñoom yàlla dogal Sayyidina Ali jub ànd ak sahaaba yëpp bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu nataab mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi waaye fekk nañ fa jàmbaari yahud yoo xam ne junney jàmbaarloog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxab yahud bu jàmbaari la woon ndax njuuma la woon ci xare njuuma la woon ci xeex ku ñëw la woon ku amoon expérience xare la te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man Salama Tubnul Akwa mii moo ko wax ne ko ñeme na jàmmaarloo ak yow mu daal di way moom marxab moomu jàmbaari yahud jooju daal di way kañ boppam ne ko qad alimat xaybaru anni marxabu shaki silaxi batalun mujarrabu ida alxurubu aqbalat talhabu mu ne ko naay marxab mi nga xam ne xaybar xam na ma te moo di gox bi ma nekk xam nanu may gën junni lay jàmmaarlool ci ay jàmbaartemaa leen di tëral nee na itam jambar la jo xamanteni kuma natu xam na neena itam suma dug ma lay xex xare suma di xous la go xare damay tak wa damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salam aleikum قد علمت خيبر اني عامر مانام عامر موكو واخ لولو سلامه ابن الاكوع مو نيكلي واخ بي عامر نيكو نخ عامر لا دون جامار لول عامر نيكو قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر مامتم مودلوكو كاندي نكو ياغي كاند سي بوب waye man tam wa khaybar xamne ne may amir te xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teural la yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeefer bu bon bobu di
1: tabarakallahu mokki kom niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggé khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan melni waxna nu ne ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tatanga fa tata bu ci nek deugar na deugar ku nga xamne pour julit ñi dugg fa su andul ak nimbalu yalla dugg ga du meuna ne tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yooni yoon mënu ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamne yalla bëgg nako te bëgg na yalla كلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخيني قدي قوغو نلوما لاخ فوق نريك جمبار جوجو يالا بغ منا نينا بمو خيي كلا يبال سيدنا علي كم نينكو وقتا نيوان فيك سيدنا علي مغي وانند يننتبي صلى الله عليه وسلم دادي نيان شبديا وانندبا دالدي دانك ساسا mu jox ko raaya ba te moo di drapeau ba mu ànd ak julit ña bu mu ñëwee itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jàmbari yahut ju ñuy wax marhabu kooku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silaaxi batalun mujarrab إذا الحروب أقبلت تلهب yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñi wax amir ci li salama tubnul akwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di man motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sasa mu del wat fegat dinam mom marhab neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat wayba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab sidna ali ni brit genné ci lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jëbe leer xat leelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou nyaay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw layth itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeuti ko fekk na fa jaan ju reuy yo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba reuy jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak daal di koy fab diko teugal nana sama dom ji dal kay ndela kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bok ci ñi nga xamne yalla len préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bok ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu tak lolu jaklé la ci mom motax borom kashfu la won mom Sayyidna Ali kashfu nak bu la ko yalla défalé mana moy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken duko xam Sayyidna Ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mune ko gentu lo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko hakay gentna bi ci guddi gaynde gu may lek mune ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonti ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dëgg waye mudde jërlu rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jër bënd bu jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd bu wuré seen nañu Sidna Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ne Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sidna Ali neneen jaasi ja bam dalé ca tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawé ca xeer woowu kenn xamul fan la dogit woowu jëm neena Sidna Ali ubbina nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu daan ubbi buntu tata ja waye Sidna Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer woowu nawoon ci dooru Sidna Ali bobu mu dooroon marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddi soga daanu si wat ci ko suuf kérok ba mu daano sahaba yépp jaaxlé né waaw xéer wi fu mu joggé yonent bi sallallahu alayhi wasallam né len door Sidna Ali mo fett xéer wa lolo tax xéer wi dogit la ci xéer wi nak manam doole Sidna Ali ci door bu mu ko door ak katan gi ko yalla joxon bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naaw nu lu tollok ñeen fukki guddi soga rotat ci ko suuf kérok Sidna Ali dafa wax yonent bi ne ko kérok suma xiful won su doon ne lu toll ni bop sank lañ ci ñam mu ci sama biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bop mukk nga xamne kon boba fekk na Sidna Ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju tol ni marhabu bole ko xif amé katan gu tol nonu kon nga xamne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin motax amna jenen doole judun pous julit ni doole joju modi doole yalla Sidna Ali neena kérok buma suron neena xeer wo wona won joge ci sama door bobu kon du delu ci bop mukk Sidna Ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata naim génné nañu yahud ya fa nek daw nañu songi benen tata ndax ñoom ay buqat lañu bu ñeen génné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata bu ñu joggé ci tata naim ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité buñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil leen tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñewoon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xifnu yaronte bi daldi ñaan ñaan gi دادني اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتل اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروموم نيكو يالا يود خمغ sa mbiru jaam yi sahaba yi nga xamne pass pass rek leen yëkëti seen digër rek leen yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu benn katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel madisenu bu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonenti bi mom bobu yakamti na chatu bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbaam yi ñu àndaloon te moo di mbaamu kër ya rendi nanu leen teg cin ya nag nara tabarakallah lekk yamu ñamu mbaam maanaam yàppu mbaam keroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ay mbir te booba lekk yàppu mbaam wa rek a taxoon mu laafaale ca loola mu def discours moom sayidna muhammad ne yéen sahaba yi képp ku gëm yàlla ci yéen bu mu jël ndoxu boppam di ko arrosé mbayum jàmbur loolu nag waxin la maanaa daf leen bëgg a wax ni tata bu ngeen ubbi ba jàpp fa ay jigéen doonte jigéen ñooña sax ay jaam lanu yeween nanu pour yéen na ngeen leen na ngeen leen laaplu ba xam ndax ëmm ngi ci ñoom wala dee waaw ndax xare may na la boo xaree ak say noon ba jàpp ci ñoom jigéen jigéen jooja dafay daal di nekk taara waaye nag balaa ngaa sañ a joteeg moom na nga ko laablu ba xam ndax ëmb nga ca wala déet waaw su la leeree ni ëmb amu ca nag nga soog a joteeg moom su fekkente ne nag laablu wuloo ko amaana yow yaa ngi arrosé mbayum jàmbur te moo di lan jigéen ju ëmb deretu keneen yow nga cay sotti sa deret loolu la yonent bi doon bañ moo tax mu ni kon bu kenn di arrosé ndoxu boppam mbayum jàmbur mu ni araam na ci jullit muy lekk rap bu am sel waaw te mo di ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek mune itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni doon bax yep julit ni dañ ko tour soxlatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata juju di hisnu sa'b ibn muaz fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahudiya dal di dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'b yahudiya dawnanu dem ci qala'atu zubair

yi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fekk nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko moo di ñaanuk Sayyidina Muhammad boobu yahud ya dal di dawati songat beneen tata te moo di Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbee tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mu ne kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne moo tax fas ya mënuñu woon a yéeg jàmbaari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yéeg ca tata jooja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan ba ñu fa nekkee ñetti fan la benn yahud ñëw ne ko yaa abal qasim innaka law aqamta shahran ma baalu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بني يهود نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهود خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مودي قلعة الزبير منيلن مني يونس تبي صلى الله عليه وسلم ñii de soo leen doon encercler weer duñu la faale ndax seen biir tata ba lépp a nga fa waaw mënati ñun soxlawuñu génn dem marché soxlawuñu dem fenn ndax seen château boobu lépp a nga fa mu ne ko par guddi la ñuy génn te bu ñu génnee am na fu ñuy wutee ji ndox kon barab yooyu ñuy wutee ji ndox ngay fexe ba sàkk barab yooyu ba dootuñu fa mën a tee dem te nit mën naa ñàkk lu ne ba mu des ndox bu ñu sonnee ci ñàkkum ndox danañu génn yonent bi daal di def loolu ba ñu sonnee nag ci lañu génn ñoom yahud yi nag daal di jàmmaarloog julit ña xeex bu metti dox seen diggante ak julit ñi julit ñu duma leen ñu daal di dawaat songaat beneen qalaa bu ñuy wax qalaatu ubay bi ñu ñëwee itam foofu julit ñi wër nañu tata ja waaye am na ñaari jàmbaari yahud yu génn ne daal ñoom dañu bëgg a leewaatoo kon yéen julit ñi tànn leen wala jan jàmbaar ci yéen moo ñemee léewatoog ñun ka njëkk a génn ci jàmbaari yahud ya kenn ci jàmbaari julit ñee ko rey ka ca des nag jàmbaar ju siiw ju ñuy wax Abu Dujana moo ko rey bi ko Abu Dujana reyee nag ci la gaawantu ànd ak soldaaru julit ña ñu daal di daw nag dugg ci biir tata ja foofu na xeex bu metti dox na fa diggante julit ñi ak yahud ñi waaye yahud ña dañoo mujj dawaat dañu mujj daw ba ñu dawee dugg nañu ci benn tata bu ñuy wax Hisnu Nidaar ba ñu duggee Hisnu Nidaar julit ña fekkaat leen fa waaye tata jooju nag moom itam tata ju am sécurité la moo taxoon yahud ya daal di woru foog ne daal fu mu ne nii moom jeex na tata ji moom ci kaw montagne leen ko tabax te montagne bi kawe na kawe goo xamante ni julit ña yegg si fa dana jafe ñu ne fii daal doonte julit ñi def neen effort bu ne duñu fi mën a ak sim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya. Ndax rek na mu ñonge ak na mu amé sécurité. Waye mbokk yi ñu xamné lepp lu yalla ñongalul. Waaw. Donte nit ñu gëna xereñ. Tabarkalla. Ñoko liggéey du tax mu ñong. Lepp lu yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey. Tabarkalla bu ñepp dajé won itam duñ ci man dara. Kon yalla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko aajeewul ngay am ay garde corps. Ñongal na la yow sa bakkan nit du ko jël. Wallahu ya'simuka minan nas. Mo tax tata joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nañu fa. Ndax ba ciow la metti ba metti amna lu ñuy tuddé al manjaniq espèce lacrymogène la yo xamné julit ñek ñoko daan défar. Yonent bi neena nu koy sanni ci tata ja ñu ko cey sanni diko ci sanni ba jik rek yalla tabal ki ci xolu yahud ya ñu daldi ne waqat daw nak bayyi fa sen dom ya bayyi fa sen soxna ya daldi ne waqat daw nak tata joju moy tata ji gënuna reuy na fa leenu dencion tabarakallah sen njabot ga. Motax gannaaw bañu dawé bayyi fa seen njabot ja bayyi fa seen soxna ya yonent bi andak sahaba ya daldi ubbi tata joju néna nak ci le premier touru khaybar jeex mu dess deuxième tour ba premier tour bi yépp ay xex la ndax tata bu né julit ña ñoko ñafé xex ba nanguko. Néna mu dess touru ñaarel bi yahud ya nak daldi daw nak ñetti tata rek leen déssé waye tata yoy taxuñu ko am solo motax historien yi am nañu wax ni ñetti tata ya xex amu ci yéfer ya dañoo tek seeni ngannaay négocier ak julit ñi ñi ne dedet am nañu ci xex am waye dal négocier nañu ñoom yahutu khaybar yoyu ak julit ñi gannaaw bañu jaaxlé ndax ku ñi wax ibnu abil haqiq mo yonni ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal dama bëgg ñu waxtaan yonnati bi ne ko man nañu waxtaan ndax man sama kuddu jamalay racc. Su ngeen gisee ma yëkkati nga nay xeex mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee lislaam ngeen bañ loolu tax ma xeex waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji kon nga nay du jóg dere du tuur. Njiitu wihud boobu ñuy wax ibnu abil haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga ñongal suñu deret ñu tëral ngànnaay yi bañ a koy xeex ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn xaybar ànd ak suñu njaboot ka dem te bàyyi leen fi te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal duñu yóbbaale wurus duñu yóbbaale xaalis duñu yóbbaale benn jur kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol kott nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu d' accord naa ci waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen képp ko xamné nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sëss rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom war kat la waaw war kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangu ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ko dañu bëgg nga bayé ñu soufsi su ko défé muy sa soufu bop nak lu fi meññ rek ñu seddo ko ak yow yaronte bi ca mbax nga mu may len charte bobu waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ñi mu nga nekkon ca Najashi ci Éthiopie Ja'far mi frère le Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gaal yalla dogal nak gaal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonent bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al ash'ari amna ni ku suivre histoire sidna ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani swaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax namu gum ko nango namone ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci khaybar ñi nenen kéro xamuñu biggu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib fréram bobu ci le bik mana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko fréram bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yonnabi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yonnabi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jëbulu gëm bi mu gëmé mu ne yonnabi man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la te nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom ne len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu ray ma te suma gëmé itam tok fi togalé ak beye xari warna nit ci alal jëm denk yonnabi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom dana nu delu ci sen borom kérok yonnabi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci sen borom waaw ñi ne waji ti bu suuf sanni ko ne delu len ci sen borom ci ndigalu yonnabi suuf soosu mo taxaw taxawaayu sàmm xar yi tabaarakalla ba xar yay àgg ca seen borom sàmm ba dal di ànd ak yonent bi nag ca xare xaybar boobu wax ne ne tata ji ñu njëkk dugg pour ubbi ko benn xeera ca daanoo dal ca kaw sàmm ba dal di dee ca saasa keroog biñu ko dey julle neneen jullita ngi nii de boo xam ne mosul sëpp jëm ci suuf mosul julli waaw mosul julli moo tax biñ ko tegee bi ko yonent bi tegee di ko jullee dafa jékki-jékki wëlbatiku saxaaba yépp jaaxal lu tax yonent bi wëlbatiku waa ji daal defe naa ne bi mu tuubee ak fi muy dee warta ma 30 minutes waaw yàlla dogal ñu laaj yonent bi ne ko lu tax nga wëlbatiku mu ne ñaari soxnaam yoo xam ne ay xurun ayn lanu yu jóge àjjana ñoom laa gis ñu koy faxasal suuf si ko taq ci yaram mi loolu tax ma wëlbatiku ndax jigéen ñooñu jàmbur lanu ci moom kon nga gis ne ndeke képp koo xam ne dee nga ci toolu xare bépp martyr boo xam ne dee nga ci toolu xare bu sa ruudi yëg rek ña lay gàttalu say soxna lanu yuy jóge àjjana waaw ñi yàlla di wax ne wa xurun ayn ka amthali lulu'il maknun yàlla nee na soxna ya nekk àjjana nee na nanu seteek nanu rafetee nee na dafa mel ni or buñu tabarkalla liggéey ba mu set ñu denc ko ci boîte boo xam ne boîte bu mucc ayib la nee na soo ko ubbee na muy lerxatee nee na jigéenu àjjana ya ñoo gën a lerxati or boobu ñoo ko gën a set ñoo ko gën a sell nee na te bu ñu lay faxasal suuf si nee na bañ ko dee faxasal suuf si moom yonentib mooy nett di nee na bañ dee faxasal sàmm boobu suuf si ñu ngi koy wax naan ko yal na yàlla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taq ko sàmm boobu de am na chance moom ci xari xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sala allahu wasallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci Salaam ibnu Mashkum dafa dem daal di mishwi benn xar lu jiitu nag ma koy mishwi daf ne waaw Muhammad mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar indi ko daal di mishwi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Muhammad comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñamee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam bi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainabu ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wii nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu loola ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen ma bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg da nga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni

waaw yeneen tipi daf ko baal. Am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey, waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal. Kon loolu dëggal na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni, ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone. Su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé, nit du jël sa bakkan, kon keroog booba lay faatu. Waaye nag yàlla ko ñongal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas. Am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi, moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor, moom jot naa tabarkàlla am lu mu seex ci yàpp wi ba jàllale ko. Ñu koy wax Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur. Moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale, waaw. Kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa, ndax poson bu bon bu ci soxna si def, waaw, poson bu bon bu ci soxna si def. Mu mel ni li lépp ci xare Khaybar la amee. Am na jigéen ju baax ju ñuy wax Safiya, soxna la woon ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moom itam mbokk la woon ci ñi yonent bi doon xeexal. Moom Safiya wax ne ne ci waxtu wi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc. Insha allah mbokk yi ci waxtaan wi di ñëw lañu fas yéene dugg ak yéen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya. Mu mel ni ci ajuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee xare Khaybar. Gis leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngañaay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak ni ko ci yàlla defal. Ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni misfi woon na yàpp, daa di ci def posan tegal ko yonent bi, te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ca ñamee tuuti. Yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke. Amoon na benn sahabi bu mu dendaloon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara, moom jotoon na cee ñam, kenn la woon ci Lansar, moom dafa mujj faatu. Gis nañ ne itam ci xare boobu ci lañu wax ne ci lañu jàpp jigéen ju tedd ju ñuy wax Safiya. Safiya dañu rey jëkkëram. Jëkkëram moo dikki naana tubnu abil xaqiq. Li tax nag yonent bi rey ko moo di dafa war, te yonent bi chartoon ak waa Khaybar yi gannaaw ba mu leen gañee ba ñu fasante wëllëre. Mu ne leen nag li ñu digaale nag bu ci war amee rek rey lañu koy faje. Moo tax bi Kinaana tubnu abil xaqiq waree dañu ko rey. Kinaana moomu nag moo doon denc jigéen ji di Safiya. Mu doon seet nag te ceet ga sax jotul woon a ruus. Yàlla dogal mu bokkoon ci jigéen ñi ñu jàpp ci yahuud yi, ndax Safiya yahuudiya la. Am benn sahabi bu ñuy wax
dexiyatubnu

0: فالكلبي مدي كي يوننت بي يوني وون سي رومي سي بيم دي جوخه لتري مام دحيه بن خليفه الكلبي نيونا سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم نيكو داما بغا nga jox ma ben jeber ci jigen ñu japp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël ben jeber ci jigen ñu japp ci jigen yahudi ñu jappé khaybar mu dadi ñew mom dihya dadi xol jigen ñi gis ne safiyatu bint huyay mo ci daq mu dadi koy tan bamu ko tané ba nopi am ben way bu ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah a'tayta dihyata safiyata bint huyay sayyida quraida wa bani nadir muniko yow yoonte yalla bi dihyata ibn khalifa al-kalabi jox nga ko safiyata bint huyay waye seni daraja tolo wuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxla ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te safiyata bint huyay mo don sangu gir quraida ak bani nadir don jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal safiya jekul ci dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax wa da fay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonentibi safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonentibi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yonentibi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolo tax yonent bi daldi wo nak dihya ibn khalifa al-kalabi neko tanak mom garal ko l'islam wax ko neko ñun joguñu pour nam rek jeqi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivaculin bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg ye nit ñi mais am naño xamne ay mbam lañu yett rek leen di ye dañ ne borom xel dañé gor boko yeddé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yett rek koy yett muni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré garal li yalla wax na ñun ko garal nit ñi té modi tawhid bu mat su nit ñi déggé nango womatu ñu bayyi l'islam dundu fa kenen ku am jenen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jasi di jihad yalla dogal yonentibi sallallahu alayhi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam jog expliquer ko ay principesam expliquer ko objectif bi tax l'islam jog dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nin ci jeukeram setul ne ay mbokam lañu ray difa gis ni ñi ño nek ci deug yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak begaleko ay mbokam begaleko itam mom safiya ci ne amna titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko denc modi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon droit ci tak safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seyna tak ab chrétien ndax lolu daganna waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak gor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak gor go xamanteni chrétien la gor go xamne du julit gor go xamanteni jappul l'islam di dinem jigen ju ko def tuddé ko sey ya ko tuddé sey waye yalla tuddé wuko sey yonenti bi tuddé wuko sey nit yu bax ni tuddé wuy ko sey ci njaalo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamni gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamni nit yu bax la ñu dañu tuub gu wir japp seen diine gu wir bu boba nak l'islam kholatul askan kholatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dé di dugg safar wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñ ci seen jëkkeer té jëkkeer je nekul woon julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñ ji xamné tawarkal seen téñ ji l'islam nangu ko ndax sey ba la nanguul l'islam nak bu nanguul sey du nangu ak téñ ji waaw ñuyé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci ni aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi lippay jeex al-akhirah moy yag al-akhirah moy dundu ba faw son nango top sa borom aljanay banex ba faw son nangou wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ña yàlla di xasnaan summun bukumun umyun fum la yerjiun ñoo xam ne tëx nanu duñu dégg dëgg mukk silmaxa nanu duñu gis dëgg mukk muuma nanu duñu wax dëgg mukk yàlla nee na ñooñu jaratu ñoo waxal te nit ñi am na ci ñoo xam ne foofu lañu toll ci bëgg àdduna soo leen dee waar ci yàlla ñu sofantal sa wax jàppe àdduna mu di kër àdduna moo di kër gi nga xamante ni ku ko mas a jàpp rek war na la kon képp ku ci sëy akub yéeféer na jàpp ne sëyam boobu yàlla àndu ca yonent bi àndu ca mag yu baax ñi ànduñu ci ndax sharia cautionné wul sëy boobu képp ku koy def nekkaale nga maanaam yaa ngi ci njaalo yaa ngi ci mooy waliyaasu billah kon loolu di laaye biir koo xam ne jëmale nañ ko ci xeet wi ndax am na ñoo xam ne dañ koo def ci kaw maa tey waaye am na ñoo xam ne ci ñàkk xam leen ko def kilifa yi itam képp koo xamante ni bëgg xaalis a tax nga dugal ci sa doom sa doom dana am bakkaar naam waaye yow kilifa ga ko ci dugal da nga am bakkaar bu rëy da nga am bakkaaru tay ga am bakkaaru itam dégg nga dugal gi ci dugal sa doom ba mu cay sëy waaw góor daal may nañ ko mu takk ab chrétien waaye jigéen moom ci litéré yi bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yàlla la moo di ne jigéenu jullit warta sëy ak ab yéeféer ak ilimaan bu ko mën a daganal borom xam-xam bu ko mën a daganal ak fu mu mënti jaar itam loolu amul kon tabaarakallahu mbokk yi am na xew-xew bu ci am sax fan yi benn étudiante boo xamante ni tabaarakallah wala benn élew boo xamante ni tey mu ngi topp ab tubaab ba rajo yaa ngi ciy wax ak ñëpp yooyu yëpp ñàkk ki difa la rek dañu wax ne nag ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar soo amee chance sa kilifa yar la nga déggal ko su boobaa am nga chance waaw soo xawee ñàkk chance tuuti moo di nga bañ a déggal say kilifa jamono yar la yaru jamono nag day ànd ak réccu soo ñàkkee kilifa maanaam boo ñàkkee chance nag nga xamante ni yow moom ñàkk nga chance totalement mooy ki nga xam ne bàmmee la koy yar te mooy ki weddi ay kilifaam weddi yàlla topp bakkanam saa bu duggee ci biir bàmmeel safara koy mujjee waliyaasu billah moo tax safiyatu bintu xoyey mii daganoon na sax ci yonent bi mu takk ko waaye dañ ne boo baaxee ku baax rek ngay bëgg àndal moo taxoon yonent bi bëggul woon a takk mukk ab yéeféer loola tax mu njëkk ko gaaral lislaam mu nangu mu soog ko takk mu daal di nemmeeku ci kanamu sayidatuna safiya mii mu gis ne daal kanam gi dafa mel ni dafa dreetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw lu tax sa kanam gi dreetal mu ne ko ra'aytu qabla qudumika alayna ka ann alqamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ma adhkur min sha'nika shay'a فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نين دي دوغ سي دك بي ين جوليت ني داما جنت جنت كو دوي وار داما جنت مو ملني داما جيس بن وير maanaam dama gént mel ni dama gis weer wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muné ko ginna ci yalla né sama jëkër dé tudduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netti na ko genti gi né ko man dal big dama gent wër wi melni dafa gawé ko ci ko asaman dé dugg ci sama nek neena bima ko netti genti gi dafa ma mbej neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolu big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djuglu neena sama jeuker moma wax neema yow dafa melni da ngay mibit de nga and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogg ne yonent bi nguur ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko dan tuddé malik neké bobu gentam gogula yalla deugal modine yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonent bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddigi yonent bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bi yaronte bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyub yonent bi sallallahu alayhi wasallam neko malaka ya aba ayyub muneko yow abu ayyub loy def fi muneko ya rasul allah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك مونيكو يو يوننت يالا بي نداو سي داغا راي بايام راي جيكرم راي اي مبوكام نغا تاكوكو مودي سا سخنا te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul dérét yim ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom ti kum jigen dafa beuri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyub momu daldi koy dello ñeek daldi koy ñaanal yalla daldi koy gërem lool nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwar bi mu départé joge khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonentibi dadi laaj sahabayn len man rajul يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام موني بن غور موญو مانا سيرفي دي ني غاردي تي غوديغي ناخ ني مانا نلاو بلال بن رباح نيكو انا يا رسول الله نيكو من بلال بن رباح فسيننا تخاو nek sen garde corps ba bagandi yew yentibi sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu mi ko yalla jox dañu wax ne so tuddi ci sa kaw lal waaw so nelewe ba doyal tudd nonu te jogulo yangi yaqlu reey waaw yangi yaqlu reey ndax so jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafila ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wu ne mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir letter la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte à l'akhir lolo tax bilal ibn rabah wolé ke mu tok nonu rek taxaw niko garde yu bari di défé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkalla wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa cruz tabarkal mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog di nafila rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daadi wéru ci gélémam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko defé nit ñu jokk wajal fajar gi neki fofu mu wéru ci gélémam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax né ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewoo li la ñëk wax dafa melni dafa xawa yuuxu Bilal ibn Rabah ne ko ma sanaat bina ya Bilal wa Bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar ge raw ñu gis nga mom dara du ko metti luddul rek li metti yalla mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer Bilal ne ko ma sanaat bina ya Bilal bim ne ko ma sanaat bina ya Bilal Bilal itam tontuna sang bi bimu ne Bilal madha sanaat bina ya Bilal sit yonent bi sallallahu alaihi wasallam Bilal daf ko tontune ko ya Rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muniko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñepp bidenti yonent bi deug daw rombu nopam parce que foko ma sane wax deug rek mu nang mu ne Bilal sadaqt e ko wax nga deug de mu dadi wax Bilal ne ko liqamal neena Bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar ba ñu julle ba nopi ba mussel male la gestu nit ñi ne len idha nasitum as-salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimi as-salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatete julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonent bi nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gent manam yekati nan ko ci xale ba bu muy gent xale du am bakar fek majeur gul yekati na nu xale mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wer yekati na nu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewo rek eur bañu yewo moy sen waxtu suba waaw motax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni aqimi s-salata li dhikri mu melni yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare khaybar bobu waxna ni amna ño xamanteni faatu nañu ci wax ne ni fukki sahabi ak juroom benn ñoo ca faatu ñent ña ñu nga bokk ci giir quraysh amna ko xamni mu ngi bokk ci giir ashjaa am ca keneen ko xamni mu ngi bokk ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bokk ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallah delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon ba ñu duggé ci tata je diku ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi fatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn fatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi fatu ñi ngi bokku ci wa lamsar motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amone yermande ci wa lamsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa lamsari waaw dan na wax ni ya ma'shar al muhajirin استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين نيجوغي مك مانغي لين دي دينك والأنصار نداخ نيومي ديمبلي سي سيني علال تي نيوي دي سي ساماي تولي خاري باكان بو ود ريك سي نيوم لاي دون alors diñu dépenser itam ci ñom lay joggé motax xaré bo lamb ci xaré yi rek wala ansar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xaré bobu di xaré Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolou dang ciy deggere rek lu sira ñoom duñu dañ di warante leg leg yonenti bi duguna ci benn dekk bu ñuy wax wadi al-qura gannaaw Khaybar nangu nako mu dem ci dekk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dekk yoy yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbiko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci walu yeb mu nekkon itam ko xamne so gisse jigen musu ko dak du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen musuko dak xam nga Umm Salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonenti bi Sayyidina Umar ñewna mu dakko Sayyidina Abu Bakr ñew mu dakko waye bi yonenti bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beugugo sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jik rek muniko ku melni yow jigen musuko sukujuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam عارفين بالله ييب ملال نانوكو نيتو يالله ييب ني خام يالله ملال نانوكو موتاخ نيكو گن دان ملال موتي علي بن ابي طالب اك ابو هريره اك سيدتنا عائشه موتاخ سو ديمي تي raiya ba nga xamanteni mamburum tuba bindu nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dawil iflaqi wal bulagha bis saj'i والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كو باخ كيغا خامني بودي ملال بيندغا كو يالا بيندل بيند دي ملال جيكوم نيل لي گنا گات دال وي كات يي وي نونوكو ديكو ملال تي اي سجع اك شعر بلغاء ييك ادباء ييك نييب لي نيوكو تاگ suñ ko doon mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci taggu ko dëgg dëgg waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñoom ñëpp tagg nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tagg néna lèr la waye fu nit meuna yem ci yonenti bi dal mo dine xel munuta ñaw ba tag yonenti bi deug deug tag xalaat kat munta xalaat ba jot yonenti bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonenti bi yalla rek ko xam kon buñ de wax ci melom danañu wax ne ku diggu doomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nekku ku diggu doomu su taxawé lu nit ndol ndol ndol do ko su lolou ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn duko gëna fess ndax tar ba taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dekk ci ville yi li tar ci ñoom modi wex ni dekké all té modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so démé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ko wex da ngay rafet ci ñoom yoolen ci bi nak bo lé ñaar yi nga xamne bu deme ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu ko ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu guddu ku yaatu won la ñaari beut bakanam itam dafa guddoon gemiñ ga dafa yaatu ku tabarkal rafetone ay beñ la
1: mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xare Khaybar mangi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibn ishaq bind nana bi yaronte bi ubbe Khaybar ne nana amna ben sahabi buñuy wax Hajjaj ibn Ilad As-Sulami. Hajjaj ibn Ilad As-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah inni li bi makka malan 'inda sahibati umm shaybah bint abi talha muniko yow yonent yalla bi dama am alal juma baye makka ci sama jabar juñi wax umm shaybah bint abi talha amna feytam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko légalon ci marché makka yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal makka Hajjaj daldi waxne bima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci ben barab bu ñu waxtani yatil bayda mune fekk na fa nana ay goor ñu bokku ci gir quraysh fekk na len yatasamma'una al akhbar nena ñu ngi tataan ay xabar yu joge Khaybar di laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jifi ñoo gagné nena fekk na leen yasaluna an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila Khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نينو نغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتي بي داخ ديغنا نو ني دمنا خيبر بور خخ اليهودي té gis ngeen né Khaybar itam dëkk bu am solo la dëkk la bu nga xamni su ko yonenti bi nango dana yok dolem loolu taxon nak ñu yitté woon xam lan mo fa xew ci digënté yahudiya ak sayyiduna muhammad ñu ni ñuy laaj karavan bu joggi ci walu gogu nena bañu ma gisé nak lañu wax né Hajjaj ibn Ilad mané len waw ñene ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté Yahutu Khaybar ak Muhammad nena bobu lam yakunu a'limu bi islami nena bobu xamuñu né man tukna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana an al qati'a qad sara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilad ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko daan dakantele ñu ne ko degg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar te khaybar baladu yahudin warifu hijaz gis ne khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxo hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé kom xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna khabar yu len di beglo yu joge Khaybar ñene ñom ñep ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gelem gama war neena ñu nga kontaan lool ñom ñepp tataan nañu seen nopp bëgg dégg li may wax mané leen dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door nañ ko bu muy bëggalé ray nañu sahaba mi yépp amna ñu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax né duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen bégglo bala ñu bégg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takku ko bam nak ngoddu ci pencu makka yeen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ne mo leen di bégglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leena jëbbal muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñoom noni makka yoyu nga xamni l'islam rek lañu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbecte ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikk na joge Khaybar di wone ne japp nañu muhammad te fi lañ ko fasiyene indi pour ñu ray ko kon nak yeen wa makka begg leen seen noon bi gëna reuy jekku ngeen ko seen noon bi gëna reuy japp nañu ko seen noon bi gëna reuy fi lañu koy toroxale neena fekk na boobu man xajaaj li tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu dul rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen aynuuni ala jamci maali bi makka wa ala guramaai ma ne yéen waa kilifay makka yi yan notable yi xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mësa indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat li ma fi indi du dara lu dul récupérer sama xaalis pour mën a dellu Khaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag muhammad alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fu may mën a jënd dara loolu tax ma ne naa daw si ñëw màkka wax leen xabaar bi ngeen dimbale ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupérer sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na ibnu ishaq wax na ne moom xajjaaj ibnu ilaq kilifay màkka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol nee na bañ ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jama ko dénkoon nee na soxna si itam daal di jël alal ja jox ma ko nee na bi Abbas ibn Abdulmutalib bi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bi nga xamante ni yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu Khaybar boobu fekk na Abbas ibn Abdulmutalib boobu mu nga màkk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit Abbas mii bàyyi tax la ci yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk Abdulmutalib moo leen jur Abbas bi mu déggé xabar bi ñew na ci waji nga xamné mo fi indi xabar bi té modi Hajjaj ibn Ilaq néna bi mu ñëwé ci Hajjaj néna mu ko fekk mu ngi taxaw ci ben cantine ci marché bi néna niko ya Hajjaj ma hada al khabar alladhi ji'ta bihi niko xabar bi nga indi numu meuna nekke Hajjaj ni ma waxak Abbas niko wa hal indaka hifdhun lima wada'tu indak muniko ndax secret bima la na deeng man nga ko garder ba du sen Abbas ibn Abd al-Muttalib niko wa muniko fastakhir anni hatta alqaka ala khala muniko muñul ma tuti rek buñu wet ñun ñaar ndax fa inni fi jam'i mali kama tara man kat ma ngi dajale sama alal kom ni nga ma gisee ci marché bi kon nak fi du barabu secret te dafa am luma la bëgg dey te lolu secret la kon fam sarfa anni hatta afruq muniko kon nak may mu tuti rek bama nopi Hajjaj neena bama noppé ci dajalé sama alal neena ba wajjal sama bop nak pour wara génn dëkk bi neena ci la dajé ak Abbas mi neena dal di waxtaan ak mom nak waxtaanu bir nek maniko ihfad alayya hadithi ya abul fadl fa inni akhsha talaba thalathan maniko yow Abbas yow mi nga xamni ya di abul fadl ndax Abbas dafa amone dom ju tuddu fadl moy fadl ibn Abbas mom len dan dakantele bayam bi di Abbas motax lele nga gis ñu ne Abbas ibn Abd al-Muttalib lele nga gis itam ñu ne ko abul fadl mu ne ko yow abul fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal mako soko dencé nak lu mat ñetti fan bama genn dekk bi man nga ko siwal waye fi genn guma dekk bi dal bama am ñetti fan bu siwal xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibna akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay wa laqad iftataha khaybar wa intathala ma fiha wa sara وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس جيناتي يالا ميم بندوني صدوم جوجي نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال شي دومو بورو يهودي لاخكت نانغونا خيبر duma na len djel na seni mang ba tak na sax Safiyyah bint Huyay ma nga xamni mo don domu bour ba mang ko bayyi mo ngay cietal xala lolou benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak wayante itam li tax mu sañ ko wax Abbas na Abbas def di julit ko mom lolou tax mu sañ ko wax Abbas niko ya Hajjaj muniko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la muniko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na xaybar nangu go wër ba mu ngay cietal muniko kon nak ma ngi lay denk ngir neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma tërëlon gannaaw bama sakkoon ndimbal ci xang bi dama tërëlon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Makka yéefeer lañu ay kàccoor lañu sañ nañu tëdd ci sama alal ba faw kon nag buma genné dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew motax ci bisu ñettel ba ci gannaaw fadduk hajjaj ibn ilaq ci la abbas da di sol abayam bu rafet da di touro parfum bu neex da di gaddu kanam ñew ci pencu makka nuyoo

0: ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na. doy na ci sëkk exemple Seyna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def, ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy, te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi. yàlla dogal nag moo amoon yitte lool mosut a sàggane daray julit ñi, demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na, donte doy nanu ko sax, waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd, picc sabatul, benn baat jibatul, mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom Seydna Omar daan na def loolu ngir rek dégg li yàlla wax ni yéen ñépp sàmm ngeen, te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon Seydna Omar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu. bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre, dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga, waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari, te moo di suratu Tur. mu dégg waa ji di wax ne bismillahi arrahmani irrahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر دال دي دانو خم bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek Seydna Omar daal di daanu xëm. fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg, waaxu yegg ba këram toog, wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nanu di ko seet si, foog ne dafa feebar. ndeke aayo yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xëm. aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci turu Sinaay, mu di wa tuuri, maa ngi giñ ci turu Sinaay. turu Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam, moo tudd Tur. yàlla giñ ne ci montagne boobu. wa kitaabi mastuur, mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind. fi raqi manchuur, alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der. ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamuur, newal baytul maamuur, te moo di kaaba gi gën a rëy, te mu féete ca asamaanu juróom-ñaar. mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan, ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo way yalla mi ko xam mom giñ na ci mo delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne modi geej yi nga xamne yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebe katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne suufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñëkk ba xamne bu ko malaka mi defé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkat ci ko suuf wax neen ne bu yalla bëgge nit ñi dekki ndox momu mu denc ci suufu arash lay wacce ndox momu bu wacce nak nek espèce taw taw bobu nak su wacce ci la nit ñi di dekki wat wax neen ne ndox momu la yalla tuddé al bahr al masjur bi yalla giñé ci yoyu ba nopi lu ko taxone giñ mo dine mom yalla giñ na ne inna adhab rabbika lawaqi' yow muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax ne len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi amul dara lu ko meuna defendre amul dara lu meuna te mbugalu yalla ñew yalla mbugalu momu muy wax ne dana len lak ci safara ba ngeen xew ñu wutalat len yenen der yu bes bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xew bu ngeen xeme ñu bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xew safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yafa nek ci xéeti mbugal ci xéeti nan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaka yeey dankalo ak ñoom ci bir safara xéetu toroxal bi ñuy toroxal ñafa dugg doyedal buñ len di doyedal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonent bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkun kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw ce gam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarkal keur ba jeex tak amna ño xamne ay mina len lak amna ño xamne ay bomba len lak ba ñu jeex tak amna ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé betul kenn ndax su fekkonti ni dundu aduna comme ni mako waxe ci suratul mulk examen la rek bo xamne kep kuy dundu so xasse majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga legi ci examen bi ben nak nga gor gor lu ba at mi du ba aljanna wala nga yaccaral nak ba tabarakallah échec dubu safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni at mi ci lolo tax bamu ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxe aljana ne keuruk teranga la keuruk xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bimu waxe safara ne keuruk mbugal la keuruk fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonenti bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mutar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké won ci aduna yalla rek leleen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñëwé di won bis bi modi ñan yalla ne alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci dagga sante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seeni idéologie ne lu jitu ñuy découvrir Amérique lu jitu ñuy découvrir Amérique ku wetti won itam ku demon ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique te boba ken xamuko ñoña wetti ko wetti gañu wetti Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonenti bi xamé yalla ñew informé nit ñu ne len yalla amna suñu ko wéddi itam téwul yalla amna suñu wédde bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw, kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yawma yudda'una ila naari jahannama da'a, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmax ci force nag. Naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuna biha daan ko weddi. Waaw, daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax, yéefér yi di leen yejji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet, xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw, yéefér yi la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, ñoom koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ku jàq ñaari du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun, malaaka yi naan leen islawha lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru, ngeen am nag jomu muñ ko, comme yéen a ko weddi woon ci àdduna, am leen nag jomu muñ tàngooru safara bi. Waaw, su ngeen amul jom ja itam bañ koo muñ, sawaun alaykum, muñ geeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. Mu ngoog daal yéen a ko weddi woon, li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan, yéen a ko sombi woon ci àdduna, weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñ ak ñàkk muñ ci yéen ci yem, tey moom du ngeen génn ci safara wi. Safara wu naqar, safara wu tiis, safara fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum ta'malun, moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna, duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la, moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoom. Wante yéefér yi de ñoom yalla nañu ci yalla genné té genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi nalen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural genné neen ci loxo diiné so dey wut alal ñu ne la noko amé baxna so dey jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekkenti ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so dey jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tabarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annamamu la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dub julit ci jeflante gogo nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bispench bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqin fi jannatin wa na'im yalla ne ne wër ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljane xéewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نيتي ادنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا سي ادنا نيغي خيولو سي ليلن يالا تيرالي ناخ ترانغ بي نجيك سي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fakihina bima atakum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal te itam la gëna neex ci seen xol gën ci anik mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba duggu ñu ci te jégué wuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara wu jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaika yi nan len kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen nan ndax kat li seen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek leen ngeen nan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga teud ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourner nga jakarlo ak mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournel bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourner wat ci kenen ko soxla nonu lawa aljanna yi di waxtane motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seeni taranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tuddé dañoo wex tallu ci seeni bet reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafeté té ñakul té civilisé rek tabarakallah set wicc jigen ño xamné nénen sen lèr gu ëppuna bokku ci yorlu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديم تي ماكنيا don ma top gëm ma di ma jaamu ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon teggu wuñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ban nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgorlu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñak ñati di gor gorlu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangma jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence ci tabarkallah di ci ñet ñeti ne nako bayyi ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa bayyi ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi bayyi ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi bayyi ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba bayya amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waaye su doone yeena la ko defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yeene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yeene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci len lay réglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna néna ci jëf joju lako yalla di réglé motax nak yalla du réglé kenn ci jëfi jamm sa bakar sama yon neku ci sama bakar sa yon neku ci kenn ku ne sa bakar ci la la yalla di régler borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ñi dugg aljanna mun wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu dugg aljanna dañu leen teub xéti fruit yu yéme te neex dañu leen teub itam neena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkenti ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu ëndil la yapp xar nga lekk bu suur su de ne yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu ëndil la yapp picc su de ne tabarakallah jeun nga bëgg bis bu ne rek ñu ëndil la jeun ku ne dal la nga bëgg yalla dana la ko tebb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek mom la ko yalla di defal يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ربي سبحانه وتعالى نينا الجنة كرو مبكل نينا نيو بكرك نو في جيس دو في جيس كو مير واو نيو بكرك نو في جيس دو في جيس كو مير كو داجير ريك موغي كونتان كو داجير ريك كانما موغي بيلي موغ ري تابانتي تبارك الله lo rek fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarakallah kaasi waaw xëccio banex ak mbekté neena kaasi sangara yo xamanteni neena du leen mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw neena sangara wa du leen mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du leen mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré te bu la ci yalla méré tabarakallah ëlëk yu mal xiyam dana la ci tek mbugal kon sangara wu aljanna loolu la wuté ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مكنون مغوك برم سبحانه وتعالى نينا والجنة دوني صن تي خيل لسين بوك نينا لب لو نفينان من يال بندنا اي خالي يو خمنتني خالي نولنو ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neenu lo bëgg rek ñoo la koy ëndil ويطوفوا دنور عليهم والجنة غلمان أي سيرفيسور يو خامني نينا أي خاليلن خاليل لاني دون يالا لين بيند نك بور وا الجنة نينا خالي يو رافيت تي سيفيليزي خالي يو سيت واو خالي يو سيت يالا نينا خالي بولين غيسه صاح داغي فوك ني نينا ورسلو لين نينا ناخ نانيو سيتي اك نانيو رافيتي اك تيني يو رافيت يي ني سول نينا بولين غيسه ياو سي وخوما لا خام نغ نيت دانكوي خول سي جاي كات جاي كاتو ندوخ يي سي مبيد يي ولا يني جاي كات يي واو نيت دنا ناب ندوخ جوخ لا ريك دو سوخلا سي ندوخ ما دارا ندخ تيليما يم تبارك الله ak melokanam wu tabarkallah salte waye nit dana ngabu ndox wursi le rek nga sawara nan ndox ba ngir namu sete tabarkallah namu civiliser ci bopam ak namu beugé bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu beug lu bax te wa aljanna ñu beug lu bax fa nek waaw motax yalla ni ويطوف عليهم غلمان لهم نينا خالي يو خامني كانهم لؤلؤ مكنون نينا دا فا ملني خالي نينا ورسو ني كاستي سي بوات لا ورسو ني رخص بامو سيت ديفار كو بامو جيك كاستي كو سي بواتام بوكو اوبي ناموي سيتي با خامني دو تي فومب دارا نينا خالي گن نيو سيت ورسو نينا كير گوگو دي الجنه لا فا نيك سي خيوول yalla munuko expliquer nit bamu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fumu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronté waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatalikou sa demb fi ci aduna ni nga fi nekké won benn mudi fébar bu la yalla téggon nga muñ ko ñi nan sama febar bobu kat muñ gëmako muñ motax yalla fayema aljanna silma xabine man dal yalla silma xagima tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna wa waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekte ba abadan tabarakallah mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkal nani buñu señon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege ci tuti motax ñom di dan nu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yowmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamni musuñu dañ di ragal mbugalum safar dan ko moytandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu dawu ci ko xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci lolo la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñu famanallahu alayna wa waqana adhabas samum neena famanallahu yalla xewaliñu famanallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara motax famanallahu alayna wa waqana adhabas samum yalla fegal ñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mbugalum safara nakh inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barur rahim ñun kat musuñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermande lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu ba aljuma ji di ñew
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

mu mel ni bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dégg nga buuru Bahrain. Ñu werante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba. Dégg nga buuru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbul lettre ba tabarkalla ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dégg nga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu, ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi, dafa mer daal di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax: daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak romain yi ñoo fi yëppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buu, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci romain yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci romain yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne maddaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dégg nga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badan, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Madinatul Munawwara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yabalal ma ñaari góor yu dëgër, ñu jëlil ma ko, indil ma ko fii, dégg nga ma fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badan doon gouverneuru Yaman daal di yebal dégg nga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz di Sayyiduna Muhammad di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen. Kenn ci ñoom ne ko inna shahanshah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri buur yi te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri buur yi te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badan ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg mooy nga ànd ak ñun ci njëkk dem,
ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonenti bi daal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom tekki ko ye ki len yebal jibbur bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla daldi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi nekk amon na ben revolution bu xew fele ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew nekk bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'etat ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nekk ci yaman yegu ko nekk bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'etat ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamne wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonenti bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bur ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégaat ci benen problème bu mag afanaktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépassé fu nguuru Kisra yam ñepp koy dégg ñepp koy xam diiné ju yaatu la te nguuru Kisra lepp mu jeex néna bañu ko waxé badan néna fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew daal di joggé Faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng shayrawi mi nga xamne mo ray bayam
yone lettre bazan neko rien sama baye legui nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeli dañu informer bazan daniel senadou lettre bu koy deugal ñu joge force mu ne ko jëmmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ni nanu ko jeli nanga tecc ci mbirum te itam santumala nga pamti pamte ko santumala nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre baye bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni mo doon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di top xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci saasi la feñ madax moy tanju ku ñaanu ku yalla gërem na solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bindu na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من يطع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحيه دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند سي لتر با ناو بما تودي يالا ميدي بام يرماندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني مودي بورو روم jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defé nga meuna mucc djebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari lamu gem rek mom la badole yi di gem mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalbi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko ñu ko jox kilifa yi busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay yi bi mu joté ci lettre ba neena fekk bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena
xam nga Idia tour la ci touru Baytul Maqdis yi. Nee na la ko indi woon moom Idia ca Jérusalem moom Qaysar dafa doon sant yàlla, ndax dafa xeexoon ak Perse yi, ndax ñoo doon grande puissance yi, dégg nga Faris ak Rum ñoo fi mënoon. Ñu xeexoon nag Faris gagné, bi Faris gagné nag nangu seen croix ba nga xamante ni croix boobu ñoom dañu foogoon ne, maanaam ñoom dañu wax ne croix bi ñu rayee woon Jésus bi ñu ko daajee woon, croix boobu Romain yi ñoo ko gardé woon yor ko mu nekk ci seen kilifa ya. Ba ñu xaree nag ak waa Furs, yàlla dafa dogal Perse yi gagné leen. Ba leen Perse yi gagné nag nangu seen croix, seen croix boobu ba noppi itam occupé li ëpp ci seen suuf yi, suuf yi ñu moomoon ñu nangu ko. Moomat moo tax xare boobu caw lu rëy amoon na ci ci diggante jullit ñi ak yéeféer yi, ndax xare boobu Perse yi ñoo gagné Romain yi, te Perse yi di ay animiste di jaamukatu xërëm, Romain yi di nitu diine am yonent am téere. Kon nag su fekkente ni animiste yi gagné nanu dafay mel ni kon l'islam bee am defet. Loolu nekkoon coow lu rëy, loolu taxoon borom bi subhanahu wa taala ne alif lam ghulibatir rum. Mu mel ni mbokk yi ñu ngi junju ne waxtu wi jeex na, mais insha allah ci ajuma ji di ñëw danañu gën a yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xam ne tabaarakallahu yonent bi bind na ko jox ko Dihyatul Kalabi, mu war ko yóbbu ci dénga kilifa Busra pour Hiraqlu jot ci Hiraqlu mi nga xam ne moo di buuru Romain yi. Te itam tabaarakallahu li waral alquran wàcc ci ñu junj ko léegi ci aye boobu insha allah ci ajuma ji di ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam danañ ko ci faram-fàcce. Kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Ñu ngi fàttali rek conférence boobu ñu leen di wax ci Pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha allah. Mu mel ni mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi te di ko rafetlu ko ca jiitu di suñu jigéen ju baax madame Pouy Zainabu Guèye ak rakkam Ndeykumba Faye ñu nga nekk ca Barni ñu nuyu tabaarakallah di leen sant. Di nuyu itam Kumba Reyfane Guèye, Kumba Reyfane Guèye.

ñu fassiyene continue ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni mu xoti lettre bi yalna yalla xoti nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bur bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa ngour dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bur bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubodiku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg lako dalé ca oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nek yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkalla amuñu ben fitna ci seeni nit amuñu ben fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogou andil na leen musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamné da nga tok yalla bolé la ak ay nitu yalla nga leen wormal so bëggé am sutura tabarakalla ci sa nguur sutura budul xawé ko bu mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur ga mujj ci dom ja nak bayyi won na xel yonnentibi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joggé ci bouru Kisra da ñu ñew ci bouru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnentibi sallallahu alaihi wasallam bindon na bouru Rum bour ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyatu ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko buru Bosra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netti na ne jeli ci Abdullah ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yenen tibi yebal na Dihya neena bobu mo ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant Yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persie yi ndax Persie dañu xexoon ak Romain yi gañaleen waaw mom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum bobu persi ño gagné romain yi duma len duma bu metti dadi reuy kuñu wax abrawiz biñ ko reuy ñu daldi négocier ak romain yi occuper li ëpp ci seeni souf Yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax neen Isa ibn Maryam ken rayuko Yalla ko yéggal waye ñom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon Sayyidina Isa mudi Jésus croix bobu itam dañu waxone ni persi dañ ko nangu won ci romain yi parce que romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox berum dajé wat ak fours mu di persi ñu xex bu reuy romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persi yu occupé won nen ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persi jëlon nen ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar Yalla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant Yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Syrie jëndi won marchandise nax nari ay commerçant len mo ana bu ñé nari modi ñi dëkke won Makka ñom dañ dan def rihlat ash-shita'i wa sayf dan jëndi marchandise Yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yone lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise burgi dadi len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan dugugul ci dine ab yefer bu soti la ñu dadi len indi tewal len ci kanamu burbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégé askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg laaj mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj, neena lim mu ñëkkal laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum, seen yonent bi nga xamne yonni na ma lett bi dama len di laaj askanam, ndax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen, wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena mané ko huwa fina zu nasab, mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun, ndax mo ngi bok ci Quraysh. Gannaaw Quraysh itam ci fami bu mak la bok, ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp, bur bi lajat ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla, mon ko ndax wax bi te modi wote jemi ci yonu yalla, ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jemi ci yalla. Abu Sufyan neena mune bur bi dedet, mune ko fa hal kana min abaihi min malik, mune ko ndax ay bayam amna bur, ndax mom dafa bok ci fami bo xamne ay bur lañu. Abu Sufyan ne ko dedet, mune ko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top, wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci, ay badole rek ko top, nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun, ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun, ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi, mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet, mom dal ku xass duggu ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk, man dal gisaguma ku tuub duggu ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal, mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen, manam ndax mas gëna nemé ko ay fen ci mom, ndax nit ku daan fen la, nit ku daan wax lu dul deug. Abu Sufyan ne ko dedet, deug rek la nu xam ci mom, tudé nun ko sax koor ki, ndax sax gumu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lamiñam. Ba kérok bim ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen, ñu ne ko dedet, mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm, ñu ne ko waaw musuñu la xam ci ay tiaxan, musok ñu wax ne yalla ñu yoni. Bur gi tak yoy yep japp, bur gi del wat laaj ko ne ko fa hal yaqdir, ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet, nit ku mandu la lu wor muko du feccu wolere muko, mu ne ko dal li ñu jaaxal ci mom modi ni diir bu yagg dundu nañ ko ak mom, waye xamuñu li muy def, ndax su xeye du yendok ñun day dem ci Allah ba bu timis jotté mu delu ci. Abu Sufyan neena limu bur bi di laaj yépp
kaddu bobu dal la meuna duggal ci detail waye lulul lolu limu bur bi laj rek lay tontu neena te ngeju won na sax wax lu yak deram ci bur bi bu bur bi duko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bur bi di laj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continue de diko laj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka sen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yenako mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xawnañ ko ray Hunayn itam xawnañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonentu bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy digal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy sen borom muy digël pour muy julli di saraxé muy digël itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jikko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñi digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënte tay dimbalante lolu dal lañu xam ci mom bur bi ne sigeet daal di ne ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj naa ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillel ko ko moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو يو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغا تودل مني مونغي بوكو تي أسكن وي غن ري تي مكة مانغ لي ييغال ني ناك يوننتي ييب نون لا نو ماس دي مل يالا بودي يوني

0: ñu doyedi lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna waaw xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet e tabarkallah e alal ju bari ak mbubu yu bubu fokk nit ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñak personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk
1: ba
0: ndax mewtek alal da na len yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena do ma dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkon tani dag ma wax ne ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la wa kon ma xamne koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamne kenn ci suñu kilife rew mi mudi sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yeb lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tas dine kérok bu mu ubbe dara am nañu ko wax ne ko so begge sa dara ji talube yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dara ñu bari lool goor gi ne len su fekkent ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbé ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamné aduna rek lañu gëm ñoy ñew buuf ci sama wét su ko défé ña yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len ken modi yalla jangal len orienter len objectivement ci do yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len fis len di len tabarkallah tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril difi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax bur bi ne ko yonent yépp ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talube lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mum ko dar talube yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wagneku nganima dañuy doleku sa suné kon nak mang lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax neena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reey muné ko gëm yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye dey reey ba mag kon ñiko top dañ ko gëm te gëm ga di yalla ay kefe topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolou batay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tumay yonent muniko sa'altuka at ayartad ahad sakhatan lidinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon na la ne la ndax ñi dugg ci dinem joju gëm ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci dini je ngeen ma dedet ñi ci dugg ñep dañ cey gëna sax waaw ba ci la juy de waye gisaguma ku ci dugg murtad manela كذلك الإيمان حتى تخالط بشاشته القلوب ما بغلا واخني نغم يالا نغوك سو نيكي سي نيت كي نانا دو دنج دي يانج دي يانج دي بوي دي يانج دي ليرال يرام وي di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna kenn dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax sax fa rek jeexna fu ne meun neen fa dem meun nañu dem amerique du tax ñu soppé ko meun nañu dem france ci darul fasiqin wa kiru kacori modi france ndax xale bu bëgg yaxu rek gennul ci biti dem rew mu melni france legi bu wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné lenen ngay doon waaw lenen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alquran fexé ba ñu mokk ci julli defar sen langage bañuy wax wax ju yiw fexé bañu xamé séni bay xamé séni mak xamé séni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu leen neex ci aduna bi mëna ñoo dem waaw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné wayé nak duñ fay yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mu ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko lajna la yow Aba Soufiane ne la ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir neena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonent yi bokku na ci seeni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemme ku ne wor kat la rek ak kilifa am dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonent bi bokku ci ñi fi togal l'islam ci bis bu ne nga wor ku la gëm itam jappel guddé spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ab yonent du wor ab wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonent yi non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wolere waw te itam duñu wor mag ñi neneen wor bokku na ci sax neneen jël benn wor mu ngi commencé ci ñu denk la ñaati miri keuyit waaw ke la ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñaati miri wéccit donte delo nga ko ñaati miri te delo woko bamu la denkon neneen fofu la war commencer waaw yenen ci bi bo gisé ñu tuddé ko al amin modi ni témir bang ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax du ko lek mukk watax muni ko kon yenen ci lolu modi seen jikko duñu wor muni ko sa'altuka bima za ya'mur ma laaj la ne la sa yenen ci bobu seen yenen ci bobu seen mbokk mom lan la len digal ngane ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mo len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolu joxna mané koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yépp ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama nguur dana daanu ñama topone ñepp top ko ndax koku yalla koy jappalé koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pousse koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mudadi wolu nak dihyatul kalabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من يكادو جموخون نيكو جيتو تي أي موف mudda di jangat ayaba ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun mudda di jël mom hiraqlu ay taranga yu reey dadi koy jox nak dihyatul kalabi bam ko joxe taranga ya nak daldi tagotok mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkallah la doxon digënté bourba ak abou soufyan ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufyan neena musuma dañ di am njortu lu rafet ci ne mohammed nguuram dana yaatu wala bok nubu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet njortu ba yalla baxima tay mu dugg ci dine dugg ci l'islam dihyatul kalabi momu nak bamu wulba ci ko di ñew ci yonent bi ci yon wa amna ben giir guñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi muju baye jaam yoyu modi ne amna ñen nat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogu waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogu di giir jutam ndax ci arab yi daan nga gis fami lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarka la seeni château teddi ci togn gogou si won ci aduna yeb yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarka la luddul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di jurom ben nit neena ku ñi wax Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon nek xalé mom Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi ci jurom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafd al-Thaqif te Abd Yali la jité len falamma qadimu ala rasulillah ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مواب مملني كون جرم بني نيت ñu nga xamni ñu doon délégation bobu joggé ci ngir thaqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yoonent bi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccik la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureul liggéey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaaré do gis ñu la déglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc ci jakk ji fess dal tabarakallah bo dé tali ci kaw ñepp di dégg su ko défé li bess ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona degg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddi gi joté nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax dafay daldi dundalat xolu julit ñi waaw sax ñu bari ne waxtu guddi ko gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko degg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi de jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ de jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu la nu dugg buñu alquran mëna tocc sen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor rek ko jubbon ngay yor waaw jiko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yërmandé néna yoonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu wuñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisé ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nang ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ni ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko défé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nan sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok te def na ni legui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lol waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronnabi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna né sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté wayé nak yow nga jël sa responsabilité défal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronnabi sallallahu alayhi wasallam né len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw légui dal guddu gatt nanguuma té duma nangu ba mukk am ngok kon nak ñun julitu legi nañu xamné li ñu nekké yonenti bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtané xol né amuñu fuñu mëna jaar loolul djéblu parce que yoonentibi amna captain té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu né kon nak yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ñun kat lén rek lén lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla légui dal gëm nañu la légui kon li fi seuss modi sétal ku daané li laata waye ñun nak bokkuñu ci légi nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxone yonentibi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xër ci ñom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopu di wafdu saqif néna

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuza'i def na délégation bo xamne ñeen fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuda'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni quraysh def nako wante yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonentibi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tip nak daldi yebal aba sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba nopi fecc seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Aba Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yokku ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demone séti yonent bi ba mu retourné ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci bar bu ñu wax Usfan dañu dajé ci bar bo bu ñu wax Usfan Aba Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demon seti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la seti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wu ma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gele mi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barap bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferé gelem yi luma mëna xamé ndax Budayl dafa démon Medina wala demu fa ba mu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfaré gelem daldi koy toj ba mu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci né Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax wurna ko ne su deme yonent bi du yokku e fukki ati jam yi ndax du ko nangu ndax fecc ni nu wëlëre bi ba nopi su deme itam yonent bi du nangu feddeli wëlëre bi mu daldi waxu baax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante bi mu ñëwé jubalul ci yonent bi directement dafa ñëw ci domam ndax mom abu sufyan amna domam ñu ñuy wax ramlatu mudi ummu habiba mu ngi seek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ummu habiba gëm yonent bi lol bëgg ko di julli bayam bi di abu sufyan di yéfer bu sotti bañ yonent bi lol motax mom abu sufyan bi mu ñëwé mu néna jaar ci sama dom je ba nopi soga dem ci yonent bi bimu ñëwé jadd ci neeku mu habiba daldi koy nuyu mu fay ko mu daldi jubal nak ci lalam nar ca tok domam jidi ummu habiba daldi ñeukenti ak mom lal bi daldi yekkati malan yam fa lalon darab bek yeb teggi ko tekku fele lal ba mu lalalon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bobu di lalu bopam ak sayyiduna muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba dadi lal li darab ya tek fele abu sufyan dal di jaxle ne ko dom lutax nga lal li darab bi nax ciofel go am ci man motax nga lal li ko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallah ngi gërëm di sant professeur Ali Ngay ci tafsir bu am solo bi tabarakallah gannaaw bañ ko deglo ba nopi ñu fasiyene jokk ci waxtanam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane maana commencement fathu makka ñu waxon len sabab bi taxon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jog pour nam ubbi ji makka gis ne ne ci sulhul hudaybiya bani bakr dañu andon dugg ci ahd quraish dadi andak wa quraish bir khudaa andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa makka togn nanu ndax fecc nanu wolere ndax fami bi di bani nafatha bokku ci bani bakr daf ci amon ku jog ngagn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ku jog ci gir khudaa defendre ko lolu nak jur histoire bu reuy wa quraish da di jappale bani bakr bañu reuy ci gir khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukku la ak ñett lolu taxona amr ibn salim al khudaa'i de mon ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam def chaque fois mburey bobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alaihi wasallam jappale ko gannaaw demu ko amr ibn salim al khudaa'i ku ñuy wax budayl momitam demna momitam bok ci gir khudaa'a don kalame wa quraysh ak yonent bi ci fecc gog nga xamne fecc nañu ko amana bi doxone sen digeunte ak l'islam lolu taxone abu sufyan daldi jaxle quraysh yebal ko ne ko nak fecc nañu wolere bi ragal nañu ne kon muhammad dana tak xare songuñu lolu taxone abu sufyan joge makka quraysh yebal ko pour mu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak budayl wanti yonent bi waxon na budayl ne ko bu ñu la laajé bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tasaro ci all bi pour ngeen reerentel wa mak ci ñu bañ xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewu Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu Budayl bo fon mu dem fekk nefere gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neub wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bimu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi faalé wu ko waaw ndax yonent bi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggoon itam mo di ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné siñu won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né bi mu accé jaar na ci domam je di ram leutu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si neegam nama tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lal li lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lal li lal bi ndax dang mako bëgg lalal hak ndax bëggulo ma toge ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonent bi te yow yefer nga te yefer sobel te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletuñu nit ku sel faletuñu nit ku lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam ak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenti ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamni ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamni alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom amna ño xamni waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarakallah di dem fu ne te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warut a ànd ak moom warut a xarit ak moom moo tax mu ne ko kon bàyyi da nga di sobe te yonent bi laab moo tax gënuluma ngay toog ci kaw lalam mu ne ko doom kañ nga dof yow ba nga jógee ci sama loxo rek nga dof mu ne ko déedéet bal hadani allahu lil islam mu ne ko yàlla moo ma gindi teg ma ci yoonu lislaam mu ne ko bàyyi dama foog ne kay yow yaa xalaatul ndax boo xalaatoon da nga gis ne jaamu xërëm aw doj wala dénk bu sukk di ko jaamu dénk wala doj boo xam ne du dégg du gis danaa ne kay def loolu moom la xelam manqué kon nag yemu naa ci yow ni nga matee kilifa ak ni sa xel rafete te ba léegi mënaguloo gëm ni xërëm yi ay doji kese leen duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax doom damay bàyyi samay aaday maam di topp lu bees wante loolu ak ca do rek moo tax ndax nit moom dina nuur ci dara ba dootul gisati mbon gi foofu nag la Abu Sufyan génne daal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak moom ci mbir mi ci la génn kon dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom yonent bi faalewu ko mu dem di waxtaan ak Abu Bakr yonent bi ne ko Abu Bakr bul wax ak moom mu génn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nag moo ko wax la dagg xolam ndax daf ko wax ne ko su doon ne man rek la su ma demee ba amut aw ma dara sax la ma am la muy tuuti danaa ko xeex ak yéen waaw ndax ay yéefér ngeen bëgguma leen bëgguma seen dara ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex rek laa bëgg rawatina nag ngeen fecci wëllëre gi nga xam ni moo doxoon seen digganteeg lislaam ca la jaaxle nag daal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demee fekk na fa Fatima mi nga xam ne moo di Az-Zahra fekk na fa itam Al-Hasan mi nga xam ne moo di seen doom boobu Hasan nag xale bu tuuti la bi mu ñëw ci Seydina Ali mu ne ko yow laa gën a jege ci mbokk yow laa gën a jege ci deret kon nag am na aju ci yow ngal la bu ma delloo mukk màkk may perte di sooy ndax dem naa ci rasulullah faalewuma dem naa ci muhammad faalewuma Abu Bakrin faalewuma Omar faalewuma kon nag yow mi ma gën a jege ci mbokk yow laa am ci yow yaakaar kon maa ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def bañ a takk xare Seydina Makk Seydina Ali ne ko wona sa toskare yow Aba Sufyan ndax Seydina Muhammad dogu na ci mbir moo xam ne mënuñu ko cee delloo gannaaw mu daal di jaaxle daal di sukk ci kanamu Fatimatu bintu Rasul ne ko yabnata Muhammadin mu ne ko yow doomu Muhammad xanaa doo digal sa doom ji di Hasan mu dem ci bàyyam garantir ma tinu Makk ndax erreur bi ñu def yonent bi bañ a takk xare ñëw xare seeg ñun loolu di bu ko defee mën naa am chance nekk sangu arab yépp ba àdduna bi di tukki Seydatuna Fatima ne ko maa ngi lay yëgal ne ne sama bàyyi lii mu dogu na ci ba noppi kon amul kenn ku ko mën a tax mu deltu gannaaw mu daal di wëlbatikuwaat nag ci Ali ibn Abi Talib ne ko yaa Abal Hasan إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منيكو يو بايو حسن من دي جسنا نمير يتارنا چي من كون مانجي لأي نيان نغل لأي بيرما منيكو ورل چي بير نتني ننال نتني تنو چي يونن تبي صلى الله عليه وسلم soko defé wour nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah mën na am lo ci mëna jariño mën na nek solution bi defar sa mbir ah Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyidna Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan bamu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamneen ni yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlo ak mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dine l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wante ku jaxasoo julit ñi rek sopp leen waaw julit nak la wax julit boo xam ne njël na tànkam teg ko ci alquran ak sunna soo jaxasoog moom rek sopp ko ci jikkoom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nekk ci l'islam moo tax ñoom wa makka bi Abu Sufyan ñëwee ñu laaj ko mu ne man kat dem naa ci Muhammad waaye lii la ma wax ma dem ci Abu Bakrin faalewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li la ma wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté doomam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmandi ci man am lu ma digël ndigal lolu def naa ko fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la doon foy waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digënté Rasulullah ak sahaba yi waaw dem ba di ñaan ne na ko na Hassan mi nga xam ne moo di sët ci yonent bi tinu ko mu dem bay wër ci biir nit ñi loolu ak ñàkk fayda le pire moo tax kii di soxnaam daal di mer di Hind bint Utba mu mel ni Sayyidina Jibril alayhi salaam wàcc na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam makka fecc nañu wëllëre ana amaana bi doxoon sa digganteeg ñoom fecc nañu ko war nañu la rey nañu ñaar fukk ak ñett ci yow kon nag feccil wëllëre bi waaw feccil wëllëre bi dox sa diggante ak ñoom foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatal mukarrama pour nam ko ubi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة من يلا ما نلاي نيان يلا نغا تيك سيني نوب با دونو ديغ سي سونو خبار دار يلا نغا تيك سيني بت نيوم وا مكه با دونو جيس سي سونو مير دار لودول با بت نانو لين كي لا واخ نك سيدتنا عائشة niko préparel ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparel ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yono yépp ñu né lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abubakarin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gëna ci gëna la wax sayna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayna abou bakrin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé ndax dama jëm barab waaye nag waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daal di yebale nag ci li wër madina ci ay dëkk te ay julit nekk fa mu digal leen wax leen ne man kaana yu'minu billahi wal yawmi al akhir falyahdur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis penc ba na woore si madina waaw weeru koor wi na ko fekk madinatul munawwara julit ñépp nag ñi dëkk madina ñi dëkk ci li dend ak madina te moo di dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñëw fas yene woore si madinatul munawwara gannaaw si gi gannaaw ba nga xamee ne yonent bi diisoo naak abou bakrin ak omar ibnu alxataab ci ne dafa jëm màkka foofu nag la ko abou bakrin siddiq radiallahu anhu waxe ne ko mën ngaa bañ a dem màkka di xeexi jeeg ñoom ndax say mbokk lanu ndax sayidna abou bakrin da doon borom yërmande doon borom xol bu oyof te gis na ni boobu julit ñi am nanu doole l'islam commencé na yaatu te booba makka ba tabarakallahu ña fa nekk doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yàlla dooleel na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kattanal ko ba soldaram bari na lool moo tax abou bakrin amul yërmande ci waa màkk ne ko daal aajowul ngay takk xare di xareg ñoom ndax hum xawmu ko wante omar ibnu alxataab radiallahu anhu moom xalaatam wuute na ak xalaatu abou bakrin siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gise ndax zaamu annaka saahirun wa annaka kadhab mu ne ko waa màkka ñoom ñooy rëusul kufr maanaam bu fekkonte ne ak kéeféer jëmm la ñu ne bopp ba moo di waa màkka te ñoom gëmuñu la ndax jibarkat leen la jàppee jàppele itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi luqinam seen bëtt ñi tej nañ leen ci kasso xifa xifal leen bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul leen Éthiopie waaw pour rawale leen fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci Yalla man Umar ibn al-Khattab né bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil seen ndig bañu xam yaay kan bañu xam Yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may nirok sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku dul noyon la te jëm Yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dal di wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may nirok sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ak limuko téré kon nak yow Umar yaa ngi ñu rok jëm ju tedd joju di sayyidna Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la Yalla wax Yalla neena na tak khari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wolu wul rek bu mu jall fofu nak la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi ba mu ñaw nga dugal ci sa mbax takku tabarakallah ba jekk soldat sipp taxaw di xaar ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi sallallahu alayhi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci ko ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kéro ko jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn dula reglé fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërëm jihad gi ñuy def ñu ci sante Yalla di ko ci gërëm di la ci sante di la ci gërëm suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu digalé ñu top pastif gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind benn lettre pour yëgal waa Makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na xare jëm si ci yéen, kon nag na ngeen fagaru. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la doon nëbb, nëbbuloo na ko sayyidatuna Aisha. Ñaar la ci jot a diisool, mu di Aboubakar ibn Siddiq ak Umar ibn al-Khattab. Jël na ay espion teg leen ci yoon yi pour ku ñu wóoluwul bañ a jàll ngir rek bañ xabaar bi senn. Ñaan na yàlla itam ne ko bu ñu sañoon dañuy bett gaañi, waaye duñu xam ci ñun dara. Kon lu tax sahabi bu tedd bi di Xaatib ibn Abi Baltaa al-Badri daal di bind ab lettre pour yónnee ko waa Quraysh ngir xamal leen ne yonent bi mu ngi takk xare jëm si ci ñoom. Bu mu ko bindee ba noppi, mu ngi ko jox benn jigéen. Jigéen jooja am nañu bind ne mu ngi tudd Saarata. Wante lan la Xaatib def ci lettre ba? Daf ci bind ne min Xaatib ibn Abi Baltaa ila Suhayl ibn Amr wa Ikramat ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayya. Amma ba'd, ya ma'ashara Quraysh, fa inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin azim yasiru kassayl, fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanduru li anfusikum wassalam. Mu bind ne lettre bi mu ngi jóge ci Xaatib ibn Abi Baltaa. Maa ngi koy bind nag ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Ikramat ibn Abi Jahl, yéefér la woon ca Makka, ak ku ñuy wax Safwan ibn Umayya, moom itam yéefér la woon ca Makka. Ñett ñii la bind lettre bi moom Xaatib. Ne leen yéen wa Quraysh, a ngi leen di yëgal ni Rasulullah fas yéene na dëtmal Makka ànd ak armée bu rëy, soldat su takku ngannaay yu doy. Waat naa ci yàlla ni moom dong su jógoon wursi leen na ma xeex ak yéen, yàlla dana ko jàppale. Rawatina nag muy ñëw moom ànd ak soldat su bëree nii ak ngannaay yu bëree nii. Kon nag fagaru leen ngeen xoolaat seen bopp. Loolu daal la Xaatib bind. Bu mu ko bindee ba noppi, mu daal di woo benn jigéen. Jigéen jooju ñuy wax Saarata, am nañu wax sax ne Jalaada la tudd, ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaalis bu bari nga yóbbul ma lettre bi, joxal ma ko waa Quraysh. Mu ne ko soo ma ko yóbbulee waxuma la fay gi, wante danaa ci teg beneen neexal. Kon moom Xaatib amoon ne yéene ci lettre bi yëg. Wante ba tey ñu ngi am jaaxle ci Xaatib mi, lu tax mu di julit fekke Badar, te waa Badar am ngëneel yu rëy ba noppi muy bind lettre bu tol nii di feeñal secret Rasulullah. Jigéen ji daal di nangu. Xaatib ne ko kon lettre bi nooy def ba du feeñ? Mu ne ko dama koy woddoo. Mu ne ko wóorul bu ñu la visité mu feeñ. Mu ne ko fas yu may war dama koy teg ci suufu teg gi, kon lay jël def ci lettre bi. Mu ne ko ba tey wóorul ndax buñ la visité mu feeñ. Comme jigéen ñi dañu bëri pexe, mu ne ko kon da ngay bàyyi, comme dama bëri kawar ma lettaale ko ci samay kawar, ci sama kawar. Mu ne ko kon alhamdulillah am naa ci yaakaar ci ne kon du feeñ. Mu jël lettre bi daal di koy jox ndaw si, ndaw si dal di départ dem mu delu sina patte mom Khatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonentibi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ni ko sa borom nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ci nek modi siwal sa secret ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil mako sayyidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubair ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom na mu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubair ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gi ne ko ginna ci yalla ne sayyiduna Muhammad fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax né len kon nak da ngeen di du moyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop daldi dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci la sina ali ak Zubair ibn al-Awwam daldi du moyu mom ndaw si mu daldi firi bopam daldi dindi lettre ba daldi len koy jox sayyidna ali karramallahu wajhu daldi jël lettre ba lir ko gis li ci nek yépp xamne lettre bi mom la yenen ci bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw soosu ñu daldi delu ci wat nak mak daldi jël lettre ba jox ko sayyiduna muhammad yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam daldi dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né bilal noddal bilal noddu nit ñi dajé mu jité nit ñi ba mu selmalé nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة؟ إيين بليت نفي تاو أنا كان تيين مو بند اللتر بي دون كو يوني ومك don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonenti bi bamtu wat wax bi ne ayyuha al-muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah ay yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makkah di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonenti bi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolé ci non wa makka ñoy samay mbokk samay dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñalé secret yalla bi mu meuna bulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a ale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge woon yonent bi wante sheytaane duggal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atta yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fii la fas yéene toog nag di tuut di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéene tuma ko am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loolu ci toroxlu googu la nekk diir bu yàgg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc bamu wacce itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jeegal na hatib ibn abi baltaa al-badri ci bakkar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang ayeba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi yebal nak ali ibn abi talib ne ko demal ci hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul salu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ku julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallah ño xamné ay nonu yalla lañ motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala até be la gënal julit bi ak nu jikko julit bi ñaaw abi ab até mënuko gën ab yahoud mënuko gën ab nasaran mënuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ايين غاني nga xamne yeen nga bok ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def signé li ñu amon ci waxtu jeexna fassiyene tay waxtan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nanuko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nan yonent bi sallallahu alaihi wasallam wacc xare bu mag mu di fathu mag mu wacc ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi yu bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu souf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu souf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkallah wala juromi deureup waaw yalla ban kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukéré lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko pukere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam dara jam mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek shaytan ro fuk ñu ni yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci hurum makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñeng ko wër dugg ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yet ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yonentibi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daanu ba muy daaneel xërëm yi aya bi la doon jàng wa qul jaa alxaqu wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na tekkat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggay sax deluwaat wax ni qul jaa alxaqu wa maa yubdiu albaatilu wa maa yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax na ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam bi mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñi xaraamal photo ñu ci bari tabarakalla xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fathu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanul xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismail alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak photo ak natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc. Kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabarakallahu ba bis ni ki tey. Mu mel ni nag mbokk yi loolu ñu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex. Kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي مكي دولو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريس سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba. Tabarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Alioune Guèye ñu fas yéene waxtaan tey tabarakallahu ci fathu makka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla yoo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga. Am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seeni gileem di fa loj seeni nag di fa rey seeni jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seeni soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naa'ila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci giir quraish ñu ne kéro abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dañ leen magal di leen jaamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal la ko wër yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dhaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen modi mu toxu su ko defé bu ko waxé ba nopi bama xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yantibi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni nu ko andil ndoxu zamzam mu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wéré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw war wayam wa yantibi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nanu daanel xërem bu mak bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu waxna Abi Sufyan ibn Harb neko sa yalla juray ji xamna da ko don togn neko sa yalla juray ji nga don bakko Uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko Hubal sa yalla jangi ni tay Daniel nanu ko diko damate lo wax nak waaw Abu Sufyan neko da' hada anka ya ibn al-awam neko way bay yef yoy way yoy mbiru ci dogala wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu neko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan mu neko yow Zubayr ibn al-awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla ay muhammad mu ne kon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla ay muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tukki rek ci ginaaw ci islam Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As da nañu gis ne Khalid kérok ba mu dé wër ku mu andal pour dem Madinatul Munawwara tuubi Usman ibn Talha tammi mo andon ak mom Usman ibn Talha ak Khalid ibn al-Walid dajé nañu ak Amr ibn al-As ñu and ñom ñet dem tuubi ci Madinatul Munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam Usman ibn Talha mi mo yoron ci abi Kaaba ga te yor ci abi Kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna Bilal ci Usman ibn Talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi Abu Bakr ibn Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Usman ibn Talha ta ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mu bindé bindo nonu ki day wax li ki wax la le mu melni lu jitu Usman ibn Talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laaj Usman ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am luma bëgg ci kaaba gi Usman daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak gir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci le gir quraish di tedde Usman ibn Talha neena wax bobu ko yonent bi waxone neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonent bi ne ko su boba ci le gir quraish di tedde te boba yefir bu soti la mom Usman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yeepp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Usman ibn Talha ba ni mu ñewé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak biñuy récupéré tiabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zaid ak Bilal ak Usman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahdahu mune amul benn bour bo nga xamni jamu ko njariñ la ñak jamu ko di lor ku dul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba dëgg la lu yalla wax dëgg la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw nga ñay ci moom lay jóge motax kon wahadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñooy gañe déedéet ci kàttanu yàlla lañu gañe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na leen ak ca doona fi jóg li ñu bëgg mooy diine ju mat sëkk li ñu bëgg moo di tawxid bu sell diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yàlla xoolul askan ndax amul geñu yàlla xoolul suñu jëmm yi xoolul suñu alal yi xoolul suñu daraja yi ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn maam mujji aadam annaasu min aadam wa aadamu min turaab ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci aadam te aadam ci suuf la jóge ku ñu bind ci suuf nag waruloo tiitaru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen dind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mu di suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanti nak ma ngi leen di yeggal ni yena bok ben dret kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu genné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraish ne lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraish tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibnu akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet njortu ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonante bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax li yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko te seen yene mo don ray ko kérok bañu démé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte li yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ci ngeen ma rayal ci bak nak choono yi ngeen ma tek yeb jéggal na len mak yi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeureum ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeureum ki nga epp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonent bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandañ lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu ker sala ko defon yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu ker sa la defon ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim len di jéggal amna ño xamné yonent bi dafa wax ni duma len jéggal nanu len ray ñooñu yonent bi waxon né nanu len ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa يونس بن صلى الله عليه وسلم دفع خنن نكوري هبار بن الاسود ابن المطلب يونس بن دفع خنن نكوري كيكو جروم نياريل مودي كعب بن الزهير ابن ابي سلمى المدني يونس بن دفع خنن نكوري الحارث بن هشام المخزومي مكلا تي ابو جهل موميتم يونس بن صلى الله عليه وسلم دفع خنن ودفع خنن نكوري زهير بن أمية المخزومي مقلون تي أم سلمة مي يونتي بي دي دنج يونتي بي دا فوخون نانو كو راي صفوان بن أمية بن خلف الجمحي يونتي بي دا فوخون نانو كو راي كيكو فوكيل اك بن مودي وحشي بن حرب كيغا خامني مو رايون حمزة تي احد يونتي بي دا فوخون نانو كو راي ني نيوي دي غور نيغا خامني يونتي بي دافني جيغل نا mbolem ñi dekon mak di ay yefer wante fukki goor yi mom nañu len ray ñamu ci tekti ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di khas yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ tan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen je nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ngoy yobbu makka te lettre bobu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo raylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare hind mom itam yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ni nanu ko ray kon fukki gor ak ben la yenen tibbi raylu ak ñent jigen wante mbokk yi yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñu ci upp ci ñom dañu muju trop rayu len mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonnati bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonnati bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonnati bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokkon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan da di koy neub denc ko ab dir ken xamul fu mu ne ba mu toge ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko genné nak and ak mom yomi yomi ñew ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé mu dal di wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonent bi ne tek mais tek gogu yonent bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi ndax yonent bi dafa amone kersa ci Usman ibn Affan bu lu mu ko ñaan lu mu metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Usman ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Usman ñewé rek tabarakallah la kenn warona teub rek tabarakallah dadi koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kersa ci Usman ti beugul jegal waji ñu ne lutax yonent bi am kersa ci Usman ñu ne yonent bi mo daan wax ne Usman ibn Affan malaika yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaika yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaika yi dañu bax lolo tax ñu rus Usman kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Usman ibn Affan parce que Usman ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonent bi ne tek ba jikki

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garanti la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñeneen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñene dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamé wu ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bi fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na'am fa qala ya rasulullah ana Ka'b ibn Zuhair wa kana fi al-majlis ba'd al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إن خمنتني نيونا بتوك كنمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonenti yalla bi ma ngi yegal ni Ka'b ibn Zuhair su fekenteni indil na lako ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na lako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu ma ko ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba muniko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonenti yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuub si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak ko kefer wax ni ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wa al-ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tuubu Ka'b ludul yu wante kenn ci walan sar mom jogon na pour dok batam lola taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom eumbal walan sar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu maf'ulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وخبت بالقصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يعني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuube na ko ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam qasida bu yeme la mu ngi cey def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax neen ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ni do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dak ak neen saxal deug wax ni ne qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saati nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ca fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddoo ñu def ca gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonenti bi don ko tuubé bu melni kon ñi tag yonenti bi yépp ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mo jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonenti bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha té yalla joxna ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonenti bi némé ko na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkatul mukarrama wante jambure na ci walam sun mu daldi wax ni qasida bi derafet na waye nak tuddu ñu ci walam sar wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sar ndax kenn ci walam sar mo jogon fasiyene ko bo mu melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxone mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarima kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyari mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonnati sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekuti nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mu di Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam jani wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ko ni wax Duhayr ibn Umayyah mom itam bokon na ci ñu yonnati bi wax né nanu len ray
kutaron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonenti bi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ daldi ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu biñu ñewé gis len ci kër gi dafa wax umma hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonent bi dafa wax ne nanu len bay neena mom umma hani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julli na yor yor juroom ñetti rakka ni gis ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu juroom ñetti rakka mo ci ëpp yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor juroom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya umma hani ma jaa bik munema yeksil ya talnala yeksil ya umma hani lan modon say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ma denc sama keur ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema umma hani maneko labbayk mune kep ko garanti garantil nanko kep ko fat fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afu inda rasulillahi ma'mul deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di umma hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon té modi harith ibn hisham ak zuhayr ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosku di umma hani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju ñu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo jëflanté ak ñoom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonente bi waxon na ne nañu leen ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashadd an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqi nafsahu fil bahr neena ku ñi wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tulit ñi mo taxon yonent bi ne nañu ko ray waye mom dafa dawon neubut wax nañu ne limu bëggon sax modi dugg ci bir geej gi rek daldi xaru waaw lolu mo doon mebeetam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu baye taxam Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu bu mu ñewé neena mu ne ko bi mu ñewé mom doomu baye taxam bobu Umayr ibn Wahb al-Jumahi bi mu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr muneko yow yonent yalla bi Safwan ibn Umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam manana

mune wante liñu wax ci yonent bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon man da xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u يا سماء ما طاولتها سماء واو وي كات يو غاندو ييغا خامني نييب ريكونيتر نانو سين خام خام اك سين وي يو ام معنا نيوم نييب ييت نانو ييت نانو سيني خليما تاغ يوننتي بي تي گن جا مات جي انام وايي تاخو ريك ني جوت تگي دگي دايو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mag ñi di way yonnati bi sallallahu alayhi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekk won ñepp danaka jéggal na leen ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xotti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nani nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yoonenti bi bolé ko xalé yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñëw ci yonenti bi daldi tuupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tuupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm neena ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib musaylimatul kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bi mudé wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax mën nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñoñu musaylimatul kadhab daf ca bokkon mom itam di wote ne ab yonent la waaw motax musaylimatul kadhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu ذنب قصير وخرطوم طويل مني نيوي يوم سيلمة الكذاب خمال غمال لن مودي ني ني ген بو غات لا يور اك نخ بو غود خمغ لولو واخ جو نياك معنا لا موتاخ القران واي كات ييب ييمو نونو تي بلاغام ييمو نونو تي بديعام yemunen ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo deg deg arab waw ku meuna rek kay lo xawani rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musailimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb waxna nu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yenente bi tekk won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yenente bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yenente bi mom wahshi mi mo ray musailimatul kadhab yefer bu bon bobu don waxne ab yenente la te mbokki yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musailimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musailima mu ne kon amana rayu musailima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonnati sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku ci ñimu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonentibi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonentibi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess kenn rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabaru yonentibi sallallahu alaihi wasallam te yonentibi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxone ne nanu ko ray ndax dafa bokone ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kileen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiyah ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonentibi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu la toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel té ñaw té mus waaw ko amon xel té ñaw té mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abbas Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar neena kon li ñu mëna wax dal modi ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayrith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fas yene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ñi ko nit ñi bëggé reg reg jéek joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji diko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma buuf innama ana ibnu imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit
kon nak jappi manit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ko équilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppël sax muy yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamne nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ci daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu mo wara nuyu ki tok te itam li bour yi lañu ko daan defal te man duma bour lolou yonenti bi insister na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu koko ak lu koko reey reey maqama motax kuko masane def lolou dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuy si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yenenti rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamni ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yema may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la muawiyah ibn abi sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mawi momu dom la ci abu sufyan dom la itam ci hind bint utba jigen joju ñu fitu legi yonent bi yaatal ko bole ko ci kutabul wahyi ñi nga xamne ño daan bindal yonent bi wahyu waaw bokk na ci xale yi daan bindal yonent bi wahyu bu alquran de wacc ndax ku jangon la mom muawiya bi yonent bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom neena bokon na ci jigen ñoñu nga xamne jigenu quraysh leen ñew ci yonent bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind la fa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxone na mu am kersa ci jakarlo ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigen ni mom ci bopam mo don tontonté ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ni ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiyyu إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجليهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko wax ni ko yow muhammad yow sabab yonent sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ca gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarakallah gem gisani waaw gem neen yenn serigne yi lol sax motax bokale dañ ca gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacculo alalam waaw wala yaznina munitam buñu njaalo ndax njaalo gi liko baril yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye njaalo jigen ko mën ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañéku waaw motax yalla ni az-zaniyatu waz-zani mu jital njaalo kat bu jigen soké tek njaalo kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko mën waye nak moy jigen ko mën motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter ñurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yermandé la

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonent bi daawul saafoonteeg jigéen ñi du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonent bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax, te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër, mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ni ki koy tontu, kiy wax ak moom moo di Hind, ndax boobu dafa masqué kanam ga. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf, man maa di Hind bintu Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yàlla na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala tasniina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci chart yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tasni alhurra, mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor, ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ndax kooku sañ naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ak su ci nekkul yépp sañuta njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddu ga sax waaw ba dara araamagul. Ñi doon dund ceddu am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit. Te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko asgor daal, asgor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo. Loolu la Hind bintu Utba wax. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seen i doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kumonon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena juri yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makka yep ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ گيملن دي سانت گيملن دي ديگل شي مباخ بولن ما شي موي هند نيكو نيون كات دو ني توگ اك يو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييو ني توگ اك يو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggi fi di teggi mbax ga di tegg fele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel jigen ñu bax ñi tok di jayantek man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu ma taleef ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga len ko jéggal ñene nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante bimu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo dé jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دبلوكدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام. تبارك الله دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط شيخ احمد تيجاني ندو دلن كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم مو ملني تي اديوما جي نيو ген ci ginnaw fathu makka ñi won ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sarriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñu wax jazima. Lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wélu ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako, ndax giir gi ñu ko yonni dañu mësa ray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay taxla ci mom. Lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal. Lolo tax Khalid ibn al-Walid bamu dajek ñom laaj len ne len man antum yene ñan minku muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi Muhammadin, ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu julit deggal nañu ne Muhammad yalla ko yonni, wa banayna al masajida fi sahatina te tabakh nañu ay jakk ci suñu ëtt. Kon nak ay julit lañu Khalid ne len waaw, fama balu silah alaykum nga nay yi ngeen yor lutax ngeen yor ko. Ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom. Bi ñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen, waye bi ñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi. Amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ñoo leen yor, am ci ño xamné muhajirin ñoo leen yor, wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def. Ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolu tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolu ko nakari won waaw lolu ko nakari won lolu tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir l islam te l islam ak ceddo dafa melni weñ ci sow anduñu mané ko ni weñ ñaawé ci sow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne ne sax yonent bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonent bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonent bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يونت بني خالد مويتولما مويتولما صحابة ييغا خامني دانيو ما گم تي بامو جافي خامغا خالد بيموي گم يونت بي صاح بوبو فكنا لو دگرول لو بري تي الاسلام يومنا waye classeu ko Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu Mettia ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpenc diko saraxé diko saraxé diko saraxé bamu jeex la yol badi bari bari yeb la tiyaba jadi bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté and ak man Cheikh Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne Uhud ci jama ak wurs ha mbokki Seydam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sa ci yonent bi diko jox ay ndigal muy dem Seydam ña and ak yonent bi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppé ko ko ni ko yonenti bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonenti bi dal rawna sahabaam yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn waaw lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemu la wona wax deug ci yara teggine neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la ñu joggé ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jadima da nañu dugg ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñune ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñune awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé neena xex ba famu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf momitam aw khurla bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin neena xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtaf tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la wonek ci yoonu Taif awtaf khur la wo xamne fa la xex ba amé khur wowo nak mo eumb keru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu don Dakar la nga ni lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé nañ ci ciono yonentibi wané na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu Hawazin wa Thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yengank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñu dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ca la déggee ne ñili ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la ñu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Duraid ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Ngoob mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di kinaana tub nu Abda Yalila. Kinaana mi nga xam ne Abda Yalila moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, ci jamono bi ñuy wax ak yéen tuubul woon. Abda Yalila mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ne waa Taif taxaw nanu, ñaari gir ya fa nekk, te moo di gir Hawazin ak Thaqif. Ñi jiital nanu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñi jiital Kinaana tub na Abda Yalila mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag songu si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Xunayn. Ñu ne kii nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal nisa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekkee ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko.

ba aksi ci barab bobu di aw tos wala bok di Hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mak la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa bukaa al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yiy jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jépp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom Duraid ibn Simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni Duraid ibn Simma bàyye na ko xalaat bi bàyye na ko itam mu wéyal xalaat bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaa dañu juboon lox lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonente bi sala alai wasallam wax neen ne àndoon nag fukki junni ak ñaar fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni yooyu nga xam ne fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si màkk ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu màkk moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñuy wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci yoonent bi waxon ne len ray ci jamono bi tubul won waye yoonent bi daf ko tanlo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neen téméri mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témérim bu bu kong la ko abal loolu benen riwaya la ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la na Harith ko jur Harith mo doon taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yonent bi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ak may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolu dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

كن ينن تبي صلى الله عليه وسلم ماتريال بوبو جيل نكو شي دوم بايت خم بوبو دي نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب اك صفوان بن اميه كون كلي اي موبي كون لا فا جيل كي مو جيل فا اي غنتخ مودي خيج يونتي بي صلى الله عليه وسلم генنا جوغي مكه تي بيسو سامدي غنا باغا خامتيني جوروم بن فان وينا تي ويرو شوال تي اتوم جوروم نيتال ما تي غدايغا دي دبوك ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benn témèr ak fan wér ci yunaïr néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamné dañ doon dox ba ci jigen ña sax néna amna ño xamné sax demon nañ ci xaré ba té sen l'islam jotagula deugër ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is ko ko nek jeune la won xalé la won mu bayyi fa muaz ibn jabal an al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ابن ابي العيس كلي نيك امير با كي نك نيك سرينو داربا نخ معاذ بن جبل ما فا نيكون يعلم الناس الاحكام والشرائع لانه كان عالما بالقران ومتبحرا في الدين ني ني يوننتي بي باينا فا معاذ بن جبل الانصاري الخضرجي كور مو جانغال وا مكه سين اتي ديني جانغال لين سين شريعه ndax mom muaz ibn jabal dafa nekkon nenako xam alquran te mën ko te deg ko nekkon itam ku geejju ci dine kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nañu waxon man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am nena bi yonent bi wi anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñewna ba jégué non yi ci la nak commencé di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ku ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko daan defé waaw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ku ci nek ci sahaba yi ñi ca yeyo mu jox len drapeau kenn ku ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te mo di drapeau muhajirin mu jox ko ali ibn abi talib mu jël benen raya te mo di benen drapeau jox ko sa'd ibn abi waqas mu jëlat benen raya jox ko umar ibn al-khattab مجل نك لواء الخضرج جوخكو حباب بن المنذر وسيد بن الحضير مجوخكو لواء الاوس نونو لا يونتبي صلى الله عليه وسلم اورغانيزي وون خربي ورتب قبائل العرب ووزع عليهم الالويه والرايات ولبس رسول الله درعين والبيضة وركب بغلته دلدل يونتي بي ني مو اورغانيزي غيري غير غو نيمو تك لا سا بلاص واخ لا نغي جيفانديكو سيد لي درابوي سيد لي راي نيمو سول ناك نياري مبوب كونغام يا سول مخانام تاك سنتيرم بومو دغر دي سولدار بير تاخاو واو soko gisé dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat bu ma sa na taxaw di jité soko né jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sa na taxaw di xaré da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën la na gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalun yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sant buñ ko défé suñu bakkan dana ca def ñu né ko kon nak li ñu lay dénk yow Malik modi nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len dikko danañ la ray ba nga dé Malik né len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen da di len di tecc nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldat si ñom danañu wax lañu gis té buñ ko waxé itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw da di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonnati bi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al-harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonnati bi yabal Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga déglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yeferi ndax xam na né yalla ay ray yalla ay dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonent bi sant motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da di koy netti li la mu gis yeb ne ko ñew na sax ba tok ci berkelle manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu defaral Malik ibn Awf mune bama fa toge deg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqif ñu ngay waxtaan neena deg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al-marra wa innama kana yalqa qawman aghmara la ilma lahum bil harb mune deg na len ñu wax yi mom Abdullah moy netri yonent bi ne ko deg na Malik ibn Awf bima toge ci bir belkan rebi ci bir xeyma bi deg na len ñuy wax naan Muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajalon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca Badar ak Uhud ñoo ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xari xandax té mëna luñu yonent bi dara waaw mune wanti bu fajar joté mo Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi aksé Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xur wi ci jamono suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggoon ci biir xur wa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo leen joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi baye akhar ye nak ye tabarakallah alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi defé erreur bañu yitté won nak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door leen door yu metti jam leen jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam neen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wër ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bëbëd bëdé metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci bëd ba mu wër ci sasa Qatada bañu loqé bëtam ba té fekkon ko muy cëteul yenent bi bam ko dello tafli ci dafa wër ci sasa gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu kharibi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme naka abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana bunu abdul muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallah gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abd al-Muttalib ni ku yukhul Abbas ibn Abd al-Muttalib dadi yukhuna ya ma'shar al-ansar ya ashab as-samura ashab as-samura nak as-samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayantek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayantek yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne daf ne ya ashab al-bay'ah yawm al-hudaybiyah
يا أصحاب سورة البقرة ني gelem di woyé domam muy daw di ñew non la sahaba ya doon delusé ba ñu amaat katan nak soga song non yi nak bi ñu songé non yi ci leen leen duma nak ben yoon dal di leen di dakk ñu daw kon tabarakallah mbokki dafa melni waxtu bi mo xat wante mbokki julit yi comme niñu ko defé won ci waxtan yu ñu genn ci xari Hunain mu di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxon am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wu len wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah والله مع الصابرين ndax newon ñun ci badar gagné kon nak bir mi e kul ci bari way motax baat bobu taxon na julit ñi sonn nañu ci ñël benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yonenti bi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw meni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xu yonenti bi ak domam bu ñi wax fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xalé bobu nga xamne yonent bi daf ko bëggon lol ndax dafa bëggon bay ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'at ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yeetam dawuñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam duggu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ما يوننت يالا سي لو وير ما دي دوم عبد المطلب وا ملني مام يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي مير مي نيانغي تيبنا لخوم بامو فيس دل اك سوف مو دادي كوي ساني نك نوني نشاهه الوجوه wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sa leen dàq ñu daw ñoom ñëpp ci suuf soosu da yenent bi gagné xare bi ci kàttanu yàlla waaw loolu bokk na ci ay miraclam bokk na ci ay kéemtaanam sallallahu alayhi wasallam defoon na ko ci xare Badar defoon na ko ca mu mel ni ci biir xare bi comme niñ ko waxe woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na bayta xam boobu di Abbas ndax baatam dafa nekkoon baat bu xumb mu ne ko israx ya Abbas yuuxul na nit ñi dellu si Abbas daa di yuuxu ne ya maashara al ansar يا أصحاب السمرة منين والأنصار ين ندون جاين تك يوننتي صلى الله عليه وسلم تا بيعة الرضوان تا سوفو غربغا نيوم لا تودي أصحاب السمرة نلين نيولين نحكات
ab julit du wone gannaaw sayna abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara ene bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne ne wote bobu xëc ci na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko ene non la julit ñi dawé wuysi Sayyidina Abbas ci wote bobu nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer ya fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw bude lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent sudene lañu jël ci ñoom ci ay juro keur ag na ci ñeen fukki julli ci ay ba yeki xam sudene lañu nangu ci ñoom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddale na mang ga te modi alal joju mu jox ci ñamu ci ñëk jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

Vormittag? أبو عامر الأشعري يننتبه يبلكو تي أوطاس بيبو نيو يفك نالين نيو داجالو نيوم سولدار سوسو مو خيخك نيوم فوف نينا أبو عامر رينا تي نيوم جروم ينتي جامبار يو خامني دنج دون ليوتو غوب لو جيتو نك مولين دي راي كين كو تي نيك موم أبو عامر وانا لكي الإسلام فأي أبن نينا مم أبو عامر يالا دوغلنا فوفلا غانيو نخ فوفلا شهيدة مجونا نيك مارتير نخ فوفلا نكوري نخ كوني وخ ألعلا أك أوفا بن أك أوفا نيوم دوم لين تي حارث نيوكو أري ñu né Abu Musa nak al-Ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di Abu Amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxné ni lolu Umar ibn al-Khattab moko proposé na len kom ray nañu Abu Amir na Abu Musa al-Ash'ari nek khalifam nene nit ñi daal di saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangulen ci ñom ay mangu gu bari japp ci ñom itam ay jaam boku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci Abu Amir al-Ash'ari ñu ci joggé ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëggé dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax nena pour mu mabbako nena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakalla barab dadi fay way nak ni ya dal kaffayn lastu min ibadika ya dal kaffayn lastu min ibadika ميلادنا أقدم من ميلادك إني حششت النار في فؤادك مملني موتخ وخمنا نيوم نيوكو دان دفر بنتي جوليتم يصنغ بأن خاري بني تخ بني وخ غزوة الطائف مجامي ون تبيرو شوال تأتم جرم نيتي المتي قدائبة دي تولوك 630 ci judduk sayyidna isa alayhi salam meni dekk bi di taif jitu won nañu wax ci ay mbirum ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi abu talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna khadija ci la jaxle won nak daldi wuti nimbal ci gir thaqif fofu ci taif ñu gatchel ko fa to doxal ko bu mu muju delu ci makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Saqif defar neen seen tataya ba mu bax
ñu duggal ci seen dundu at légui nak biñ leen gagné ci ghazwatu hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci leen dugg nak ci seen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jekk fasiyene ku leen songu ci ñu xex ak mom bobu malik ibn auf an-nadri neena mu ngi and ak ñom yenen ti bi nak ci la départ ba ak fi taif mu ñewé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yenen ti bi ak wa taif sanante nañu ay xet xej ak fit waaw te wa taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax reyneen ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina abubakar bu ñu tuddé abdallah abdallah ibn abi bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti direct ju bari turu ci mom muju fatu abu sufyan ci lan ko jami ci beut nak waaw beut ba luxé ko mu taw beut bi ci loxom ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko yow yenenbi yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama beut la xare ci yoonu yalla motax mu luxé ko yenenbi niko إن شئت دعوت الله سولا صوبي nga baye ma ñaan yalla sa beut bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga baye ko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna abu sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljanna ma dakal abu sufyan mu ñeek ma re wute nak bi waxne ni mujju na ñak ñaari beutam mom abu sufyan waaw ndax ci xari yarmouk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi waxne ni ci len luqi wat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yeb ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fiñu def jakkay taif je mu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi ummu salama ak zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jeniq sanante fitake xéx mu di xaré bu metti digënté taif ak julit ñi mu melni bañu démé dem bu mbir mi metti té wa taif xamatu ñu ñuy def ci len deg nak ben baat bu ne ndax ku genn ci ñun manam ci yefiri ñew ci julit ñi joxe bopam dana nek gor yeen ci bi ne len waaw neena ñu commencé nan pocet nak di genn ci sen fesna ya di ñew di taxaw ci kanamu yoonenti bi ku genn ñew rek yoonenti bi gorel la ku genn ñew rek yoonenti bi gorel la nga gis ne kon yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam فبما رحمة من الله لنت لهم يرنت بك أمون يرمن دل أمون يرمن دل محمد صلى الله عليه وسلم وخنا ندي خريبو بصح يرنت بي ديغلي وون لو خامني داو كو ديغلي تي مودي نانو داغ سين غاربو ريزين يا نانو لاك سين تول يا واو جوليت ني دا دي كوي ديف مو ملني
yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digeunte mom ak wa Taif wante danañu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar te modi ay jam jappale nañu jigen ju bax yo xamne nampandona ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jigen joju nak halimatu sa'diya moko jur mu ngi tuddu shayma mok yonentibi nampandona nu yonentibi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ko am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mune ko man ka sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wen rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonente bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wan ne ñun ñaar ñoon nampando mu daldi koy wan nak ben mat bu ko yonente bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonente bi gisee mat mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko juuf ci la yonente bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jar jar yi ñu japp nonu mako defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diya motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo bëgg ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo baax ki de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax nañ ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu ñu jappoon ci ay jam te ñu bokkok Shayma jéggal na leen baal na leen moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngir rek teral ndaw soosu nga xam ne ñoo nampandoo ci kër sayyidatuna Halima mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam yemu ca jox na ko ay gàtt yu bari ba mayaale ko ay jaam waaw ndax may na ko xale bu ñuy wax makhul ak benn jébéer jaam bu jigéen bu ñuy wax jaari dégg nga nee na may na ko benn xale bu ñuy wax makhul may na ko benn jaam bu jigéen yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xare boobu yebal na ku ñu wax Qays ibn Sa'd dégg nga ci Souda ñu continuer
ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khadrashi mu yabal ko yaman mu ngi andak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax suda ñom manam giir lañu ci yaman melni kuñu wax Ziyad ibn al-Sada'i Ziyad ibn al-Harith al-Sada'i mo wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko armi bi nga yebal mën nañu wagneeku yaronte bi ne ko lutax mu ne ko samay mbokk lañu soma baye suma waxtaan ak ñoom dañu dugg ci diine aajeewul nga yëkëti ngannaay di xex ñoom yaronte bi ne ko luma am rek jamm mako gënal kon nak wagnil soldar si te nga dem mom mo dem waxtaan ak ay mbokam garal leen l'islam ñu daldi nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Ziyad ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk degal nanu la neena Ziyad ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ni kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé julli fajar mom Ziyad la digal pour mu noddu kérok Bilal noddul Ziyad mo nodd biñu taxawale julli gi waral liqam Bilal nar liqam yaronte bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw فأراد بلال أن يقيم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم كن سرية بابو نون لدمي يعني بي يبلاد بنين سرية مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يعني بي ممكن يبلون تيجير تميم mu ngi amé won ci wéru muharram ci atum juroom ñentel ma ca gaday ga di tolok 630 ci judduk sidna isa yentibi sallallahu alayhi wasallam bolé won nako ak juroom fukki jambar ci arab yi té kat bobu muhajir bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci wal ansar ñu don dox guddigi nak di neubatu beccëg gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi kuñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yebal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seni adaka te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bishr demé ba jël adaka ya gir tamim da di ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani ka'b suñuy dëkkandoo ngeen Muhammad di leen nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu leen ko jox seeni alal tey sax azaka ji du fi génne ñu daal di ngànnaayu daal di ñëw ba ci bishru ne ko génnal dëkk bi doo fi yóbbu benn azak banu Kaab ne leen ñun kat gëm nanu tuub nanu deugal nañu l'islam te adaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné
ba bis ri gisee lolou nak ci la delu medina daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani ka'b taxawone nu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonentibi daldi yebal uayena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi cay yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani al-mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani al-mustaliq ndax ñoom dañu tuuboon tabax seeni jakka wante nak seen digënté ak digënté walid mi dafa am nono bu ci doxone ci ciadoga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walita nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñoom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour nama genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonentibi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi wax nañu ni walid ibn uqba mi bu mu leen gisee ak seeni gannaay mu fokk ne dañoo génn pour xeex seeg moom fekk ñoom dañoo génn pour teeru ko teral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee teeru gan dañuy ngànnaayu moo tax gaawtu baaxul moom walid ibn uqba ne puqet daw fokk ne danu koy rey si ba mu dawee nag daldi ñëw madinatul munawwara waaw mu ñëwee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yónni woon kat murtat nanu génn nanu ci diine ba ma leen jubee ñu nga ngànnaayu pour rey si ma am ñeneen ñu ñëw daldi informé yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñoom kat xeex si wuñu woon dañ ko doon teeru rek waaji moo ëppal walid ci boppam ñoom moo ëppal foofu nag ci la aaya ba wàccee borom bi subhanahu wa taala di attiré attention yonent bi ne ko bul topp borom làmmiñ yu gaaw yi waaw bul topp ñu ëppal ñi waaw bul topp koo xam ni lu ne téel rek mu ne damm na waaw na nga tey bu baax na nga tey bu baax ci xabaar yi ñu lay indil waaw moo tax kilifa du gaawut waaw lee ndi lay xabaar segg ko waaw segg ko ba mu wér booy wax nga wax booy jëf nga jëf waaye ndil la xabaar rek nga jëfandiku mën ngaa def musiba borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نيكو يين وي گمني سولن اب كاتور اندي ليتي خبر ما نين كو ليرلو وا ما نين كو ليرلو ناخ دامي باج ريك نين سونغ نيت تكو سي ايري yonente bi daldi leen jàngal daldi leen di jàngal nag aaya bi yonente bi daldi yebal nag sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jëli adaka yi ca ñoom jàngal leen sharia alislam jàngal leen itam alquran kan mooy walid ibn uqba mi walid ibn uqba mi frère la ci usman ibn affan
radiyallahu anhu ci walu ndayam makna doomu ndayam la tubonna ci fathu makkah mom ak freram buñu wax khalid ibn uqba mom walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk buñu wax kufa

0: julli suba
1: manam jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba kul yemu julli ko ñaari rakka mo def ko ñenti rakka julli suba kay ñaari rakka la mom mu def ko ñenti rakka bamu ko defé ñenti rakka ba paré bamu selmalé na len kat seen ñaari rakka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo ne kon khalifa mo daldi wax ne nu ko door jurom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door jurom ñett fukki yar te bobu kat mo ne kon gouverneur Kufa nek kilifa ga bat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousman ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son ci bour yi ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa nanti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbok yi yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nek yermandaw xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallah mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yanañu ko yalla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lolu laqad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñune doomu adama bi yalla tok na jamono yu yak doomu adama amul tur ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugoko bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gënaw bi yalla bindé nit def ko mudé statue ni né lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né hal ata 'ala al-insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كون سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينن نيو يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو مو صوب يالا مو ييل نيت اندي في so gisé malaka ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekké ak dito deret soknani waxu malaka yoyu ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis né bis bu né bo cette année télévision bi da nga gis dëkk bu xex am fay ray ay nit fa tour ay dret kon la malaka ya waxon ba légui mo fi nek melni borom bi subhanahu wa ta'ala né nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne dana ñu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te jublé mu ne benn nak nit ki tan yonuk njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jëm man yalla suma sobo ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yonu bax di wote jëme ci mbax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonenti yima yebal ak tere yima yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar manana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nanu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaane moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul alhaq min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg googu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wër lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loolu tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way bu rafet bu mu wara dëkk war way bu rafet bu mu wara war taxna samatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako moy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljanna jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul liggey bi bëgga dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa kru taranga go xamné do fa joxé dépense kenn du la andil facture courant wala facture téléphone aljanna jo xamné lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljanna ju mel nonu jo xamné bo fa nekké do débb mukk té aljanna joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamné beut musu ci tagué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lok amna lu rafet lo xamné sa beut du ci tagué mukk ludul ba aljanna ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna taxé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yiram mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir washnabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam Abu Yazid al-Bastami wali yu bu mak la nena fuma masana werante ak nit nena makoy yey nena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax nena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire ni ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke nena maneko nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna kula yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu àdduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw medd daano legi xaj bi contane ndax yalla jox nako mu lek bu sur waye bu medd daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd yi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena maniko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna muniko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ni lol da fay delu ci ne waman yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nax ki nga xamne lumu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو نيني يو خمني كوشي أم بن ينغدو بقى الجنة Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakr muniko labayka muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serign bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga djel te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tessal lamine new lay wax nga tessal lamine waaw ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi je koy ubi modi wax nete comme nak yalla jammal man jammala beug wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama comme dama beug bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer ele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol tok wante ba ba dara nek ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دغلو كدي غنو بانيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولتي اينيو نيم اكي صحابه دلو سنين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم وكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يمي لا ناف مي تي نيك تي لو دوم ادم بي منا وارو بارينا دهني تي سك اكزامبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسنا دوخ غودي كوم نامو دان ديف ناه موم دا فا جابون ني كيب كوغا خامني يالا ديفنا لا nga di bour wala nga di president yalla tekna la responsabilité bu reuy te bogo mom mo nekkun buru julit ñi yalla dogal nak mo amone yitte lol musu ta sagane da reuy julit ñi demone na ba yi nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amone conseil yi mo amone yépp mu jonn donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek do mo adama lolou taxone amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxone mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baak jibatul mu jog di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la laaj la nga doon sam lolu taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxaway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waay ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم bimu déggee waa ji tari ba yegsi foofu rek sidna omar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa febar nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mudi wa turi ma ngi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ na ci montagne bob wa kitab mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go ay yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci liñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñu ne déedéet wal bahril mastur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñëpp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñëppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arach lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahrul masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne dana leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal buñ leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax duma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa la yàlla du lakk kenn
ndax yalla borom yermane la te yow yow mi dundu ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xam waaw segam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamul ëllëg mu lakk la moo tax Seydina Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw Seydina Omar dafa xam waaw Seydina Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni ma ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaakaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara wal iyaadu billah mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene ni jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoom laaj bu ne mu ne la lii mooy tontoom noonu la yàlla doxalee ak ñun ndax bi mu waxee àjjana ne këru taranga la këru xéewal la wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa bi mu waxee safara ne këru mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko kon nag yàlla wàcc na muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel mu ne ko yowma tamuru samaau mawra bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asamaan si foo xool rek mu di bunt malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf di yowma tamuru samaau mawra nee na bis la boo xam ne itam wa tasiru jibaalu sayra nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox lu sax ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la ndekki ñunux la soo demee dafa fekk montagne yàlla nee na fa wuylun yowma idin lil mukadibin mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyam ñeel nañu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na matériel rek la ñu gëm fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm plaisir rek la ñu gëm bànneex rek la ñu gëm waaye gëmuñu yàlla faale wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla regle leen ko la ci gën a rëy ba ca la ci gën a tuuti te du ca bàyyi dara yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi moo di ñan yàlla ni alladina hum fi xawdin yalaabuun moo di ña nga xamante ni dañu muuroon rek ci dàggasante waa werante rek foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tuddee ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ne yawma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw, daan weddi safara ne amul. Kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir, loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisul leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ba ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw, yéefir yi la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, da nga koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ku jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun aleykum innama tujzawna ma kuntum taamaloun. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru, ngeen am nag jëmu muñ ko. Comme ngeen ko weddi woon ci àdduna, am leen nag jëmu muñ tàngooru safara bi. Waaw,
sunen amul jom jeeyitam bañ ko muñ salaamu alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mo ngok dal yeena ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day tiaxaan kon nak ngeen muñ ñak muñ ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ leen di fay rek la ngeen liggey yon ci aduna duñ leen togn xam nga yalla ko manu la motax mak ni buñu de ñaan dañu nan yalla ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo atté ci mando wante yefir yi di ñoom yalla nañu ci yalla génné te génné ci képp ku di julit yefir yi de yalla fay na leen ci mando motax malaika yi ne leen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu reey ya ngeen nekke woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba lay cité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te bakkar yépp fene ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu laa yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon su di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné su di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa ta'ala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér ne ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjana yu xéewal la ñuy nekk faakihina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum azaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ñu ci àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taranga bi njëkk ci taranga bi leen yàlla defal moo di soril gib leen soril
mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ni xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci tay jégué wuñu ko waaw am ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikina lin kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yeen ko liggéey ci aduna kon nak lek len ngeen naan ci xewlu aljana yi ndax yeen ko doon liggéey demb ci aduna julit ñi nga xamne ñu ci aljana yalla neena muttaki'ina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokk na ci seeni taranga ñoom wa aljana ñun yalla may neen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len len tudde dañu wex tal ci seeni bet reuy waaw ñu jekk lool set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civilisé rek tabarakallah

Baku yalla ak yermandem ak xexey gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf na fi dal di ñet ñeti di gor gor lu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkal la ñu ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkal la di ci ñet ñeti ni mako bayyak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa bayyak mam ya aggon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi bayyi ak seen jëfi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëfi bayyi ya wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba bayyi amon ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni doom ci daara rek mu duggal ko fa waaye su doom yi yéene la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay rekle waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di regle moo tax nag yalla du regle kenn ci jëfu jàmb sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di regle borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ni dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñu ñu dugg aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam nena la leen soob ak lu ñu bëgg lañu préférer ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi bind moy re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal kaasi waaw xëccio banex ak mbecte neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa daq sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar comme sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarkal la ëndëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sangara wu aljanna loolu la wuute ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mu ngoob borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp neena lépp lu ñu fay naan man yàlla bindu naa ay xale

لأنه بجرك ملقي أنين ويطوف دمور عليهم والجنة غلمان أي سرويسر يوحني نين أي خلل خلل يدون يلا لن بنمو تلوى الجنة نين خلو يرفت تسيليزي خلو يسب واو خلو يسب يلا نين خلو يبولن جيسي سختنين فوقني نين ورسل مؤلن نين نحن ستي أكنين رفتي أكتني رفتي نصل نين بولن جيسي يوكسي وخم لا خمدن نت لنكي خول تي جايكت جايكت مدخي تي مدديك ولا يني جايكتي لأو نت دنين نبو ندخ جوخ لرك بو سخلة تي ندخ مدار ندخ تي مايب تبارك الله أكملو كانم تبارك الله سالت وأي نت dama nabbu ndox wursi la rek nga sawara na ndox ba ngir namu sété tabarkal namu civilisé ci bopam ak namu bëggé bopam motax yalla mo mu bindu doomu adama rek mo xam naturu doomu adama bu bëgg lu baax té wal jé nañu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wayatufu alayhim ghilmanun lahum neena xala yo xamne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xale ya neenu woru suñu kasté ci boîte la woru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe na muy seté ba xamné do ci fomp dara neena xale ya gën nañu set woru su neena kër gogu di aljanna dafa nek ci xewal yalla mënu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fumu yam lolo tax daf koy wax rek lu tollo deg degam tax borom subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun nena aljanna ñu fa nek duñu ñoronte waaw duñu ñoronte ku ne dafay sawar ci jége sa morom waaw ku ne rek jége sa morom ñi waxtaan nak waxtaan wu yémeté neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatiliku sa demb fi ci aduna ñu fi nekké won benn mu di fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi naan sama fébar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayema aljanna silma xabine man dal yalla silma xagimma tegon mu muñ ko lola tax mu fayema aljanna am ko ni man de ñak gimma tegon mu muñ ko lola tax mu fayema aljanna am ko xamne daf na na man de sonu gima sonon ci samay dom di len ñaar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lola tax yalla fayema aljanna waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit yi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baduhum ala badin yatasaalu borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continue di nettali rek xéewal nga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu barab bu jàmm barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbecte ba abadan tabarakallahu mbok yi mel nañu kat waxtu waa ngi jege si warkal la nani buñu sajoon dañ koy waxtaane ba mu jeex wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti motax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي يالله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أجي صحابا دلو سنين جسين إمسيون كلمة الحق سن خريص سن صوتي شي أحمد التجاني لو دلن كدفل عندو أك سن خريط فاليري تي ñu bëgg waxtani histoire sayyiduna muhammad digëntem ak nasranu najran mukki ahlul kitab buñu ko waxe modi yahud ak nasran yahud modi talube yonent yalla musa yi نصران مودي طالبي يوننت يالا عيسى ني گنكم مين تي جوزي نياري كابيتال نيو امون بن كابيتال بي يثرب لن كاي واخ مودي مدينه المنوره فوفو لا يهود يي نيكون طالبي يوننت يالا موسى نجران بي نك modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi ñom fofu lañu fété woon waye ñaari dekk yoy yeb ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahoud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jup jamono té ci gox bobu lay feñe lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw groupe lo fofu motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo di xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñu occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ño leen coloniser motax kana dhannu an la yakhtalif mawqif an-nasara najran min al-islam an mawqif yahud ash-shimal wa ha'ula'i wa ula'ika ahlu kitabin yatluna at-tawrata wal-injil wa yusaddiquna bi risalati as-sama' ñuy fogon nañu ne nasrani ak yahudi duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm waye gis ne ni yahudi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñu upp yermane lolu tax bo xolé yahud ye dëkke woon medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamne ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran waye yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo woyefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran dawuñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggona fat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yàlla waaye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamukatu xërëm lanu ndax ñoom benn garabu tàndarma lanu gëm moom la ñuy jaamu at mu ne ñu feetal ko màggal ko waaw moo tax mu ne am na benn xale boo xam ne bàyyam daf ko wutaloon sëriñu daara bu koy jàngal waaye sëriñ ba nag dañ ko tuddee sëriñu daara waaye ab jibarkat la maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee na nga dem ca jibarkat bële mu am secret yum la déy ci wàllu njibar doom ji itam saa boo xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba fa lay toog tabaarkaale di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana laa yuflixu saaxiru xaysu ata moo tax lépp lu jëm ci wàllu magie daw ko moytandiku ko bu la ci kenn dugal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nag di dem foofu ci jibarkat bi di fa jàng njibar gi waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdoulaye Ibn Thamir su fa rombee dana ko dégg mu tudd yàlla ca kaw di ko bàkk ci turam yu màgg yi mu jàng ci Injil waaye xale bi saa bu rombee labbe boobu ci biir église bi xolam dootu ko mayati mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxonté top ko waye waji ñuy wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لوخوم ل نصران يو بري مانام تي عرب يدكي ون نجران تي لوخوم لا نو دوجي تي ديني دينغا نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج مالك ليغي ci Senegal ba dougal ciedd yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yéene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zone wasmi andak soldar yu bari joge yaman yahudin jox ko ay nganaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci dine nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر ذو النواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف yuni zone wasmi bi mu ñewé yëngal na dëkk bi té mo dina liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaraan naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diinem nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yu ko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mo mo trahir yonent yalla Aïssa ndax bako gaay yi dée sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Aïssa nek wayé comme mo len jëkë duggu dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna Aïssa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copy ci waji daldi génn nak né duguna ci neeg bi di waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Aïssa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarakallah xana titi la japp neke boba
tabarakallah yalla yegal nañu manam yalla yegal na isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna isa def ko ci kanamam ndax yene neek la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngeum ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngeum sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kamb yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jeer jeeri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallah xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gem nga bo gisé ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neké ni mu metté way gem ñi non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netliko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gem ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqet daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daan dara jey sotti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف خيف خيف بوبو متي ون واي نديك يالا بلا نانغو گم ني نيت كي گم نكو فوك مو ناتكو با نوبي سيت با خام ناخ گم گ دگ لا ولا ديت دفناني نات بوبو اگغو ني سي واي ليك ليك صح يالا xol fuñ ko tollu ci tabarakallah waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bakk nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamam yi fan la tollu ci jaamam yi waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang song nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ne was-samaa'i dhaatil buruji wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي گينتي اسمان دي گينيتم تي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي تي توخو فتح من والسماء مانغي گينتي اسماني ذات البروج يدي برومي كير يعني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci le kawakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki burj la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak limu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek jinne yeek nit yeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mu di bisu arafa ak bisu aljumma mu giñi tam ci seenu maggaay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag té tedd motax ñu né alhajj arafa waaw ku tardé arafa amulo acc mu ni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa waaw lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñetti yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti rek ne ñitté won samay samay nitti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kambu di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis du na ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek dikoy sétan rek ndax lay jo gis rek ci cëpp lay mujj waaw lay jo gis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itiler mi don lay ñom ñepp xeyna ne cipp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ni masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla sen wërseuk di gëna yok sen ngir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rebbefna ashabul ukhdudi neena borom kambiya nya gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rebbefna len manam rebbum yalla mu ngi ci ñoom nak ñoom
أصحاب الأخدود بغا خامتيني كامب ياغا خامتيني النار مودي سفروا ذات الوقود بدي برومك تاك تاك سفروا خامتيني موغي جير جيري تي كو واو ملي سق نيت كي ساني تي بير مو لاك بخم واو يالا نين ربنا يهود يوي دون ديف لولو nena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak bu xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw ngirum mbewte rek

dara baaxu ci ndax ñoo téré lañu jang nañu tawreet xam neen li baax xam neen li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li dekat wama naqamu minhum bañuñu kenn ci julit ñooñu yejjiwuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul ba rek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañuñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko ken waaw motax bur bu ne da nga folle ko ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla dara reeruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañi nga xamni fatanu al mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi ni len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wuy lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu déggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yehud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkal dekk najarante modi yehud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نيونت بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahudi dañu jérul bu salté ci diiné ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

motax ñu ne xabar yi nga xamni yahut na nasran najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad neneen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ni melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul fi mari di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom mi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom mi xam xam yo xamanteni jang nañu tawret ba xam ko jang liin jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defena ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yeb xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenen te bobu feñ na nasranu najran yebal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kana liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurumu makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi annabiyul muntadhar modi yonenti bañ doon nek néna seen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax sa'aluhu an dinihi laj nen ko dine ji mu indi jeen dine la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deug guñu deug arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo
ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal li yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan ge nek ci yahudiya motax mu ñu gëm yonenti bi mu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidna Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wowu Abu Jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum litatuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagulen len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeenati bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يالا نينا سما جامي كولن اتاكي خلو نيولال جام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو ابو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينيكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دونيو لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewolok yow jappal ci li nga japp rek ñun japp nañ ci luñu doy waaw ñom lool lañu wax mu delu ci waxu sidi haji malik sibe ndax neena التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تيگين بول مير واو نداخ داني كي لا تددل موم مو تددي واي ياو تددلو كي لا تراليت موم مو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud
neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi té modé jif ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jaamu katu xërem yi animisi ak yahoud yi ñu gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara mune wante ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da nañ koy rafetal wayé yahoud de mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fa ñu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamné kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirina yaghlibuna 200 wa yentibi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gem loone e li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dey julit ci senu ngeum wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiyyu hafidhil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun teli modi deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonentibi nyaaxal julit ni ci ñu ñame ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lo déméniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma may wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fu ñu woté rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ko diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def
kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallahu jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex kuy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé kuy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñaleen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallahu mbokk yi famel ni ñu ngi def signe que ne waxtu yi jeex na.

0: mu mel ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonante bi di wax wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu ñu dé ci xare ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonenti banu israël yeb buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñep dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw zayd ibn haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mon ko man dal lima la meuna wax modi sedena deggal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deggul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahoud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bi
1: la ilaha illa allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب

delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen khalid sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mak bu ñi wax khalid ibn walid ndax waxtane wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari duggu nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaaw umratul qada ci la ñu duggee ci l'islam mu mel ni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu mooy nettali ni mu duggee ci diine Khalid ibn al-Walid nag walid mooy bàyyam waaye ndayam mu ngi tudd Lubaba Lubabatu Sughra Lubabatu Sughra bintul Harith mooy ndayam moo ko jur Lubaba nag amoon na ñaari sër ndax Maymunatu bintul Harith bi yonent bi doon denc sëram la ak Lubabatul Kubra mi nga xam ne moom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc moom itam sëram la kon Khalid ibn al-Walid yaayam moo di Lubabatu Sughra bàyyam moo di Walid bokk na itam ci ñi amoon ak teddanga ci jamonoy jahiliya ca keddoga ku ñu ormaaloon la ci pencu mak moom moo nettali moom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nag bari nay turandoo ci julit ñi ndax bëgg ku ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jàmbaare woon Khalid ibn al-Walid bokkon na ci sahabi yi nga xamante ni yonent bi naw na leen ba wutal leen tuur ci diine ndax yonent bi moo ko tudde woon Saifullah al-Maslul jaasi yàlla ji ñu bocc keroog bi ko yonent bi di tuddee dafa jël loxom teg ko ci dënnam dañoo Khalid tuddee ko Saifullah al-Maslul moom Khalid ibn al-Walid xeex na téeméeri xare xare na téeméeri xare yoo xam ne yépp daf ko gañe kenn gañewu ko ci moo taxoon nag julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam moo di sabab mu bëri ay turandoo ci julit ñi ku tudd xaali rek muy sa turandoo xam nga olof dafa mën a dagg tuur xaalit la waaye ñoom xaali rek la ñuy wax waaw boo gisee xaali faal xaaliloo xaali njaay yépp mooy xaalit olof moo ko dagg tuddee ko xaali moom moo nettali moom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada allahu taala bi ma arada min alxayr qadafa fi qalbi alislam mu ne ba yàlla nammee ci man yiw daf ma baaxee l'islam sànni ko ci sama xol mu ne ndax man kat fekkee woon naa xare yëpp waaye dama ko xare contre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkee naa xare Badar waaye ca rangu yéeféer ya laa bokkoon ma fekkee xare Uhud bokk itam ca rangu yéeféer ya
ma fekke itam xare xandeq bokku ci rangu yefeer yi ba ci sulhul hudaybiya fekke na ko wayante ma nga bokkon ci rangu yefeer yi kon xare yi ma fekke yeb suma ca deewon dug safara neena ma nek ci lolu bëggi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya neena kérok mako dogalé and ak soldat su bari neena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi neena sama xel mu ñaw mi ci walu xaré mané ñom de ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayyi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek légui branché wu na directement ak boromam yëgatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko bëggé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko loolu la Khalid ibn al-Walid xamone loolu tax mu leen doon teeru ci julli takusan wanti ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nañu xaj mbolo mi ñaar buñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yek ci sama bop ndax wax na ni fa qultu ar-rajul mamnu' mana waji de di muhammad de amna lenen lukoy wattu amna benen katan lukoy wattu dafa nangou wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye khalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena beut du delu medina neena tok na nak ci ruqmanatan di khalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gise won bu ñeek ak legi ni ma ko gise wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon éthiopie ci najashi suma demé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba ya fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci najashi donul pexé ndax najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci hiraq la ci rum
su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné nasaran wala diiné yahoud ba jiki mané ah nasaran ak yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka ci umratul qadiyya khalid ibn al walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka Khalid ibn al-Walid nena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid nena mom julit la gemna tutna bu yag andon ak yonenti bi nena bi yonenti bi di delu ci makka bok na ci sahaba yi and ak mom nena bi mu dugg ci makka latenama wante dañ ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika 'an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah 'ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لنتي بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد ميسا فرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mënu lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubuk l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi mala don laaj nema ayna khalid ibn al-walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal lila wess won lila jotone recc ci ay barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar amna ñu yiw reey te yow badar ci yefere nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneer yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeer yi wa khandakh nonu ñe demun hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yew lañu recc nañu la nam ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté muni la gëna doli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj té bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis né yéfer yi li doon bañ yonent bi
bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama genn ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té natax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek dal di dajalé samay bagage né dal damay genn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi daldi tuup nek julit nak neena mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef neena wante nak ma waxtane ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetti ci yoon wi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya maneko ya aba wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara muhammadun ala al arab wal ajam muneko yow safwan yow bay wahb khana setlu wulon ni ñu nekki ñun suñu nekkim ñu ngi tardete nah muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg na xamne ne limu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg na xamne ne limu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala muhammadin wattaba'nahu fa inna sharafa muhammadin sharafun lana mu ne ko kon nak suñu demon medina tuubi top ko duñu ci am gatchi ndam lañ ci am ndax suñu mbokk la comme suñu mbokk la nak taranga moy suñu taranga neena bama ko waxe lolu fa aba ashad al iba mudagi bagn nak gën jaatar ji bagn neena dal lank na ba tudd ci suuf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mune ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko neena ci la taqliko ak mom nak daldi wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ci badar kon du meuna bëgg muhammad mu ko kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wey man dem Madinatul Munawwar neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wi neena ma genn and ak sama warway ba dajé ku ñi wax Usman ibn Abi Talha neena bama dajé ak mom neena ma waxtaan ak mom wanti xawna éviter sax pour waxtaan ak mom neena ba jik rek mané ko dal man fu ne ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi mané ko innama nahnu bimanzilati tha'labin fi juhr لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج مانيكو نيون كات دا نو ملني اك نياطان سي باخ بو ني سوتي وون نوخ رك ني генي سي باخ ما مانام نيون نيغا خامني اي كليفه لانو امنا نو خيل دي خلات نيكي في سي مكه tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamnañ né du dara
li ñu yonent bi wax moo di dëgg. Wante nag fu ne nii daal bu ñu amoon ku ñu mën a ruccanti ñun ñëpp dinañu tuubi. Seytaane ñu mën rek ñu dëgër bopp, wante tey bu ñu amee lu ñu mën a dimbali ba génnee ñu ci ceddo gi dinañ ca génn. Te man nag am naa lu ma dimbali ba tey, am naa pasteef pour dem tuubi. Kon nag maa ngi lay ñaan ñu dem, ndax moo fi sës kat ku fi toog da nga alu. Neenu Ousmaan daal di gaawantu ci wuyuma ci loolu ma ko woo, ne ma nangu naa ànd ak yow pour dem tuubi ndax li nga wax muy dëgg. Ma ne ko kon nag bu ñu fi jóge bëccëg nanu bàyyi ba guddi lu jiitu fajar ñu tegu ci yoon wi, kenn bañ ñu gis. Nee na ci leen départ nag maag moom toppul lu ndëng gi, ci leen dajeeg nag Amr ibn al-As mu jóge Éthiopie moom itam. Ba ñu dajeeg moom, moo ñu njëkk seen daal di ñuy wax ne marhaban bil qawm, daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajeeg moom, daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyoog moom, nuyoo kontante ak mbégte ak bi di gise. Mu daal di ñuy laaj ne ñu ila ayna masirukum, fan ngeen jëm. Ñu ne ko wama akhrajak, lan moo la génnee Makka. Mu ne ñu wama akhrajakum, yéen tam lu leen génnee Makka. Qul naa, ñu ne ko addukhulu fi islam, nam ma dugg ci lislaam moo tax ñu génn Makka. Nekkee moom itam mu nga woon Éthiopie, yàlla dafa dogal ba mu nekkee Éthiopie la ko fa yóbbudu dara lu dul ne dafa toog ba jikki mu gis ne lislaam a ngi yokk, ndax yonent bi dugg na ci umratul qada Makka def umraam, te kenn mënu ca dara. Yéefar yépp di ko xool, mu ne daal moom comme yonent bi dugg na Makka ci umratul qada def umraam ba mu jeex ñetti fan yu mat sëkk, te kenn mënu lu ko dara ak ni mu néew woon doole, mu ne kon daal gis na ni loolu ak toskare la ci arab yi, toskare la ci waa Taif, toskare la ci waa Makkatal Mukarrama. Mu ne kon nag gedd naa Makka, gedd naa Taif, maa ngi dem ca Najashi. Mu ànd ak délégation bu rëy, ne daal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif àdduna bi di ko yilifaale. Kon balaa caa Najashi yilif ko moo ko gënal yonent bi di ko yilif. Loola taxoon Amr ibn al-As daal di gàddaaye Makka dem ca Najashi ca Éthiopie. Ba mu demee ca Najashi, la mu bëggoon moom Amr ibn al-As moo di fexe nu mu jaxasee Najashi ak jullit ñi. Ba mu fa demee yóbbaale na yóbbal bu rëy, ay kado yu am solo la yóbbaale, ñi ne ay der la mu jox ko Najashi. Ba mu ko ko joxee, yàlla dogal Najashi kontaan ci lool. Ci waxtu woowu nag Amr ibn al-As moom mooy nettali. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn jigéen ju ñuy wax Ramlatu, ñu koy dàkkantale Ummu Habiba binti Abi Sufyan. Moom Ramlatu daf doon sëyëg ku ñuy wax Ubaydullah ibnu Jahsh.
ñom ñaan ñepp ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonent bi yabal len Ethiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé Ethiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax Habiba gennaw si gi nak mom Ubaydullah ibn Jahsh momu dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasaran bamu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tuddi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tiss bu la yonent bi xasse denc nga fatte saw naqar yonent bi dadi wo ben sahabi buñi wax Amr ibn Umayyah ad-Damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci Najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni Amr ibn Umayya ñew na mom Amr ibn al-As dadi koy gis bam ko gisse rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal na len man dal dama wara dugg ci Najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di Amr ibn Umayya ad-Damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci Najashi ma daldi sujjot comme nama ko dan defé neena Najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yexil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jele ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonk na ma kontane itam ci jégué gi mako jégué ma fokk né nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniku ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniku yow bur man ke dama gis ben way bu génné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di Amr ibn Umayya di Amr ibn Umayya ad-Damri jox mako rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu Najashi neko Muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yonni Amr ibn Umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubé mi gëna mag donté sax mom modi buru Ethiopie motax bi mu waxé wax bobu ba Daniel bour bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi karaté bakkan ba
door ko ci bakkan bi doorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom Amr ibn al-As.

bokkone ci bu fekenteene tabarakallahu waxji amul ben ñak teggine mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alayhi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku sheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha biko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagge na len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako daf ne yow Muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci danañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu Israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la woon ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha né ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mune ko man dal lima la meuna wax modi sedena deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi Muhammad ku deugul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيم دينكاني أمن الصلاة نخ مكي دنيا يوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang din di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mëna dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yéneenti bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax mu ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def ni xex legui dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën neen ci am yalla kon lepp lu yonenti bi téré won ci xare mu'tata ba legui ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moy tandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dem ba dugal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jaamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mabba ay tabax yeb jarugo waaw kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tada pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax nañ ni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seeni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neeneen wax nañ leen ne leen hiratul mi nga xamne modi buru romé yi mu ngi wacc ci barab buñu wax ma ak ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romé ci ay soldats arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappale mom hiraql mi nga xamne modi buru romain yi arab yo yorek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yo yi nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek nen ñaati meri junni soldat kon ñi len romain yi uppe dafa jéggé dayu dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaxle nanu wax nanu net tok nanu sax
lu tollok ñaari guddii di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 deng 200000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldats motoxon julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joge daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواحة دالدي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ak lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téralé ñu gëm ko yalla mo ñu téralé diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamné yalla ngi ci suñu kanam té yalla ëpp lepp doolé ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefir yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين منيك برين كريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا بوي مني كننو من رك تخارك نعم ملني آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالو تا ndax seen xare itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapo ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batu ibn qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray gi bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy somp neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won
wax na ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yor drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ ni Jaafar ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko neena di xex neena bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba neena mu dal di koy capté ak loxo chamoñ ba neena ñu daggaat loxo chamoñ bi neena mu dal di koy kep ak ñaari tanki neena ñu dagg ñaari tanki neena ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge dal di genn mu dal di faatu wax neen ni ci waxtu wowo ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtaan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax raynen ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar del wat tuddé ko itam Ja'far dhul-janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yaronte bi ne ko waaw danuna ci mu'tata soxna si daldi joy yonent bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la danu yonent bi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp di ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul-janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba dal di takarna sel lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat témiri junni lañu ci ay soldar té amna ñu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha geewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray mom itam fofu la teud kon ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xariba fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi mom itam daldi jëlé nak mom itam tabarakallah drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al-muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ju tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tudal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax nañ né ci ñetti wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñetti ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julli ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé netti xabar bi né a raynanu zayd ibn haritha jaafar jelna drapo ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jelna drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jaasi yalla yi nga xamanteni jaasi manam ci ben ci jaasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yeb ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yeferi bañu daw yonent bi ne bu leen joge ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yefere dawe julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci ko montagne ba wérante ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxon ne buñu fi joge bi ciowlike nak deggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am xalaatu ne ñe des ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar du reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namu ko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit

dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom de ngi romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn Walid mo gañ xaré bi kérok la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni li ñu amon ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ki yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi don waxtani xare mu'tada melni xare la bu nga xamne tabarakallah mir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci mom lool mu bëgg leen lool di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka اكبر لقاء واعظم حرب داميه خاضها المسلمون في حياه رسول الله وهي مقدمه وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الاولى سنه 8 هجريه يوني خريبي دي خري مؤتتا mu ngi bok ci xari yi gëna mag xari yi gëna reey xari yu nga xamne julit ñi xoss nañu ko ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mbolo mi ñu jamar lool mu suñu jamar lok mbolo mu tol non bi l'islam tambale ba legi mu nekkon xex bu yeme su julit ñi amulon pass pass duñu mëna dekkum mukk mbolo mu tol non ndax ñaari témiri jooni soldar ñetti jooni soldar mënu ñu leena dekkum kon ñaar témiri jooni soldar bu fekke jamar lo nañu ak ñetti jooni soldar té mënu luñu leen dara su machinil ami aussi victoire la ci julit ñi nga xamné ñom ñetti jooni lañu mu nek xari bo xamné yonent bi takkon nako pour namma ubbi rewu nasaran yi xare bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi ami won ci atum jurom ñettelma ci gaday ga mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxe won mo informer julit ñi la xew ci xare bi yépp te boba yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nga madinatul munawwara akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu bima hadatha fi sahati al-qital qabla ruju'i al-jaysh ila al-madina wa nada fi an-nasi as-salata jami'atan thumma sa'ida al-minbar wa 'aynahu tadhfaran وقال يا أيها الناس باب خير أخبركم عن جيشكم
هذا الغازي أنهم انطلقوا.

فلقوا العدو. ينتبه صلى الله عليه وسلم لمكن نتلي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاكجا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا هم ينتبه صلى الله عليه وسلم قنابو مجولي بنوبي مدف خطبان بورينك ñu wuñil ko nak la dalé digënté Madinatul Munawwara ba ci barab bobu ñuy wax mu'tata yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nekk yépp mu wax ko julit ñi benn par benn motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len ma ngi ni di jakarlo xare bi Zayd ibn Haritha mo yor drapeau bi mo ngay xex wante ray nanu ko bimu waxe lolou ba nopi mune ray nan ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jeggulul len ko yalla julit ñi jeggulul yalla Zayd ibn Haritha mune kon duguna aljanna mu na la di dox drapeau ba gannaaw bu mu joge ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nan ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglu len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmam ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jam jam jeglu len ko yalla julit ñi jeglu ko yalla mu ne duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawe ci aljanna motax yonentib sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yonentibi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دلوكا دي غناو بنيو سنت يالا جلو جي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جلو جي اي نيونم اك صحابام دلو سي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari uhud wax ne itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la ruham yegi مولاي حمزة بن عبد المطلب ميغا خامني يونتي بي نانا جبريل موكو واخ نيكو نونكاي ووي تي اسمانو جوروم نياار اسد الله واسد رسوله معنا غايندي يالا جي غايندي يونتو يالا بي مملني امنا بنن خاري بو نيو دتمل مودي غزوه حمراء الاسد خاري بي نك سوريول اك احد ندخ خاري احد بيسو سامدي لون فين ني بيسي تي خاري بي نيوم ييب نيغي فنان تي بونتو نيغو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تي بونتو جاكاجا biñu yow di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonent bi jité nit ñi amna sahabi buñu wax al mudani ñew ni ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonent bi génnee wax na ko ne ko waa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyaan moom mi nga xam ne moo jiite woon yéefir yi ci xari uxut nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def njullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekkale leen benn yoon ndax boobu ñu ñoree ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Aboubacar ni Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ni bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkale leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam bëtu yàlla baa ngi ko garde, di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekke leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaa yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yëfir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Makk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonent bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xare Uhud amul na ay defeyan na fiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am nañ fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxluwu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hudayr, moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, na njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal, xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'an wa ta'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñuy wax itam Saad ibn Ubada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñuy wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
keroog ñaanal na leen ne allahumma arham bani salama, yàlla yàlla nga muusa yërmande famille bi ñuy wax bani salama. Ñu am pas-pas, ñu la gëm, ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay. Waaw, danañu wut lay. Nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli, wante jam jam bu xóot du tax nga doye dal ndigalu yàlla. Jam jam bu xóot wala feebar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni kon suñu natte, suñu ngëm ak suñu pas-pas ci ngëmu sahaba ya danañu gis ne dese nañ lu bari, ndax juróom ñaari jam jam ku ñu ko jam ci sa yaram, jam jamu jaaseeg paaka ak xeej ak fit, mënoon nga am lay ci ne mënuloo. Kon soo nangoo rek ngëm gu wér ak pas-pas bu wér moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq, ñii ne Ali ibn Abi Talib la ko jox. Bi muy génn Madina mu ngi fa bàyyi sil maxa boobu ñuy wax Abdoulaye ibn Ummi Maktoum pour muy jiite nit ñi ci jàkka ji. Mu wutal ko soldaar bu koy garde comme sil maxa la, muy Ubad ibn Bishr. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ànd ak sahaba yi. Wa kaana Abdullah wa Rafi'u ibn Sahl ibn Rafi' al Ansarayn raja'a min Uhud wa bihima jiraahun kathira fa kharaja yadhhafani. Neena amoon na ñaari frère, ñaari mag ak rakk ca moo di Abdullah ak Rafi', ñoom seen baay moo doon Sahl ibn Rafi' ci wàllam sar la ñu bokk. Ñoom bi ñu ñëwee jógee Uhud ñoom itam amee woon nañu ay jam jam yu metti, waaye kii ñuy wax Rafi' jam jam ya metti woon na ba mënul woon a dox. Waaye nag fréeram bii moom moo ko doon yenu, moo ko yenu ci digg gannaawam boot ko, su doxee ba sonn teg nopp lu tuuti yenuwaat. Lu tax? Ngir ne yonent bi joxe na ndigal, yàlla joxe na ndigal sa ñu ñoo toog, donte dañuy dem ba ca front ba sax ñu des ba baax na. Nee na keroog bi ñu ñëwee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na leen yàlla ne su leen yàlla mayee fan wu gudd de yàlla na leen waruwaay yomb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ñaanaloon loolu. Keroog ñu bari ñu demul woon Uhud ñëw neen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan ndigal, ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu ànd ci xare bi nga takk. Yonent bi ñëpp daf leen gantal ba mu des Jabir ibn Abdillah, moom daal la jox ndigal ci ne moom mën naa dem. Moom dong moo ànd ci xare bi ñuy tuddee Hamraul Asad, bokk ci soldaar yi nga xamante ni demoon nañu Uhud, te moom demul woon, waaye yonent bi jox na ko ndigal pour mu bokk ci xare bi. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne keroog bi ñuy dem wax neen ne yóbbuñu ci yóbbal lu dul tàndarma, yóbbaale neen tàndarma ju bari. Nee na ku ñuy wax Saad ibn Ubaada indi na lu tolloog fanweeri géléem. Nee na itam lu tax? Nee na pour ñu mën ko loj foofu pour mu nekk seen dund, ñu ko fay dunde. Kon nga xam ne mbooloo mu bari itam demoon na. Ñu ne wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na sahaba yi ne leen nanu taxan taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patchi patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ne li tit lo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri taali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit ye ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amon ko leere bu doxon ci manam amna ko leere bu doxon ci digeenti julit ñi ak seen famille modi ni ñu and ci jamm kenn baña lor sa morom mom mu xna yonenti bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal dula dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraysh ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gañé taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen deke bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidi musul deugar ñu ni yaronnabi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di leen tital ne leen yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo barina té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor barina kérok yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sekk té doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aya bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ña nga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mumani Ma'bad ibn Khuda'i mi gannaaw bi mu amé lu ko leer nañ ci ne Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam won ko ne ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi Hamraul Asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné
dafa am benn famille bu ñuy wax Bani Lahyan, dafa woo ñaari giir jox leen xaalis ne leen da ngeen di dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ñi, daal di nag jël xaalis bu bari fay leen. Lu tax? Ndax dafa am kuñ leen rayal ca xut kooku leen bëgg a fayeeku. Ñu ne ñaari famille yi nag moo di famille moo di giir Adl ak giir Qaara. Ñoom bi ñu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko ñun gëm nañu la, nangu nañu itam ne yàlla la yónni. Ñu bari itam ci suñu xeet gëm nañu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine. Ndax kat ñun gëm nañu, waaye bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu waxee moom loolu ndekee ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu ray kaang ñooñu, ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh, su ko defee ñu ray leen. Waaye ñoom gëmuñu woon yonente bi, soxlawuñ ci moom dara. Bi ñu ñëwee wax nañu yonente bi ne ko inna fiina islaman fashiyan fabaat maana nafaran min asxaabik. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca njortam lu rafet la wax nañ ne jox na leen juróom benn nit, am ñu ne déedéet fukki kaang la leen jox. Nee na jiital ca ku ñuy wax Martab ibn Abi Martab al Ghanawi, ñii ne Asim ibn Abi al Aqlah. Nee na ñu génn ànd ak mbooloo moomu di giir googu, di giir Qaara ak giir Adl. Bi ñu ñëwee ba ci barab bi ñu wax Rajiyaa, ca leen dajeeg nag lu tolloog téeméeri soldaar yoo xam ne ñu ngi leen doon tëru foofu. Bi ñu ñëwee, bi ñu demee ba ci yoon wi ñu wor leen, ne leen ñu wor leen, ne leen bëgguñu xeex ak yéen nag, wante li ñu nar ci yéen mooy jébbal leen yéféeri Makka yi. Li tax nag ñu koy def moo di ni dañu dikk xaalis ne su fekkente ni am nañu ñu jël ci yéen ba jébbal leen ko ñoom danañ ñu fay xaalis. Kon nag li ñu doon wax yonente bi du dëgg ci ñun, waaye nag dañu bëggoon a jot ci yéen. Comme yéen fukk ngeen nag tey danañ ci am xaalis bu takku. Nee na ñi nga xamante ni nag ñoom la yonente bi yabaloon pour ñu dem, Khubayb ibn Adi al Ansari ca la bokk ak Zayd ibn Dathina al Ansari al Bayadi ca la bokk ak Abdoulaye ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd. Ñii ñëpp ci lañu bokkoon doon ay sahabi yoo xamante ni tabarakallah ñu mën al Qur'an leen. Nee na sahabi bi ñuy wax Asim defe naa ne ku suivre xari Uhud da nga gis ne def na ca njàmbaar, ndax jàmbaar yi nga xamante ni ñoom la waa Quraysh joxoon drapeau ba moom rey na ca ñaar. Ndax drapeau yéféer yi Talha moo ko yoroon, ñu rey ko, mu jox ko doomam Shayba, Abu Shayba. Hamza rey ko, ñu jox ko fréram Saad ibn Abi Talha, Saad ibn Abi Waqas rey ko. Ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha, Asim mi rey ko. Mu jox ko fréram Haris ibn Talha, Asim reyaat ko. Loolu taxoon nag ñoom seen yaay mer daa di giñ, daa di nizar. Yaay seen yaay nag mu ngi tuddoon Sulafa, Sulafa ibn Saad ibn Shuhayd, daal di mer nag daal di giñ. Ne Asim mi nga xam ne moo rey sama ñaari doom yi de
kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem te itam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddo dafa yeme won waaw ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na asim mer gu tol nona asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delegué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu ne asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temiri nit mom bi mu xex ak ñom neki momi tama asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bëggu ko jege fenn bëggul yefer itam jege ko fenn lolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamu de xex ak yefir yoyu yefir yoyu nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefir yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bobba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gëlem ndax itam mu meuna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla dogal ci nangu bu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal te sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bëggul yéfer jégé ko fenn bëggul yéfer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam buñu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bobu yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sawé jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéféri ndax ñi ñëwon alal leen doon wut kon buñu jéku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré Mercedes yu bestaq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gaay nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina neena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñoom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu len neneen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméri kilem

di wane itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam. Ñu ne Saïd ibn Amir al-Jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barab bo mu nga xamne mom lañuy tuddé Tanaim ci biti Makka té kilifa Quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray Khubayb ndax naqaral yunente bi sallallahu alayhi wasallam. Saïd ibn Amir ibn al-Jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu. Neena sama ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante. Neena ba aksi ci rang bi ses rek ci Khubayb bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yéfer lañu. Ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñoom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb. Neena bima ñëwé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis na nu takke ay loxom cheneke cheni itam ay tankam. Neena mu taxaw taxaway bu triste. Neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xale ya ak sen waxambaane. Neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok Muhammad pour itam naqral ko. Lutax ndax ñoom yéféri mënu ñoo fatte defet bañu am ci badar ak ñañu faray. Neena biñu ñëwé ba ci barab bi man Saïd taxawna neena ak sama gudday ndax ku ñoolon la kenn taxawul sama kanam li ma leen di net li ma ko gis ak sama bët. Neena Khubayb de ñu ko bama jëme ko ci denk bi ñu ko wara andré. Neena waye degg na batam bu degeur bëte sax fess del ak ngëm. Neena ci biir yuuxu jigeen yi ak xalé yi neena afolé wul bali ciowli di bari bari. Neena degg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu. Mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray. Saïd neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka. Neena ma ko gis muy julli. Neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka. Neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xel ma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom. Neena gannaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal ba ci ku ne jakarlo kilifa yi Makka ya te moy yefer ya dadi len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat. Mune len yen yefer yu boni giñ na ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jort ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax neexa yu julli ak yek du muy yek yalla ci xolam. Neena fofu wax na ak boromam mom Khubayb.